Luister FM.

Luister FM.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Jouw, Benzeda.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Hierdie rose is vir jou, mama. Ek weet, hulle sal nooit, ooit, al die dankjes kan sê, soos wat ek graag wil nie. Dit kom uit die diepte van my hart. My dankie is een wat net in mama hart sal verstaan. Dankie, mama.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Joefnie studie hier, president Ramaphosa sê toenemende beleggings in hernieuwbare energie skep nuwe geleenthede. Koop versoek die OVK om kiesregistrasie by skole en universiteite uit te brei. En in jou rugbynuus, die Bokvroue trek saam vir 'n oefenkamp vir hulle toer in Brasilië. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se billike energieoordrag kry momentum met skoon energiebeleggings wat bevorder word vanuit die buiteland en deur plaaslike firmas. Volgens Statistiek Suid-Afrika het hernieuwbare energie in 2016 slegs 2% van plaaslike opgewekte elektrisiteit uitgemaak. Hierdie syfer het in 2024 tot 9% gestyg. Van jaar se Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie is meer as 50 miljard rand in groen energiebeleggingsbeloftes aangekondig. In sy wekelikse nuusbrief sê Ramaphosa die lok van beleggings in skoon energie is belangrik vir die land se klimaatvoornemings, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping. Intussen verwelkom Business Leadership South Africa Ramaphosa se goedkeuring van die eerste fase van Eskom se herstruktureringplan. Aangesien die debat oor 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer verby is en implementering nou moet begin. In haar weeklikse nuusbrief het BLSA se uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso gesê die hervorming sal help om 'n mededingende elektrisiteitsmark te skep, beleggings te lok en energiesekerheid te verbeter. Mavuso vra vir dringende optrede om Eskom se groot finansiële uitdagings, die munisipale skuld van 119 miljard rand, aan te spreek. Die Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kiesregistrasieveldtogte na skole, TVET colleges en universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Mofokeng van die party sê die sterk jeugopkoms tydens die onlangse registrasie naweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog voor die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtige kiesers aangemoedig om te registreer op hulle kiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtige kiesers aangemoedig om te registreer

0: op 'n leerkrag van die Michael Zulu Primary School in Tsakane Ekurhuleni veroordeel. Die onderwyser is gisteroggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerders skool toe gestap het. Die motief vir die skietery is onbekend en die polisie stel ondersoek in. Die woordvoerder van die RLR sê die verlies aan 'n onderwyser is 'n diepgaande tragedie, nie net vir 'n skool nie, maar vir die samelewing as 'n geheel.
1: Arrangements are also being made to support the educator's family. The MEC has called on law enforcement agencies to ensure that those responsible are swiftly brought to justice and has assured the school community of the department's full support during this difficult time.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump sê Iran se leiers is twee gesigte nadat die Iran ontken het dat hy 'n onderhandeling met Amerika is. Trump het Sondag aan verslaggewers aan boord die Air France One gesê, oor die einkoms is naby die straat van Hormuz te heropen en onderhandelinge sal maandag begin. Iran het dit ontken en gesê gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe deur die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê, die Amerikaanse blokkade van Iran se hawe sal voortduur, tensy 'n ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. 9 Springbok vroue is ingesluit in 'n groep van 30 spelers wat in Somerset Wes-Kaapstad oefen in die eerste van 2 kampe. Die groep is deel van die Springbok Vroue Akademie waar spelers wat nie by die toetswedstrydgroepe betrokke is nie, saam oefen as deel van 'n breër nasionale groep. Die Springbok Vroue A-groep van 26 spelers sal op die 20ste na Brasilië vertrek. Hulle sal in Brasilia en São Paulo op onderskeidelik 24 en 29 Augustus teen die Brasiliaanse teenstanders te aankom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.01 teen die euro, R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,453. Die prys van goud is $4,053.24 per fyn ons, met Brent-ru olie op $87.31 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag, Dinsdag die 4de Augustus. Plettenberg Baai is op 13, 26, Gramstad 11, 24, Mtata's op 3, 23, Queenstown 3, 21, Graaf-Reinet ronde 0 vanoggend en 24 die maximum. Kraddock is op 3, 23, Port St. John's 13, 21, Bishu 9, 25, Oos-London is op 11 met 22 die maximum, Jeffreys Baai 10, 26, Uitenagende Patch, goeiemôre, 7:27 en Port Elizabeth hier in die baai 9 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Karen Zoid se Engel en net voor het Bethel Music se Stand in Your Life. Goeiemôre, dis 13 minute na 6, op 'n prachtige dinsdagoggend, die 4de Augustus. Kan julle glo, Augustus maand is hierso. 'N propvol program vandag, natuurlik hier op die Grootpark Breakfast. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Ons het 'n onderhoud vandag, 7:45 gesels ek met Rigan Broussou oor sy splinter nuwe treffer wat uit is, Mielielande, moet dit nie misloop nie. En ons het Pretty in Pink wat kom kuier, die manne van Z Sports is in 7:45 om vir ons alles te vertel van Pretty in Pink wat hierdie naweek plaasvind. Verder net lekker musiek, soos net jou lekker luisterstasie kan, so bly net waar jy is. Maar ons moet die dag op die regte manier afskop, ons soek altyd 'n soetigheidjie, so op jou internasionale dag vir vandag. Vandag is nasionale chokoladekoekiedag, so chok chip koekiedag basies. Niks vergelyk heeltemal met 'n warm chokoladekoekie en 'n koue glas melk nie. 'N heerlike Amerikaanse lekkernie wat wêreldwyd gewild is. Hierdie koekie is die middelpunt van die aandag van nasionale chok chip dag. Net so, nee. Oh, ek is mal oor 'n chok chip koekie. Dis heerlik. Niks maak my kwaader as ek 'n chok chip koekie koop en ek buiter om in en is eintlik roosantjies nie. Ai, ai, ai. Die vermetelheid. Maar nie te min, dit is 'n baie lekker koekie. En oh, koekies oor die algemeen. Is net, elke nou en dan het mense net lus vir 'n pakkie koekies, nee. So vandag het jy verskoning om dit te gaan doen. Chokoladekoekiedag is vandag heel dag. Dan is dit ook vandag 'n nasionale witwyndag. Om aan daardie verkoelde ligte en verfrissende drankie te teeg, is soos 'n heerlike ontsnapping in 'n ontsnappende oase. Gesondheid vir goeie tye, nie? En natuurlik, jy kan baie meer leer oor wyn en waar dit vandaan kom in die wynuur wat elke woensdag is tussen 7 en 8 saam met my, Lise Marie, en saam met Janko van die Tuistroom. Daar's verskillende weergawes van 'n witwyn. Witwyn is nie net 'n witwyn nie, so of dit nou 'n soeter of 'n verouderde of 'n geoukte is, daar is soveel verskillende, of dit nou 'n Chardonnay, 'n Chenin Blanc, maak nie saak nie. Wat ook al jou keuse is, vandag is 'n witwyndag, so vanaand kan jy jouself bederf met 'n glasie witwyn. Dis ook vandag internasionale uilbewustheidsdag. Alhoewel hulle nie hulle koppe heeltemal kan draai, so sommige mense glo nie, het hierdie fascinerende wesens baie skouspelagtige eienskappe. Internasionale uilbewustheidsdag is hier om openbare opvoeding oor uile te bevorder en meer mense aan te moedig om pogings te ondersteun om uit hulle habitat te beskerm en meer na uile te kyk. Daar's 'n uilpaar daar naby my huis ook, ek sien hulle gereeld en is regtig so pragtig. Ek is bittermal oor uile en natuurlik het ek ook my eie nuwe uiltjie. Ag, dis net mooi. Uile is net pragtig. Hulle weet so baie, hulle dink so baie, hulle het sulke groot oogies. Jy weet, ek dink een van die gedigte wat ek uit my hart uit ken, gaan jy so 'n uil en dit is my so mooi. En dis letterlik, ek sal met julle deel, dit sê, "The wise old owl sat in an oak, the more he saw, the less he spoke, the less he spoke, the more he heard, why can't we all be like that wise bird?" En ek dink is mooi, nee, partykeer moet 'n mens minder praat en net meer oplet. Pragtige ene. So gaan leer meer oor uile vandag, want dit is uilbewustheidsdag. Dis nou tyd vir nog musiek, ons gaan krap in die winkelrakke, 17 minute na 7, goeiemôre.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Swiftaka.
1: Jou Wifnie sê die eer, minister Gurungwana sê die tussentydse begroting sal fondse bevat vir die bekamping van geslagsgeweld. Suid-Afrika se vervaardigingssektor bly onder druk en in jou rugby nuus die Stormers sê die voorbereiding vir die All Blacks was 'n uitdaging. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, dinsdag die 4de Augustus. Pletermark Baai is op 13, 26, Gramstad 11, 24, Mtata 3, 23, Queenstown 3, 21. Graaf-Reinet begin op 'n ronde 0 vanoggend met 24 die maximum, met Kraddock op 3, 23. Ports & Johns is 13, 21, Bishu 9, 25, Wes-London 11, met 'n maximum van 22 grade. Jeffreys Baai, goeiemôre, 10, 26 by julle. Uitenagende Dispatch 727 en Port Elizabeth is op 9 met 'n maksimum van 25 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ampi met Foxy Bonnet, wat nou deur te raak. Natuurlijk met die naam Clara Duin, en so mooi naam, Clara Duin. My vriendin Diane se dogtertjie se naam is ook Clara Duin, so, so oulik. Nietemin, dis nou 19 minute voor 7, dis tyd om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes. So, ons begin by Irene Louis Vuitton verjaar vandag, o Louis Vuitton, as jy nou Frans is, hulle sê het moest so fancy, Louis Vuitton. Maar dis Louis Vuitton, wat vandag verjaar, nee? Gebore in 1821, oorlede in 1892 op die ouderdom van 70. Hy is die stichter natuurlijk van Louis Vuitton handelsmerk van leerprodukte. Sy modehuis het een van die grootstes ter wereld geword. Hy het een van Parys se voorste boksmakers en verpakkers geword nadat hy 292 myl na die stad gestap het toe hy 'n tiener was. Kan jy glo? Is hoe het alles begin het met verpakking en toe raak hy een van die grootste name daar buite. Louis Vuitton se vandag verjaar het. Is interessant as jy is 'n bietjie wil gaan oplees oor om definitief ryk in geskiedenis en ryk in geld. Is ook vandag Billy Bob Thornton se verjaarsdag, gebore in 1955. Hy is vandag 71 jaar oud. Die akteur het in 1996 Sling Blade geregisseer, geskryf en ook daarin gespeel. Die film het om 'n Golden Globe toekenning gekry vir beste akteur en 'n Oscar toekenning vir beste verwerkte draaiboek. Hy het ook in rolle gespeel soos Monsters Ball, Bad Santa, Simple Plan, Bandits, The Man Who Wasn't There in Friday Night Lights. Oh, wat 'n goeie reeks. Friday Night Lights, nee. Hy was ook in Fargo gewees, wat net so goed was. Billy Bob Thornton verjaar vandag. Dis ook Barack Obama se verjaarsdag. Hy is 65 jaar oud vandag. Die 44ste president van die Verenigde State, wat die eerste Afro-Amerikaner geword het om die ambt te beklee. Hy het bekend geword vir sy ekonomiese stimuluswetgewing en gesondheidshervorming. Barack Obama verjaar vandag. Twee pragtige dogters, Malia en Sasha natuurlik, en sy vrou Michelle. Dis die verjaarsdag van die bekendes. Nou wag ek vir julle bekendes wat vandag verjaar. Stuur gerus my boodskap deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. As nou iemand is wat jy ken wat vandag verjaar, vir wie jy 'n boodskap wil stuur, miskien is al huweliksherdenking, miskien wil jy vandag op 'n Dinsdag sommer net vir iemand hallo sê, dan is jy welkom om dit ook vir my deur te stuur. Bly net waar julle is. Hierdie is die groot back breakfast. Oor so 'n paar minute gaan ons oor na julle boodskappe toe. So stuur hulle gerus vir my deur op die WhatsApp lyn.

0: Rick Mulder met alle paaie brand, net voor het douvoordagse die avontuur. Het is nou tyd vir julle verjaarsdag boodskappe en ons skop hom sommer af met Rene.
1: Môre julle twee. Wens asseblief vir Janine Kok van Marina Martinique baie geluk met haar verjaardag vandag. My wense is Gods rykste seën tot die lengte van daar en mag al jou wildse drome en wense waar word. Janinekie, lekker dag my kind, mooi bly, lekker verjaar. Baie lief vir julle. Tata.
0: Dankie Tannie Lenet vir daai boodskap. Janine, jy kan sommer hoor, jy is spesiaal vir haar, sy so knop en haar keeltjie kry, nee. Tannie sal maak dat ek wil huil. Nog 'n boodskap wat deurgekom het wat sê ek wil vir my pragtige mamma Amelia baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Ons wens mamma baie seëninge toe en nog baie jare se spaar en ons is baie lief vir mamma en ons wil net dankie sê vir alles wat mamma vir ons doen en vir die klein kinders. Baie liefde van Annelies, Richard, Janrik en Zianka. Lekker verjaar. Hierdie sê môre Môre, baie geluk aan oupa G. Gerald Kreer met jou verjaarsdag van Leben en Lara af. Baie dankie Hannes vir daai boodskap. Oom Gerald, so ook my oom, baie geluk met oom se verjaarsdag. Ons hoop is 'n absolute wonderlike dag. Beter verjaarsdag as enige Chuck Norris ooit kan hê, nê? Baie geluk oom G, hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Indien jy nog 'n verjaarsdag boodskap het wat jy wil deurstuur, stuur dit gerus vir my deur op die WhatsApp lyn 082333.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was geld voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai Speedy Quip.

0: Quagga Bees met Crazy Mal oor jou. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot sy net voor 9 vanoggend. En onthou kwart voor 8 gesels ons met die span van Z Sports oor die opkomende Pretty in Pink wat hierdie naweek gebeur. En dan ook kwart oor 8 gesels ons met Rigan Brissou oor sy splinter nuwe treffer. So bly net waar jy is, is lekker hier op die Groot Pack Breakfast. Die Dinsdag edisie, die 4de Augustus. Ek hoop julle is reg om hierdie dag aan te durf.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM Nuus. Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Gorongwana sê die tussentydse begroting sal fondse bevat vir die bekamping van geslagsgeweld. Suid-Afrika se vaardigingssektor bly onder druk en die stommers sê die voorbereiding vir die All Blacks was 'n uitdaging. Dit is nou 7:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring sal fondse beskikbaar stel vir die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die ANC Vroueliga het gister 'n plakkaatbetoging buite die Nasionale Tesourie se kantoor in Tshwane gehou en gevra dat hulpbronne dringend toegeken word om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. President Cyril Ramaphosa het die verlede jaar geslagsgeweld as 'n nasionale ramp verklaar. Godongwana het aan die SABC gesê talle werkrigtings is tans daarmee besig.
2: In the medium budget speech, there will be a statement to the fact that there's some work which have been done, and therefore there need to be an allocation in the budget. What that amount will be, what it will do, I don't know. But what has been discussed in cabinet is an attempt to deal with that issue.
0: Die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Reservebank het die publiek genooi om kommentaar te lewer oor 'n konsep handleiding wat nuwe reëls vir die oorgrens kriptobate transaksies voorstel. Die maatreëls is daarop gemik om toesig te versterk, onwettige finansiële vloei te verminder en leiding te bied vir gemagtigde kriptodiensverskaffers. Die konsep verduidelik ook wanneer kriptotransaksies as oorgrens beskou word. Ingevolge die voorstel sal slegs individue toegelaat word om kriptobates oor see oor te dra binne bestaande buitelandse beleggingsbeperkings deur gemagtigde verskaffers. Suid-Afrikaanse vervaardigingssektor het verlede maand onder druk gebly met die Absa aankoopbestuurdersindeks wat van 47,3 punte tot 46,8 punte gedaal het vir 'n vierde agtereenvolgende maand onder die neutrale 50 punte vlak. Die opname toon egter sterker binnelandse aanvraag wat produksie vir 'n tweede agtereenvolgende maand 'n hupstoot gee en koste druk verlig. Vervaardigers bly versigtig met swak uitvoer vraag, laer sake vervoer en kommer oor hoë brandstofpryse wat by die uitvoer voorsigtig demp. Kaapstadse burgemeester Gordoniel Lewis het 'n interregeringsgeskil verklaar met die waarnemende minister van polisie Firoz Keshalia om die metropolisie se magte uit te brei om misdaadondersoeke in te sluit. Hy sê wanneer 'n metropolisiebeampte op 'n wettige wapen beslag lê, moet die stad die geslag om misdaadondersoeke in te sluit. Hy sê wanneer 'n metropolisiebeampte op 'n wettige wapen beslag lê,

0: agree to do that, or we will go to court. But we will not stop fighting for the expansion of metro policing powers so that we can make Cape Town safer for everyone.
1: Rusland se ministerie van buitelandse sake beskuldig die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie en die Europese Unie dat hulle terroriste aktiwiteite borg. Dit volg nadat 'n strand in die vakansiedorp Glendix langs die Swartsee gister deur 'n vermeende Oekraïense hommeltuig getref is. 7 mense, insluitend 3 kinders, is dood en 40 ander is beseer. Die ministerie se woordvoerder, Senafu en EU, het onlangs 'n beleid van geen verdragsaamheid teenoor terrorisme verklaar, maar nou is hulle deel van die internasionale terroriste bedrywighede. Oekraïne het nog geen kommentaar oor die aanvalle gelewer nie. In jou rugby nuus, die Stormers' voorry afrigter Rito Glumwani sê die omvang van die uitdaging en geleentheid om teen Nieu-Seeland te speel het opofferings vereis wat die spelers bereid was om te maak. Die Stormers het pas begin voorberei vir die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen wat einde September afskop. Hy sê in 'n gewone afseisoen sou hulle nou eers met die voorseisoen voorbereiding begin het.
2: What really helps us is obviously the guys that have game time with Curry Cup. There's a few guys that had an extra week with the SAA team, and we've got a few junior boys. So as tricky as it is, there's a few things that sort of work in our favor. We feel like we really prepared well, and we really are ready to go and express ourselves come Friday night.
1: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,803. Die prys van goud is $4,055.76 per fyn ons, met Brent-olie op $88.19 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
3: Luister FM weer.
1: Jou temperature vir vandag Dinsdag die 4de Augustus lyk soos volg: Plettenberg Bay 26, Gramstad 24, Mthatha 23, Queenstown op 21, Graafrenet 24, Craddock 23, Port St. John's is op 21 met Bishu op 25, Oos-London 22 grade Celsius. Jeffreys Bay is op 'n lekker warm 26 vandag, Uitenhage en Dispatch net so lekker op 27 en Port Elizabeth is op 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: heuwels fantasties met maanlig en video en Joe Black en Revense rig jy oor na die berge wat ons deurtrek na 7:15. Goeiemôre, as jy nou eers ingeskakel het, jy's ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootberg Breakfast en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vandag. Bly net waar jy is, is nou tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê in die hoofopskrifte, SOE gaan Mangaung Metropolisie ondersoek. So het ons ook in die nuus gehoor, die spesiale ondersoekeenheid gaan 9 tenders en beweerde oorbetalings aan verskaffers ondersoek wat verband hou met die versigtiging en die bedryfstel van die Metropolisie. Baie interessant om te sien hoeveel lig daar geskyn word op sulke instansies ook, of enige instansie eintlik, nie net die polisie nie, Metropolisie nie, maar in politiek oor geheel. Natuurlik 'n lig wat geskyn word oor waar fondse bestee word en watter tenders vergoed gekeer word. So, natuurlik verkiesingsjaar en dan is daar beter lig wat geskyn word. Die onteidingswet Afriforum is gereed om end uit te veg. Afriforum se regspan het tydens die eerste dag se hofverrigtinge duidelik voor die hof gestel dat onteiding sonder vergoeding of vergoeding ongrondwetlik is. Dit natuurlik vir 'n baie lang tyd wat Afriforum hieroor praat en hof toe gaan vir dit. Amptelik nou in die Hooggeregshof, so ons wag om te sien wat dit alles inhou. Dan watergehalte is bykans 160 gebiede landwyd getoets. Afriforum gaan van dese maand die gehalte van drinkende rioolwater in byna 160 gebiede landwyd toets as deel van sy jaarlikse watergehalte waarnemingsprojek. Dis 'n goeie ding. Ek weet jy, dis 'n vreemde ding as ek met mense praat wat van oorsee af kom hiernatoe. So ek het nou my neef trou hierdie naweek en sy verloofde is van Brittanje af en as hulle hier kom kuier dan sê ek ook 'n manier die kraanwater drink nie, daar is 'n filterwater hier op die kant en is amper asof dit 'n instelling is, moenie die water drink nie. Jy weet, niemand van ons weet wat die gehalte van die water is nie, maar ons weet ons moet dit drink nie. So ek weet nie, ek is nie 'n kraanwater mens nie. My hond is ook nie, so hy is 'n bietjie bougie vir dit, maar ons het maar filterwater wat ons doen, ons gaan doen ons water refills en so aan. Wie sou ooit gedink het 10-15 jaar terug dat daar nou waterplekke sou wees waar ons water aankoop. So dit is 'n belangrike een dat riool getoets word ook en drinkwater ook. Natuurlik dat dit ook in die regte plekke instort. So as daar enige instortings in die see in is, dat dit wel gesond is en nie vol kieme of enige besoedeling is nie. Verder af van die lys, soos soms van water gepraat, tragedie plaas het Tekweni se waterkrisis onder die vergrootglas. Die Tekweni munisipaliteit het bevestig dat een persoon maandagoggend in die voorval in wijk 96 oorlede is, juis oor die waterkrisis. Dit is baie hartseer om te sien, want natuurlik nie net met die water wat getoets word nie, moet water ook een van die goed wees wat die mens dagliks moet kry. Dit is 'n basiese reg om te hê. El Nino kan reeds kwesbare ekonomieë veral swaar tref. Die onsekerheid oor wanneer en hoe ernstig El Nino sal ontwikkel, maak dit ook moeilik vir beleggers om vooruit te beplan. Dit natuurlik in jou landbounuus en is iets wat ek en Gertjie nou al lank oor praat en ja, ons spot daaroor oor hoe warm ons gaan kry. Maar gister het ek eintlik 'n artikel gelees en is baie hartseer. Een van die grootste reusebyeenkomste wat gekanselleer is weens die droogte. 'n jaarlikse byeenkoms wat al vir 55 jaar gehou word, wat hierdie jaar gekanselleer moes word weens die droogte. So is baie hartseer om te sien, is die droogste tyd wat die Weskaap al gehad het, droogste winter wat hulle gehad het. Ek weet, daar was vloede geweest, maar daai water het glad nie, dit het so vinnig afgekom, dat het glad nie in die grond ingegaan nie. So het maak het baie hartseer. Natuurlijk ook die skade wat het gebring het. So, ja, ek weet nie, dit is nogal scary om te dink dat het nou al effect het en El Nino is nog nie eers hier nie. Natuurlijk die baie warm hittegolwe wat ons gaan tref vanaf September maand af. En natuurlijk mense voel het ook, gister was lekker warm geweest, vandag was warm geweest. Die volgende paar dae voorspel hulle wel kouer weer, maar mense weet nooit wat gebeur nie, dit verander net so vinnig. Julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast, is 19 minute na 7. Bly net waar jy is, amper tyd vir daai triple L. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
3: Unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Cornet Cricker. He pops it out to Bismarck du Plessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
4: Gezag is uw moed, dat wat je op ik doe. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

0: Nuus Hoofdekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Ramaphosa sê Suid-Afrika is in 'n beslissende dekade van sy energiemarktransformasie. March and March beweer die betogings teen die ongedokumenteerde buitelanders het positiewe gevolge gehad en die politieke moordetaakspan arresteer 5 verdagtes in 2 afsonderlike hoëprofielsake. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit beteken is nou 7:30 en tyd vir daai triple L. Kom ons gaan krap eers gou vinnig in die winkelranke. Bly net waar jy is, hier is die Grootpak Breakfast. Ek is Lise Marie en ons kuier saam tot so net voor 9.
2: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enigiemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Jou triple L vir vandag, dit was Roxette's Joy Ride, net voor het Rooksan en Early B met halfpad en Kutar in 6-7. Het bring ons deur na 20 minuut voor 8 en is tyd vir ons om te gesels met die manne van Z-Sports wat hier in die atelier is, Roland en Ruan. Goeiemorgen julle.
1: Morning.
2: Morgen.
0: Lekker om julle hier te hê en ek weet as julle hier is, dan is het crunch tyd, want Pretty in Pink is hierdie naweek. Hierdie Sondag, as jy nog nie ingeskryf het nie, Pretty in Pink, die Pick and Pie Pretty in Pink wat by King's Beach gaan wees, is hierdie Sondag en absoluut fantasties. Natuurlijk, ons het heel week praat ons al van, heel maand praat ons al van, en natuurlijk het is die om vrouwe se veerkrachtigheid, bemachtiging en spontane pret langs een skilderachtige strandroute te hee. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Jy kan aansluit, kan mense nog inskryf, jy is seker druk besig met al hierdie vrae wat deurkom.
1: No, definitely, we are busy. You can still register right up until the event on their day. You just might not get a t-shirt, but goodie bags and everything else, and obviously the fun on the day, you will still be able to join us. Mm-hmm. You definitely can. We're not stopping anybody.
0: En nog omtrent lekker pret wees op die dag, want daar is soveel dinge wat gebeur. Nou, vertel ons so 'n bietjie voordat ons kom by waar mense nou hulle pakkies kan kry en so aan. Wat precies gaan op die dag gebeur? Hoe werk die dag self?
1: So, obviously on the day the race village will be open from 8 o'clock. Mm-hmm. We'll be having 2 Zumba classes, warming up, getting excited lekker on the day. As well as with some other dancers, some cheerleaders, just creating a bit of the hype on the day. And then we'll start with our race briefing sharp at 10 to 10, and then we'll kick the race off.
0: Oh, 10 uur danse. Kyk, daar is soveel tyd. En ek meen, julle gaan stalletjies ook daar hê, so mense kan 'n koffie kry, mense kan lekker gesels met jou girls. Ek weet, hulle sê, daar is Zumba en so aan, maar daar is heeltyd musiek wat ook speel. En ek weet, elke jaar wat ek nog gaan het dit in een groot karaoke omgedraai, want allemaal sing saam en allemaal keier saam en allemaal geniet het lekker saam. So, dit gaan heerlik wees, dis hierdie Sondag natuurlijk by King's Beach, die reesies begin. Ek sê reesies, maar dit is eintlik net 'n pretstap. Mens gaan eintlik net die dag som. Ek meen, daar's nie, niemand word getime nie. Niemand gaan vir jou sê hardloop vinniger of stadiger nie. So, dit maak het daarom lekker. So, het begin om 10 uur, maar van 8 uur af sê ek kan mense al sien toe kom. En as jy nog nie geregistreer het nie, is dit die plek om het te doen.
1: Yes, dis reg.
0: Fantasties. Dan, Roan, die registraties en so aan, allemaal het nou lekker ingeskryf, is daar, waar kan hulle gaan vir goodie bags? Want julle weet hoe ons meisies is, so ek weet, julle het al vooraf beplan, dat die mense het voor die tyd kan gaan kry by julle borg, wat Pretty in Pink is. Ach, Pretty in Pink, Pick and Pie natuurlijk. Dis is 'n alliterasie, die Pick and Pie Pretty in Pink. Mens kan dit nie vergeet nie. So waar kan die mens gaan om jou race pack, soos hulle dit noem, op te tel?
3: Ja, so julle kan woensdag en donderdag, tussen 12 en 6, by Pick and Pie Warmer Park. So ons gaan daar by die Center Court race pack collection stalletjie hê.
0: Oh, fantasties.
3: En as julle nie daai tyd kan maak nie, dan kan julle ook die Vrydag van 4 uur tot 6 uur by King's Beach, so waar die fun walk kan plaasvind. Mm-hmm. En julle kan ook aan Saterdag van 8 uur tot 9:45, ook by King's Beach waar die reis gaan plaasvind, dit gaan optel.
0: Oh,
3: so ja, die goodie bags is daar so, julle hemde is daar, en dan is allemaal reg vir die walk op Sondag.
0: En wat moet die mens bring? Jy moet net jou naam gee, nee? Of is daar een code of enig iets wat jy moet gee?
3: Ja, so net jou naam en fun en jou ID-nummer vir in case. Van net maar is daar 2 Lisa Marie's en dan
0: kan ons jou ID gee. Ons jommies draag.
3: Yes, ja, so net jou ID-nummer ook.
0: Dit maak het so lekker, want dit beteken, ek wil nou merch bestel het, gaan ek nou daar gaan, dan gaan ek my hemd kry, my goodie bag kry, en al die merch wat ek bestel het is ook daar. Want jy het soeke fenomenale merchandise gehad ook. Alles van jou bottles en caps en visors, het was heerlik geweest. Ek kan daar jylle webblad het omtrent ontplof in pink. So dit is lekker. So elke jaar raak Pretty in Pink net groter en groter en groter. So dit maak het absoluut fantasties. Nou met registratie wat gedoen is, en soos julle sê, julle kan julle goodie bags gaan haal. Dames, het julle pen en papier. Dit is by Warmer Park se Pick and Pie wat julle morgen, woensdag, van 12 uur tot 6 uur die aand, en dan donderdag ook van 12 uur tot 6 uur. Dit maak het so gerieflik, want baie keer is het so, ek werk, ek kan nie al kom nie. En mag ek dan gaan haal vir my vriendinne ook?
3: Ja, soos nie probleem as jy vir jou vriendin gaan haal nie. Soos ons sê, net naam en van en hulle ID-nommer, net dat ons seker maak dit is die regte persoon. Ons het ook 'n paar maatskappye wat ingeskryf het vir hulle hele maatskappy. So een persoon van die maatskappy kan kom en vir almal optel. Hulle het net 'n lys van die name, name van en ID-nommer bring, so dat hulle kan sê hulle tel vir daai mense op.
0: Daar sê, nou hoor jy hulle, daar is maatskappye wat ingeskryf het, so ek dink dit is 'n cool to challenge vir al die maatskappye daar buite. Jy kan nog inskryf tot en met 10 sonoggend, want het gaan op sondag plaasvind, die 9 augustus, wat natuurlijk vrouwendag is, en jy het geen verskoning om te doen nie, want maandag is vakantiedag, seker nog rus ook dan al. Nou, wat kan die mans doen? Ek weet, hierdie is, ons het nou van die lig af gepraat, hierdie is so lekker een, want jylle is mans wat hierdie vir vrouwens hou, so het gaan een lekker dag wees in die, ons vier vrouwens vir vrouwendag, en so, en as Gerkie nou hier was, en sy sê, dit is onrechtvaardig, want, wat van die mans? Wat van die mans? Wat kan hulle verwag op die dag as hulle dalk wil saamkom?
1: So obviously on the day we've got, once the race kicks off and that, we're going to have a band playing where there's going to be a bit of music, there's going to be stalls. We've got close to about 10 market stalls plus that will be there on the day where there can be interactivities. And yeah, we'll have one or two fun things around the stage and creating a bit of a vibe. Mm-hmm. So it's not just sitting, standing, twiddling your thumbs, waiting for the ladies to come back, you know. So yeah, there will be a bit of fun activities around the stage. And obviously they can enjoy a cup of coffee and yeah.
0: So daar is stalletjies ook, is daar kos ook beskikbaar op die dag?
1: Yes, yeah, so that's, there's basically a mini market where you can enjoy various stores. There's going to be leather stores to your craft stores to your burgers.
0: Oh, wow. Donuts, kijk, nee, dan, want dis wat ons girls wil hê. Ons wil weet, is daar koffie en is daar snacks?
1: Ja.
0: Want ons wil gaan stap met ons lekker vriendinne en het geniet op die dag ook. En natuurlijk, luister even, ons is baie dankbaar en baie trots om te sê, ons is ook deel van hierdie. So daarin, ons eie daarin, ons Jukebox Gym gaan al wees. Hy gaan rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12 recht daar by Kings Beach. En het is rechtstreeks met sy program. So hy gaan al die golden oldies ook vir ons daar uittrek, wat absoluut fantastisch is. Nou, op so'n groot dag is daar baie dinge wat gebeur en ek dink daar's baie mense agter dit ook. So dit maak het seker moeilik om vir almal dankie te sê, maar daar is seker 'n paar mense wat julle graag wil bedank.
1: Now, of course, obviously it makes it very difficult. We got to say thank you to our main sponsor being Pick n Pay. They're pretty in pink. If it was not for them, it would make it very difficult. But then we've got a few small activation sponsors that have come on board and our Waterpoint sponsors. So we've got Active on 6 gym that has come on board, who's going to have some fun activities as well. And one of the other activation sponsors that you guys know very well is Kelly Girls.
0: Yes. Yeah. Oh, fantastic.
1: So they've come on board. They're going to be also doing some fun activities more directed to the women, just to obviously encourage involvement within their organization. And then Vuma, Tal, and Local Premium Beverages are one of them. So there's a couple. Those are just the main ones. There's a lot more on the day. And then our water, obviously, is our main water sponsor, is Aquile, as usual. We are very thankful for them coming on board. And then we've got our three Waterpoint sponsors, which is National Glass, Astron on 8th Avenue, and Seaborne Express. So they'll be making sure the ladies are not thirsty, they'll be quenching their thirst and giving them some treats along the route.
0: En die lekker ding is, daar's altyd so vibe by enige waterpunt. Dit is nie net jy hardloop verby, dis nie soos 'n triathlon wanneer jy net so koppie kry en jy gooi dit gou oor die hare nie, want girls, ons weet, ons wil nie ons hare nat maak, jy is so mooi like vir die foto's na die tyd. Maar hierdie is 'n pretstap, so daar's soveel mense wat jou aanmoedig langs die pad en die waterpunte ook. Hulle maak dit so lekker, ek weet die vorige jare het mense ons begin wegjaag by die waterpunte, want dit was net so lekker, ons het nog geblei.
3: Ja, maar daar is ook jylle, omdat dit nie een reis is nie, ons encourage die mense om by die waterpunt te stop, moet nie skaam wees om iets te vat om te eet nie, dit is daar om te eet.
0: Yeah.
3: So moet nie denk as jy by elke waterpunt ietsie drink of ietsie eet, dat jy te veel daar is nie. Interact met die brands, hulle het baie goed om te offer vir hulle, daar is baie activities, so ja, omdat dit nie een reis is nie, moet nie net voorbij hulle hardloop nie, stop daar so, vat ietsie vir jou, en hoor wat hulle te sê het vir jou.
0: Oh, fantastisch. Nou kijk, vir my is dit altyd, en ek weet, mense sê, ek moet ophou daarmee, maar ek doen altyd girl math. Girl math vir my is een ding, en as jy het nou uitwerk wat jou inskrywingsfooi was, plus die gratis hemp wat jy kry, plus die gratis goodie bag, wat oorloop van absoluut fantastische goodies wat daar in is, is, dan het jy nog al die gratis snackies wat jy kry op die pad, plus omtrent by elke punt kry jy een gratis ding, by die einde kry jy gratis sequelae ook nog, en dan kan jy net op die gras lê en jouself geniet. Gratis shows met musiek en dansers, voor die tyd 2 gratis Zumba klasse. Girl Math is een ding julle, daar is soos een bargain en half, so as jy nog nie ingeskryf het, jy maak seker jy skryf in, dit is ladies5km.co.za as die webblad, so maak seker jy skryf nog vandag in, anders dat ek nie, nie by my kom huil, dat ek jou nie gesê het nie, want ons het jou gesê daarvan. So, verwag julle nog baie mense om in te skryf, of denk julle, hierdie is soos, julle is baie opgewonde, julle het al reeds baie mense gekry wat ingeskryf het, en ek is so bly, dit is nie uitverkoop nie, want julle het gesê hoe meer the more the merrier.
1: No, of course, exactly. We're sitting on close to 1,500 ladies at the moment.
0: Wow, that's fantastic.
1: To be down at the beachfront. And obviously you get your last minute .coms that wait for who knows what. They wait in the last week. So you do get your last minutes, and that's perfectly fine. Mm-hmm. We're not going to turn them away. We want everybody down there. If we could, we would have the 20,000 women that march to the union buildings, but we'll get there. We're obviously going to give back to the ladies as well with your girl maths. I mean, the lucky prizes. Mm-hmm. We've got something fabulous. We've got Amakala that's come on board with a one-night stay, which, I mean, is worth a lot of money. So, I mean, that's girl math on its own. Glassfoot that's giving away Smash and Grab, and Tuppers have given away multiple vouchers to Tuppers. So, I mean...
0: Oh, my girl math het nou net ontplof in my kop, want dit maak het eintlik soveel goedkoper om in te skryf. So, girls, as julle nog nie ingeskryf het nie, julle moet inskryf. En natuurlik is daar ook 'n liefdadigheidskant van hierdie, so julle het 'n beneficiary wat julle ook ondersteun deur hierdie projek.
1: Yeah, so we've chosen Yoko Silo Haven. Mm-hmm. So they obviously a shelter for survivors of women abuse and children abuse. So they will be obviously taking a portion of the proceeds. Mm-hmm. We will be donating towards them. So I think it's a very fitting cause. And yeah, we are happy to be partnering up with them this year.
0: Oh, wow, dis fantasties. En ek weet, dit maak my hart so warm eintlik, wanneer die mens kyk na instansies soos julle, soos het sports, wat vrouwens ondersteun deur alles wat ons doen, en natuurlijk ook nog steeds 'n hand uitreik vir die vrouwens wat, jy weet, ek sê altyd so survivors is, want ons allemaal is deur baie dinge, en so word die mens elke persoon se hype girls. So baie dankie dat julle ook vir hierdie naweek besluit het, julle is die hype girls agter hierdie. So die mans van Zet Sports staan bankvas agter julle, hulle altoe het gesê, hulle gaan met tutus en pompoms by die finish line staan en julle anhits ook. Gaan een lekker dag wees. So, Roan en Roland, baie, baie dankie. Ek weet, julle is albei ook outnumbered in julle huishoudings, met julle dochters en julle vrouwens en al julle dieren wat ook dames is. Ek het een vinnige tally gehad hier volgend. Maar ek weet, hierdie gaan een fenomenale event wees. So, baie, baie dankie dat julle ons ook deelgemaak het daarvan as Luister FM en ons sien uit om Sondag saam met julle te kuier vir Vrouwedag.
1: Dankie, luister.
3: Baie dankie, sien julle daar so.
0: Daar sê, girls, as jy nog nie ingeskryf het nie, dit is ladies5km.co.za, of jy kan net gaan na Z Sports op sociale media, of hulle webblad, gaan jy net by events op, die heel eerste een, jy kan hom nie mis nie, as bright pink, dis pretty in pink, natuurlijk geborg, dier Pick n Pay. Let's go, girls.

0: net so voor ons oor gaan na die nuus toe. Kom ons trek gaan deur met julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene sê van Zak Skooman, hy sê ek wil net vir my ma baie geluk sê. Ek weet nie hoe oud sy is nie, maar baie geluk mama. Ag baie dankie Zak vir daai ene. Hierdie ene sê a very happy birthday to my niece Pam Fish. Have a wonderful day. May God bless you in this new year. 6767. Oehoe, nee, lekker ene van Kathleen af. Dan het ek nog 'n boodskap hier wat sê ek wil net voorspoed wens aan die dispatch meesters Stoeispan, veral aan Dani Verhoe, Hansie Stroebel, Trevor White en aan die wêreldmeesterskampioene wat deelneem in Pretoria. Ons wens julle al die sterkte toe, dit kom van Nico Els af. Baie, baie dankie Nico vir daai boodskap. Dan is daar nog ene wat sê, ek verjaar, ek is so geliefd, my man en my kinders, wat my so vroeg al bederf. Dankie dat jylle my lig in 'n donker tyd van my lewe is, van Teresa Erasmus. Teresa, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Irene sê, happy birthday to Pamela for today. Have a lovely day, we love you lots from Karen and Renee. Nog ene wat deurgekom het wat sê, baie geluk met jou groot 40 Jerry. Ons wens vir jou ongelooflike mooi geseende en vreugdevolle verjaarsdag toe. Mag die nuwe dekade gevul wees met goeie gesondheid, groot drome wat waar word, baie liefde, geluk en kosbare herinneringe. Mag die nuwe hoofstuk vir jou net die beste inhou. Baie liefde en seënwense van die Furies, Reino, Ronalda en Carly. Baie, baie dankie vir daai boodskap vir elke persoon wat vandag verjaar. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag en dat julle sommer uit julle sokkies uit bederf gaan word. Bly net waar julle is, ons gaan nou oorgaan na die nuus toe en daarna gaan ek met Rigan gesels, Rigan Brusau, oor sy splinter nuwe treffer wat uit is. Bly net waar jy is.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Ramagopa sê Suid-Afrika is in 'n beslissende dekade van sy energiemarktransformasie. March and March beweer die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders het positiewe gevolge gehad en die politieke moorde taakspan arresteer 5 verdagtes in 2 afsonderlike hoëprofiel sake. Dit is nou net na 8. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van elektrisiteit en energie, Kuginso Ramagopa, sê Suid-Afrika is 'n bepalende dekade wat sy energiemarkhervorming betref, met geleenthede in opwekking en transformasie, as ook vir beleggers om die argitektuur van Afrika se toekomstige kragstelsel te vorm. Die geïntegreerde hulpbronne plan wat verlede jaar goedgekeur is, dui op 2,2 duisend miljard rand se belegbare energiegeleenthede, wat tot 2039 die mark kan betree. Dit sluit ook in 'n transmissie-uitbreidingsprogram van 440 miljard rand. Ramagopa sê die landse elektrisiteitsnetwerk kan 'n kasilitator wees vir energiegroei in die streek. March and March stigter sê die massa betogings op 30 Junie teen onwettige buitelanders het gelei tot minder misdaad, plek in skole vir Suid-Afrikaners en beter gesondheidsorg. Die grensbestuur owerheid het tussen 7 Junie en 14 Julie meer as 72.000 repatriasies na verskillende lande hanteer. Hulle sê, baie kinders van onwettige migrante die land saam met hulle ouers verlaat, wat Suid-Afrikaanse kinders toegang tot basiese onderwys gegee het.
3: Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medications, surgeries, clinics. Our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medications.

0: Naar is gearresteer vir Masemola se moord in Julie 2025 in Mamelodi Oos. Die nasionale polisie woordvoerder Adlene Matthee sê na die ontdekking verlede maand van Makola se liggaam in Delmas in Mpumalanga is drie verdagtes die naweek aangekeer en aangekla van moord, ontvoering en roof.
1: Lieutenant General Timpani says these breakthroughs demonstrate the SAPS's unwavering commitment to ensuring that those who commit violent crimes are tracked down and brought before the courts. The SAPS remains resolute in our fight against violent crime and politically motivated killings.
0: Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê die uitdagings wat deur onwettige migrasie veroorsaak word, vereis verenigde optrede en solidariteit. Tienduisende migrante uit Marokko het verlede week die grens van die Spaanse enklave Ceuta oorsteek. Volgens Spaanse owerhede is ongeveer 69.500 migrante weer terug in Marokko, nadat hulle verlede donderdag in 'n enklave in Noord-Afrika aangekom het. Byna 100 mense is dood, In hierdie geval. Von der Leyen het die EU gevra om in sekere gebiede optrede te verdubbel, onder meer die voorkoming van onreëlmatige migrasie, beter eksterne grense en die toepassing van vroeë waarskuwingsstelsels. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19 teen die euro, R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,629. Die prys van goud is $4,058.77 per fyn ons, met Brent olie op $88.62 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00. Nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Elgoue Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Rian Benari en Appel wat ons daar deurtrek net voor het Guy Korsten se lieflinge sensasie weergawe. Dis 20 minute na 8, julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met julle tot so net voor 9. 'N pragtige dinsdagoggend, die weer lyk lieflik vandag. Lyk wat bietjie warmer gaan wees as normaal. So, ons trek om deur, ons geniet hierdie warm dae, 'n paar koue dae wat voor lê ook, maar nie te min, ons maak hom lekker. Wat jou lekker warm hou is goeie musiek soos net jou lekker luisterstasie kan, so bly net waar jy is. Waartoe se vlam in die wind.
1: Waar daar

0: Bartu sê vir ons soos 'n vlam in die wind, maar is eintlik meer soos 'n boer in die Mielielande. Goeiemôre Rigan Brusou, hoe gaan dit met jou vanoggend?
1: Goed, dankie met jou, Lise Marie.
0: Altyd goed, altyd goed. As ek met julle gesels, dan weet ek dat ons nuwe musiek en dit maak ons altyd opgewonde.
1: Yes, en julle gee vir ons daarmee 'n platform elke keer. Ek is baie bly dat julle hom nog elke keer speel. Baie dankie.
0: Dis 'n groot, groot plesier. Nou, Rigan, voor ons begin gesels, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met die boerdery?
1: Dit gaan goed, dankie. Ons kom nou uit 'n lamseisoen uit. Ons is nou al ver uit die lamseisoen uit, so ek is amper reg om lammers te speen. Mm-hmm. Nou vir die mense wat daar buite is, wat jy weet wat dit beteken nie, so die lammers het nou heeltyd by hulle maas geloop en melk gedrink en so aan. Maar op 'n stadium raak die rammetjies dan nou te oud. Mm. Jy weet om nog saam met hulle te loop, is veral by die ramlammers, dan moet ons hulle uithaal en dan moet ons hulle nou gewoond maak om op hulle eie te begin eet en so aan. So ons is nou by daai stadium, wat ook 'n lekker stadium is om by te kom. Maar die dinge gaan goed.
0: Groot babysitting fase nou, om hulle weg te kry van die mamas.
1: Ja, dis nou presies dit. En ek sê vir jou, dit is 'n kakofonie van klanke in die aand as jy hulle weggevat. Ek kan nie nou imagine, almal is baie hartseer daaroor. Maar hulle kom daarom vinnig oor dit. Jy weet, dit is maar, jou beurt is jou beurt. Maar dit is 'n lekker tyd, is 'n besige tyd, maar dit is baie lekker.
0: Nou Rigan, hoe balanseer jy die lewe as 'n geheel van boer wees, na sanger wees, na musiek skryf? Hoe vind jy 'n balans tussen alles?
1: Ek dink, Lise Marie, ek mense vra partykeer vir my nou wat, jy weet, wat een is jy? Is jy 'n liedjie skrywer of is jy 'n boer? Mm-hmm. En my antwoord is, jy weet, wat een ook al op daai stadium die beste doen. Wat een ook al mens die beste laat voel. Dis 'n lekker change of scenery. Daar kom probleme in albei. Jy weet, dan kan mens oorgaan na iets toe wat heeltemal anderster voel, maar die lesse wat jy daar leer is dieselfde. En weet, op hierdie stadium, as jy sê, hoe maak mense die balans daarvoor, op hierdie stadium werk het dan nog net so uit. Jy weet, dat daar 'n gedeelte van my dag is wat ek kan spandeer aan musiek ook, as ek klaar met die skape gewerk het in die oggend. Mens weet nie hoe dit gaan wees in die toekoms nie. Maar ek probeer regtig tyd maak en moeite doen met albei. Jy weet, as ek 'n week of so weg was van my boerdery af met musiek, dan probeer ek om dit weer terug te sit, daai tyd. Ek probeer om vir elkeen soveel tyd te gee, maar die lekker ding daarvan is ook, daar is tye wat dit besiger is as ander. Soos byvoorbeeld nou is bietjie besiger in 'n lamseisoen of wanneer hulle lam. Dan is dit baie besig, dan is dit moeilik om aandag te gee aan musiek nou weer. Jy weet, of as jy 'n groot probleem moet uitsorteer. Maar ek probeer altyd om daai tyd terug te sit in een of ander manier. So, of mense dit so kan hou vir altyd, dit kan ek nie vir jou sê nie, maar op hierdie stadium werk dit.
0: Oh, dis fantasties. En natuurlik, jy vind ook jou inspirasie so as jy in die weivelde is. En jy sê die liedjie wat ons nouer gaan gesels, Mielielande, kom eintlik uit 'n idee wat jou pa gehad het.
1: My pa het vir my die idee gegee, want ek boer met skape self. My pa is 'n saai boer. Mm-hmm. En toe hy vir my die idee gegee van dans in die mielies. En so, ek begin altyd om die musiek eerste te skryf van 'n liedjie. En ek is besig met hierdie dans. Jy weet, ek beplan wat se gevoel ek gaan skryf. Soos in die musiekgevoel daarvan. Ek weet nie wat die lirieke gaan wees nie, maar ek weet wat die gevoel gaan wees. En dis ek besig met hierdie sokkie dansliek. Ek wil regtig soos 'n vinnige, lekker, 'n liedjie wat lekker gaan draai, jy weet. Mm. En toe ek besig is met hom, toe val dit my by. Want ek het eers vir hom gesê, ag nee, wat, dit klink nie vir my nice nie. Ek weet nie, ek gaan nie dit skryf nie. En toe ek besig is met die liedjie, toe dog ek, maar okay, dit is eintlik nogal 'n mooi prentjie as jy daaraan dink, jy weet. En veral vir boere, as jy stroop of plant of iets dit, jy wil, selfs met enigies wat jy doen, skape, enige vee, partykeer voel dit vir jou, jy wil net in die lande of in die veld of iets dans, jy weet, as die dinge verby is of as jy deur 'n moeilike tyd is of so aan in jou boerdery. En toe vat ek daai, toe skryf ek Mielielande, die chorus, jy weet, dit gaan maar net oor die blydskap daarvan en eintlik oor die beeld van 'n boer wat wat van blyskap dans daar so oor wat ook al liefde of 'n goeie oes of genade maak nie saak nie. En die verses moet ek toe vul bietjie met 'n storie, jy weet, want ek kan nie net kom by die Mieland aan met 'n cool box of 'n ding nie. Daar moet vir my so klein bietjie betekenis of 'n opbou wees so ver as wat ek moontlik kan. En toe vertel ek nou maar net weer eens, dit kom maar neer as ek wonder aan skryf ek iets van Ronay daarin, jy weet. So en dan sit nou dit gaan dan oor haar wat plaas toe kom en jou tekkies moet inruil vir vellies, daai hele beeld, jy weet, los jou probleme by die hek. Daai hierso gaan, jy weet, dit is eintlik maar die uitspraak van hoorie, daar sou jou probleme eindig, daar sou as jy hier kom dan gaan die lewe goed gaan. Wat ek dink, ja. Ek probeer maar altyd positief na dinge kyk. So dis basies waar dit vandaan gekom het.
0: En is so mooi gesê, want selfs ek meen in die biografie sê hulle wanneer dink jy aan in die Mielilande dans? En vir my is dit elke keer as ek 'n bord sien wat sê dis mos Mielies, dan wil ek gaan dans in die Mielilande.
1: Ja.
0: Dit is ja,
1: ja, dit is nogal so, nê? En dis mooi om te sien. Dit gee vir my so 'n lekker gevoel. Strooptyd, ek weet nie of mense saai boere sal nou weet. Dis so 'n lekker tyd vir daar's so groot positiwiteit in die lig as dit strooptyd is. So dit is ook heel toevallig uitgewerk. Ek het lank terug al die liedjie geskryf, maar dit net heel toevallig so uitgewerk dat dit nou in strooptyd of in oestyd hierso by ons gerelease het. En maar dit is so, ek hoop dat daar definitief 'n paar boere, hulle het al vir my gestuur waar hulle stroop en na die liedjie luister, maar ek hoop daar het daar al so een of twee mense in 'n land gaan dans ergens.
0: Ek glo hierdie gaan nog, ek weet die nuwe seisoen van Boerseke Vrou is uit, so ek dink hierdie gaan nog die tema lied raak van Boerseke Vrou, want dit is so lekker
1: te imagine dit.
0: Nee, ek dink ons gaan nou belang gaan tag, dit sal wonderlik wees.
1: Ja, gaan tag die Boerseke Vrou manne, dit sal nog hulle full circle moment wees.
0: Dat was sy, ek dink ook so. En dan maak ons om somme viral gaan op TikTok en al die platforms, so dat ons dans in die Mielilande op hierdie liedjie. Absoluut fantastische beat aan hom. Die lirieke is so mooi. Ek meen, jou talent skyn hier deur en is so mooi om te sien dat jy steeds echt plan jouself en aan boer wees, sowel as aan musikant wees. So baie dankie vir dit.
1: Nee, baie dankie vir julle, Lise Maria. Ek waardeer dit ongelooflik baie.
0: Nou, Rigan, vir die mense wat nou nog steeds onder die klip bly of ergens in die Mieland bly, wat jou nog nie volg op sosiale media nie, watter platforms kan hulle jou opvind?
1: Mense kan my gaan kry. Ek is voorop ek die aktiefste is, as jy 'n bietjie wil kyk wat aan die gang is, so tussendeur en kompetisies, mense moet gaan kyk op my sosiale media. Op Instagram is daar 'n kompetisie nou net voordat ek met jou gepraat het, is daar 'n post geshare waar hulle 'n paar vellies kan wen, 'n gelukkige dame. Daar's ongelukkig net 'n paar vir die dames, maar die mans kan ook kom en daar so om vir jou vrou of vir jou meisie of jou verloofde vellies te wen. So mense kan my gaan soek by @Rigan, R-I-C-H-A-N-N. Ek moet dit altyd vir die mense spel, maar ja, as jy dit sien, dan is dit nie, jy dink nie, dit is hoe mense dit gaan sê nie. So as jy dit sê, is dit soos Rigan, jy gaan ergens heen, maar my spel het R-I-C-H-A-N-N. Jy sal my kry, daar is nie baie van ons met daai naam nie, so jy sal my kry daar so, en dan dis op TikTok en op Instagram waar ek actief is. Die competitie gaan net van nou op Instagram wees, as mense wil uitkyk vir hom, en dan vir die muziekvideo's kan mense gaan kyk op YouTube. Jy weet, as jy wil gaan sien hoe dans ons in 'n Mieland en die ons op partijkie daar, kan jy gerus op YouTube gaan kyk, en dan natuurlijk is my muziek op al die streaming platforms, so jy kan net my naam gaan soek en ja, gaan follow en gaan kyk die goeders uit, ons gee so nou en dan ietsie weg en partykeer wys ek so 'n bietjie ietsie van boerdery af. Ja.
0: Oh wow, fantasties. So gaan volg gerus vir Rigan Brusou op Instagram, TikTok, Facebook. Op Instagram kan jy ook 'n paar vellies wen, dames, sommer so in vroue maand ook. Baie dankie Rigan, ons waardeer dit en baie dankie vir die musiek wat jy maak en ons hoop dat jy druk op ons knoppie vir die volgende liedjies ook.
1: Baie dankie vir julle. Dankie dat julle dit vir ons share, Lise Marie, en dankie vir julle luisteraars wat ons ondersteun, hè. Ons het julle nodig, so baie dankie.
0: Ah, dis 'n groot, groot plesier. Nou net voordat ek hierdie ene speel, ek gaan net gou vinnig oorgaan na die nuus hooftrekke toe. Bly net waar jy is, hierdie gaan 'n Rigan se splinternuwe treffer wees. Ek bring julle eers net die nuus hooftrekke.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoef nie hierdie uur, advokaat sal getuienis voor die Middellange Kommissie voortsit. Die DA woon 'n hofsaak oor elektrisiteitstariewe by en 'n klavierstemmer spandeer 'n deel van sy erfporsie aan 'n klavier vir 'n jong autistiese klavier wonderkind. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin. Vir die eerste keer hier op Luister FM, soos beloof, Rigan Brousseau met Mielie Lande.

0: Het jy al gedans in 'n milie land? Wel, ek en jy nou sê na daai liedjie wil ek beslis. Sommers so oom vir my dag gesit. Rigan Brissou, splinter nuwe treffer daar in milie lande. Gaan volg hom gerus op sosiale media en onthou van daai kompetisie op sy Instagram blad. Hoekom dan nou nie? Miskien is jy die volgende dametjie wat vellies daal kry van 'n boer af, né? Net so lekker. Bly net waar jy is en net nog so 'n paar treffers voordat ek julle gegroet, maar kom ons gaan krap eers in die winkelrakke.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Dis Augustus en is vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone in Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: Bernice West wat ons aan deur trek en is tyd vir my om julle te groet, maar ek vang julle weer môreoggend, selfe tyd, selfe plek, reg hier op die Groot Pack Breakfast. Dit natuurlik weksdae tussen 6 en 9 kan julle inskakel hier saam met ons op die Groot Pack Breakfast. Nou, ek het gedink ek gaan sê, ek hoop julle het 'n wonderlike dag en dat alles voorspoedig gaan wees vir hierdie Dinsdag, maar Andre het gesê ek moet julle so groet. So ek gaan julle so groet.
1: Môre Lisa Marie. Ek dink jy moet nou vanmôre, nee, die mense groet en vir hulle sê au revoir, hasta mañana, hasta la vista. Geniet julle dag. Sien julle môre.

0: unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, IDEC advokaat sal getuienis voor Matlanga kommissie voortsit. Die DA woon hofsaak oor elektrisiteit tariewe by en rugby nuus. Springbok vroue verskuif fokus na toetswedstryd teen Fiji. 'N staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC sal na verwagting vandag haar getuienis voor die Matlanga kommissie van ondersoek voortsit. Drushanta Ramsamy het verlede week voor die kommissie verskyn nadat die voormalige IDEC hoof Andrea Johnson haar getuienis afgesluit het. Die kommissie ondersoek die gedrag van IDEC ondersoekers in verband met die inhegtenisneming van die misdaadintelligensie hoof luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander beamptes. Ramsamy het voorheen die ondersoek na die beamptes as 'n visvang-ekspedisie beskryf. Die DA sal vandag buite die Oos-Kaap Hooggeregshof vergader ter ondersteuning van sy regstappe teen Nelson Mandela Bay se elektrisiteit tariefverhogings. Die party versoek 'n dringende interdik om die munisipaliteit te verhoed om die 2026-27 elektrisiteit tariewe vir huishoudelike verbruikers verder te implementeer. Die voer aan dat die tariefverhoging ongrondwetlik is en 'n fundamenteel gebrekkige openbaar deelnameproses gevolg het. Die DA se provinsiale leier Andrew Whitfield en sy burgemeesterskandidaat vir munisipaliteit Retief Odendaal sal die hofverrigtinge bywoon. Die polisie in die Oos-Kaap het 'n moordondersoek van stapel gestuur nadat 3 jong mans gister in Kwanebushle dood aangetref is. Die liggame van die mans is met skietwonde in Bos en Peace Village gevind nadat beamtes na die toneel ontbied is. Die jongste slagoffer was 17 jaar oud. Die motief van die moord is nog nie bekend nie en die verdagtes is steeds op vrye voet. 'N polisiewoordvoerder brigadier Nobonto Kantana sê die eenheid vir ernstige en geweldsmisdaad ondersoek die saak. Die Two Oceans Aquarium in Kaapstad het sy gewilde seekat Cherry terug in die see vrygelaat, wat hierdie kans gegeen is om 'n maat te vind en by te dra tot die volgende generasie gewone seekatte. Cherry het onlangs ekstra aandag gekry as die aquarium se FIFA Wêreldbeker wedstryd voorspeller. Sy is vrygelaat nadat sy volwasenheid bereik het, met personeel wat haar versigtig na die vrylatingsplek vervoer het. Die aquarium sê sy seekat ambassadeurs word normaalweg van 3 tot 6 maande aangehou voordat hulle in die natuur terugbesorg word. Sportnuus. Die Springbok vroue het hulle Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane. Die onderkaptein Libby Jansen van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit aanpas terwyl hulle steeds by hulle spelplan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulle self te bewys en versterk terselfdertyd die span se diepte met die oog op die 2028 Rugby Wêreldbeker vir vroue. En dan 'n toevallige ontdekking in die lewe van 'n jong autistiese klavier wonderkind in Colorado in die VSA verander. Die 9-jarige Jude Coffey het 'n ou elektriese klaverbord in sy familie se kelder gevind en 'n buitengewone musikale talent onthul. Die plaaslike klavierstemmer Bill Magnuson het 'n talentvertoning bygewoon en was verstom oor die kind se vermoë. Magnuson was aangedryf deur die verhaal van Jude se Ghanese migrante vader en sy familie en het daarna $15,000 van sy erfporsie aan 'n vleelklavier vir die seun bestee. Hy het ook lewenslange stemwerk en professionele lesse aangebied. Geld sake nou, jou rand is R16,51 teen die dollar, R18,99 teen die euro, R22,16 teen die pond. 'N Bitcoin is op $63,765. Die prys van goud staan op $4,057,99 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88,78. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre. Dit is Dinsdag, die 4 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Sê baie dankie aan Lise Marie, solo gevlieg vanoggend hier op die Grootbek Breakfast van môre. Selfde tyd, selfde plek 6 tot 9. Hierdie staan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daai die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nie en dan ook jou boodskap in 2014 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot en ons gaan huis toe. Don Kelly, I like it, I love it. I like

0: The sounds of Don Kelly. I like it. I love it. Why not? Lekker.
1: Luister FM.
0: Kan ons bietjie na jou weer kyk vir hierdie Dinsdag, die 4de Augustus. Lyk soos volg, lyk na 'n pragtige dag as ek so vinnig na hom kyk. Plettenberg Baai is op 1326, Gramstad 1124, Mthatha 323, Queenstown 321, Graaf-Reinet is daar op 1324, Craddock 323, Potts and Johns 1321, Bishu 925, Oos-London 1122, Port Elizabeth is op 925. Gaan ons na Jeffreys Bay toe, is op 1026, dan uit de nachte spets, goeiemorgen, een warme 27 graden. Dit is mooi weer, jou wind is lig noordelik, en draai westelik hier in die middag, en as ons aan na jou windspoed kyk, wat hy dan nou vandag maak, so 20 kilometer uur, wat net lekker is. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Pragtig lied Cantero, wat daar vir ons so lekker sing, daar's niks soos ware liefde, en ek hoop jy's ingeskakel en kuier lekker saam met my, want dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, uit die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Hoor vir oggend hierdie slogan, so where you wanna go. Wat bedoel ek met so where you wanna go? Galasiërs 6 vers 7 sê, God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, sal die mens maai. Nou voor jy dink, ek gaan nou met jou oor geld praat, luister hierna. Saai wat jy graag in jou lewe wil beleef. Wil jy ook so af en toe 'n kompliment hê? Wil jy ook hê, mense moet jou raak sien, mense moet jou harde werk raak sien. Wil jy ook hê, mense moet uit hulle pad uitgaan om vir jou 'n blessing te wees. Wil jy ook hê, iemand anders toe moet partykeer vir jou 'n deur oopmaak, wat jy al lankal voorbid om oop te gaan. Nou hoor hier, what you make happen for others, God will make happen for you. Daarom sê ek, so where you wanna go. Dis wanneer jy daai besluit maak, daai commitment daagliks, hoe kan ek 'n blessing vir ander wees? Ken ek iemand wat ek kan kontak, wat dalk 'n deur kan oopmaak, wat dalk iemand se behoeftes kan voorsien? Kan ek dit self doen? Wat is daar wat ek kan doen om iemand anders se dag op te kikker? Kan ek vir iemand 'n kompliment gee wat ek bedoel? Kan ek miskien iemand se deure vir hulle oopmaak? Kan ek miskien iemand raak sien en net komplimenteer op hulle harde werk? Want jy sien, hoe meer jy daai tipe sade saai, hoe meer gaan jy op 'n plek kom waar jy daagliks 'n oes het, waar jy daagliks raak gesien word, waar jy daagliks dalk ook hoor dat dit wat jy doen saak maak, waar iemand ook uit hulle pad uit gaan om vir jou deure oop te maak en vir jou iemand se hart te verander. Because once again, what you make happen for others, God will make happen for you. So ek wil jou kort en kragtig inspireer vandag. So where you wanna go. En as dit soms geld kos, dan is dit ook 'n goeie saad om te saai. Want onthou, God laat hom nie bespot nie, wat die mens saai is wat die mens sal maai. So vandag inspireer ek jou weer 'n keer. So where you wanna go. Kom ons bid saam. Vader, ek is so bly dat ons aan 'n koninkryk behoort met beginsels. Dankie vir die koninkryk beginsels wat die vermoë het om ons lewe beter te maak. Sal jy asseblief elkeen wat hier luister help om sade te saai wat hulle graag wil oes. In Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankbaar pastoor Morney van hy wonderlike geestelike inspirasie padkos weksdae 20:09. Leon Ferreira sê asemrowend is ons koning. Asemrowend.

klanke daar van Leon Ferreira met Asem Rowend is my koning. 27 minute oor 9 en dis na aanleiding van Pastor Mornay se padkos weksdae 20 oor 9. Binnekort begin ons met jou boodskap op 082-333-367. Standaard data tariewe geld daar. En onthou dis nou 'n verjaardag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082-333-367. En baie belangrik, en as jy klankgreep stuur nou nie langer as 30 sekondes nie.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Ja, hy vat definitief en ek hoop jy is in geskakel 932. Ons gaan begin hier met die boodskappe op 082-333-367. Goeiemorgen. Ek wil net asblief baie geluk sê vir pastoor Johan en Johanna de Pree met hulle 36ste huweliksherdenking. Mag hulle wonderlik Jesus dagie saam hê. Dit kom van Amanda die Jager af. En dis aan pastoor Johan en Johanna de Pree 36ste huweliksherdenking. JK net my prachtige vrou Lindy sê baie geluk met jou verjaarsdag en bly die wonderlike en liefdevolle vrou wat jy is en mag die Here jou nog jare spaar. Haar man Malcolm, wat vir Lindy sê baie geluk daarso met jou verjaarsdag. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry. En dan 'n spesiale boodskap hier van Beatrice af vanoggend en Beatrice sê wens asseblief ons dispatch toespan voorspoed toe by die wêreld internasionale meesters. Dis die stoei toernooi 8 en 9 Augustus in Pretoria. Veral vir Dani Forrie, Hansie Stroebel, Trevor White, as ook Dani Els, Norman Kilian, Ebenwijts, Dani Forrie, Hansie Stroebel, Trevor White en ons jongseen Milan Strydom. Voorspoed vir die deelname aan die Big Five toernooi. Julle is ons trots. Nou ja, gaan groot manne, ons wag om te hoor hoe dit gaan.
3: As jy

0: Is Johan C. Venter met oë soos parels. Hierdie boodskap wens asseblief vir Johan. Hartlik geluk met sy verjaardag. Johan, jy het 'n spesiale dag geniet. God het jou vir ons gegee. Ons waardeer jou. Uit hemelhout is ons gesny, Skippie. Ek, Skippie, jy. Katrien, die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Hey Johan, baie geluk, jong, van my kant af ook, hoor. Mag die Here jou ryklik sien. Jy's 'n fantastiese mens. En Katrien, die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders sê vir jou hartlik geluk met jou spesiale verjaarsdag. Kom ons hoor.
1: Hallo Pastor Jacques.
0: Hallo.
1: Ek wil net vanoggend sê, ek weet dit is in die verjaarsdag of iets nie, maar ek wil net vir die mense sê, baie dankie wat ons ondersteun met Rian, met die twee strokes, en baie dankie aan ons kerkgemeente en vir pastoor en allemaal wat vir ons bid. Ek het 'n verskriklike dankbare hart. Vanoggend laat die Here my man vir die tweede keer deurgedra. Mm-hmm. Baie dankie vir alles. Pastor Jacques, en dankie dat Pastor Jacques kom bid het gestrand vir hom. Lekker dag, Delina.
0: Ons sê, Delina, ons is so bly, dit gaan beter, en ons weet, dit gaan elke dag beter gaan met Rianne, tot daar volkome genesing sal wees. Nee, asseblief een verjaardag boodskap uit aan Tanya van Loggenberg met haar verjaarsdag. Geseënde en gesonde lewensjaar, word jou toegewens, geniet jou dag, lekker verjaar, liefde Tanya Rina en oom Anton Gous daarvan uit te nagaf. En nou ja, lekker boodskapie daar, Tanya van Loggenberg, ek hoop jy word lekker bederf vandag. Tyd vir Loukulis, lekker ons eie ooskaap talent, Dion Leroux, hy is toe saam met jou en Jolanda Swart, jy maak jy mooi.

0: So Jolanda Swart net, maakie mooi en Dion Leroux huis toe saam met jou. Dit was nou local is lekker. Ons eie Ooskaap talent besig met jou boodskappe.
1: I just want to wish my daughter Zante Gous.
0: Yes.
1: Happy birthday with her 20th birthday today.
0: Mm-hmm.
1: And may God bless her and lots of love from mom.
0: I hope she gets the message. Happy birthday to you. Wens asseblief vir Annemarie Venter van J-Bay baie geluk met haar geboortedaggie. Mag dit so spesiaal wees soos sy met baie liefde van jou vriendin Rina van Somerset Oos. Anton, wat sê jy ou Samen Pens?
2: Goeiemôre Jackie.
0: Môre.
2: Samen Pens, Jeffrey Siso. Ek wil net asseblief tog vir my vrou Sari.
0: Mm-hmm.
2: Sy is baie geluk dat sy kon vasbyt. Dis ons 47ste huweliksherdenking.
0: Wow.
2: Dat is een lang tijd.
0: Ja.
2: En ze is lang vastgebeet met mij. Dat zijn de eerste helft dat ze met mij vastgebeet. Okay. En de laatste helft dat ik met haar vastgebeet.
0: Ah, zei.
2: Toen raak ik de werk. Ze kwijt maar mijkie. En de grap is op een stok. En ze bij dankie. Ik schreef aan de vrouw Melanie.
0: Ja.
2: Was het een goede tijd achter de rug. Ups en downs.
0: Ja.
2: Maar meer ups. Bij een goede tijd achter de rug.
0: Zei.
2: Baie dankie vir die lang tyd. Mooi loop.
0: Ja, sy is Amen Pens. Baie geluk aan julle twee, hoor. Sal jy asseblief vir papa in die hemel sê happy birthday, dad, love, Doreen, Dot en Dawn, as hy moontlik is vir hulle vir Liekie daar. Nou, baie sterkte, jammer om te hoor. Ja, om my geliefde te verloor is nie makkelijk nie. Nou, dis 9 minute weg van nuus tyd om 10. Nou ja, vandag wil ek vir jou vra, ons gaan dit hier op die status ook sit, die ou grootman het my kom help, dat as alles uitwerk van môre af, gaan ons JK live wees. So daar op JKB se blad, JK Live. As jy bietjie wil gaan kyk, daar so dis op die status, as jy wil deel raak van die groep JK Live, dan gaan ons vanmôre af vir jou die video aanstuur wat ek elke oggend gaan doen en dan gaan ek hom op WhatsApp ook aanstuur. So kyk daar so op die status is hy. As jy die link wil aanvaar daar, as jy nie weet hoe nie, dan stuur jy vir my boodskap in die ateljee en ek add jou net op die groep. OK, so is JK Live. So amptelik, as alles mooi uitwerk, gaan ek vanmôre af lewendig gaan 6:30 daar op die Facebookblad en net na 9 as ek in die ateljee is, dan stuur ek hom vir jou uit op die WhatsApp groep. So as jy deel wil raak van JK Live, maak seker jy gaan aan na die status toe, jy kan hom daar kry, of jy stuur vir my boodskap en sê net, ek wil asseblief op die groep geadd word, dis nie 'n geselsgroep nie, dis waar ek die video elke oggend vir jou dan kan stuur, en waar jy hom kan kyk of aan kan stuur vir ander mense ook. So maak seker jy stuur hom aan, jy add jouself daar so op die WhatsApp status, jy kan nou gaan, of jy kan my vra en ek add jou daarop.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Afriforum en ander se hofsaak teen grondonteiening duur voort. Die PAC veroordeel die jongste skending van Robert Sobukwe se graf en dan cricketnuus, Wes-Indiese eilande begin stewig in tweede toetswedstryd. Afriforum se hofstryd teen die grondwetlikheid van die onteieningswet het gister in die Wes-Kaapse Hooggeregshof in Kaapstad begin. Die burgerregteorganisasie voer aan dat bepalings wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, strydig is met artikel 25 van die grondwet. Afriforum wil hê die bepalings moet geskrap of gewysig word. Afriforum se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Sail, sê dis bemoedigend om te sien dat ander met hulle saamstem oor die kwessie. Die saak duur tot Vrydag. Die PAC het die jongste skending van Robert Sobukwe se graf in die Oos-Kaap veroordeel. Sobukwe was 'n teen-apartheidsvoorstander en stigter van die PAC. Volgens die party het vandale glo verlede week die graf opgegrawe en probeer om sy kus te bereik. Die PAC sê die grafte van Sobukwe, sy vrou en sy oudste seun is al verskeie kere geskend. Hulle glo dat vandalisme 'n poging is om sosiale samehorigheid en samewerking tussen gemeenskappe in Robert Sobukwe dorp te ondermyn. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA verwelkom die daling in petrolpryse. Die departement van minerale en petroleumbronne het 'n daling van 52 sent per liter in petrolprys aangekondig. Dan sal egter 'n stygings van R1.38 per liter in dieselpryse wees. Parafien sal ook met R1.52 per liter styg. MISA se woordvoerder Pakamilem Shlubi Majola sê hulle is diep bekommerd oor die stygings in parafienpryse. Die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies Rewiwe Patrini Matsipane verwelkom die goeie openbare deelname aan die finale naweek van kiesersregistrasie. Die onafhanklike verkiesingskommissie, dis nou die OVK, het die afgelope naweek sy finale registrasieveldtog aangebied vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die OVK het bykans 1,8 miljoen kiesers registrasietransaksies aangeteken, wat die kiesersrol op meer as 29 miljoen geregistreerde kiesers te staan bring. Sportnuus. Die Wes-Indiese eilande het aan die einde van die eerste dag van die tweede toetswedstryd teen Pakistan in Port of Spain op 239/5 te staan gekom, nadat hulle besluit het om eerste te kolf. Brandon King het 'n vinnige 46 lopies aangeteken voordat Pakistan se draaibowlers teruggeveg het met Mohammad Ali wat twee paaltjies geneem het, terwyl die debutante Ali Usman en Sayed Khan ook belangrike deurbrake gemaak het. Justin Greaves het die beurt gestabiliseer met 'n onoorwonde 64 en 'n onderbroke vennootskap van 66 lopies met kaptein Rustin Chase gedeel, wat die spel sal hervat op 36 nie uit nie. En dan veldbrande in Spokane en die Amerikaanse deelstaat Washington het meer as 64.000 mense gedwing om hulle huise te ontruim. Die brande woed reeds vir die derde agtereenvolgende dag en het meer as 700 geboue verwoes. Spokane is die tweede grootste stad in die deelstaat Washington. Brandbestryders beveg 3 afsonderlike brande. Die verwoeste geboue sluit woonhuise in. Dan geld sake nou, jou rand of jou goud is $4,065.64 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $84.90. Jou rand is R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19 teen die euro, R22.17 teen die pond. 'N Bitcoin is op $63,683. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.
3: Soos het dief in
2: $683. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Ek het nooit verkeerd gaan met die Bee Gees nie, You Win Again, en net voordat die klanke dan van Von Gardner sit vandaan te herhaal. Want jy kan op die status gaan, dan kyk jy na die link daar, as jy deel wil raak van JK Live, en die oggende waar ek 'n kort geestelike video gaan maak, en dan gaan ek het jou uitstuur so na 9 op die WhatsApp, so jy kan afvra, jy kan net self opgaan en dan aanvaar jou self net daar, dis nie een geselsgroep nie, JK Live, en as jy nie weet hoe nie, dan kan jy vir my boodskap in die atelier stuur, en dan sal ek jou add daarby. Julle paar mense wat daar reeds op die groep is, so gaan kyk op die status, die link is daar, as jy weet hoe om het te doen. So kyk jy spiekie na Wat Maak Jou Weer?
1: Luister FM, weer.
0: Is minimum maximum temperature vir dinsdag die 4 Augustus, Pietermaritzburg by 1326, Gramstad 1124, Mthatha 323, Queenstown 321, Graaf-Reinet Vriespunt 24, Craddock op 323, Port St. John's 1321, Bishu 925, Oos-London 1125, Port Elizabeth op 925, Jeffreys Bay 1026, uit die nagdispatch 'n pragtige 7 en 27 grade. So jou weer is mooi weer en jou wind is lig noordelik en draai westelik hier in die middag en as ons na die windspoed kyk so 20 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, binnekort gesels ek met Ashley Warrock. Sy gaan saam met my 'n bietjie gesels rondom haar splinternuwe enkelsnit. So bly geskakel, dis so 20:10, so 8 minute van nou af. Maar right, is eers daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Morne is Serfontein en die concertina buddies.

0: was 'n lekker boerepompie daai konsertina buddies met Nee Frans se polka en ek hoop jy het geniet saam met ons. Nou ja, wonderlik om saam in die ateljee te hê. Ek het beloof, ek gesels 'n bietjie met Ashley vandag. Dis nou Ashley Hoorak. Ashley, goeiemôre en welkom hier op Luister FM.
1: Goeiemôre. Dankie dat jy my het vanoggend.
0: Dis lekker om jou te hê. Vertel my asseblief, kom ons gaan ver terug. Waar het jy groot geraak?
1: Ek is gebore in Palaborwa en groot geword in Limpopo. Die hele Limpopo.
0: So Palaborwa, dis dan 'n warm droë plek, is dit nie?
1: Ja, nee, dit is. Maar dit is 'n groot aanpassing tussen Palaborwa en Jeffreys.
0: O ja, dit sal ek glo, want nou is jy by die see. Dis eintlik Bosveld teenoor die see, nê?
1: Ja. Ek verkies die see teenoor die Bosveld.
0: OK, ek dink ook nogal so. Dis hoekom ons hier so bly. Maar luister, die liefde vir musiek, kom dit van kinderdae af, kom dit uit die familie uit?
1: Ja, dit kom van kinderdae af. My ouma en my oupa het altyd musiek gespeel en ons het my ouma het die radio ingehaal met die drie, wat noem jy dan, die series?
0: O, ja, ja.
1: En had 6 series
0: op my turntable, ja.
1: Ja, gespeel. Nou moes ons 'n story vertel.
0: Ah.
1: Uit daar musiek uit. En dan so het my liefde vir musiek begin. En ek het gesang gedoen op school. En net eventually het ek opgehou en nou het ek weer begin sing.
0: Toe besluit jy sing nou weer. Jy sê jy so Jeffreys Bay, so 6 jaar nou hier in Jeffreys Bay. Geniet jy die Ooskaap?
1: Ek love it. Ek love it. Ek sal nooit weer teruggaan.
0: Nee, maar jy bly sommer net.
1: Nooit weer teruggaan. My ma is smeek my om terug te gaan. Ek sal nie.
0: Nee, dit is die beste plek om te bly. Nou vertel ons 'n bietjie. Vandag praat ons 'n bietjie oor jou musiek. Wat se tipe styl van musiek geniet jy eintlik om te sing?
1: Pop.
0: Popmusiek.
1: Popmusiek, ja.
0: Interessant, altyd sê ouens vir my country. Jy weet, as jy kom en sê ons, nee, ons hou van country musiek. So dit is nou gaan lekker as ek hoor, jy sê bietjie popmusiek. Ja. Deur die skoolgenre tot nou toe, het jou styl verander? Is dit my nog al die tyd dieselfde?
1: Ek dink myne het nou net uitgekom.
0: Ja.
1: Soos hoe ek skryf en hoe ek sing. Ek het nie eens geweet ek sing pop tot sy weer vir my gesê het, luister jy, dit is wat...
0: Ja.
1: You know, jy weet, ek het wou net skryf. En ek wou eindelijk gehad het iemand anders moes gesing het.
0: Oké. Okay.
1: En toe het hy my half gedwing om, you gotta do this.
0: Dit is een goeie dwing om te doen, want hier staan jy nou vandag.
1: Ja.
0: Nou vertel my die liedjie wat ons gaan nou luister voor jy rijd. Het jy hem self geskryf?
1: Ek het hem self geskryf, ja.
0: Hoe kom jy inspirasie vir so lied? Is het maar uit jou ervaring uit of kry jy net een gedachte en dan skryf jy nou maar?
1: Nee, Dene was heeltemal emosie self. Ek het hom geskryf die dag wat my hart en my siel op die selwe dag gebreek het.
0: Oh, wow.
1: So, ek skryf net oor hoe ek voel en dis die enigste manier hoe dit kon uitkom is deur te gaan staan en skryf.
0: Okay.
1: Ja.
0: En as ons nou die lied voor jy ry, vertel ons nou gou 'n bietjie waaroor gaan die lied spesifiek?
1: Die lied gaan oor alles wat jy nie kon sê nie.
0: Ah.
1: Al daai gevoelens, want jy het gaan deur 'n heartbreak en al daai dingetjies en al die goedjies wat jy wou sê, maar nie kon sê nie.
0: Ah, dis baie, baie interessant en ek dink is baie mense wat dalk sal sê, maar hierdie liedjie praat met my, want ons allemaal gaan seker maar deur daai goed een of ander tyd in ons lewe. En weet jy, hartseer is toch maar ook deel van die lewe, of ons het nou wil hê of nie, hy klop aan jou deur een of ander tyd, nê?
1: Ja, nee, dit is beseker. En dit is eintlik altyd, vir my was dit 'n goeie experience. Ek vat elke emosie wat ek het en kom iets baie moois daar uit.
0: Ja, en dan kan jy leer uit dit. Ek dink dis wat lekker is van die lied, soos hierdie leer deur dit, gebruik dit, soos 'n trappie wat jy klim om weer bo basies uit te kom, nê?
1: Ja, dit is verseker.
0: Nou, vertel my gou, ander liedjies, is dit nou jou eerste liedjie wat uit jou eie pen uitkom, as ons nou 'n bietjie teruggaan, is daar ander liedjies wat jy self geskryf het?
1: Ja, ek het 2 ander liedjies wat nou live is, dit is As Kies Toch, en dan Ek Droom van 'n Ring, wat jy is ook nou een musiekvideo ook het.
0: Ek het gesien nou op die sociale media, so ons moet definitief kyk om daai lied ook in die hande te kry, en bietjie te gesels, vir al sy te video is, hoe lekker is dit om aan 'n video te werk?
1: Oh, dit was amazing. Dit was vir my die lekkerste en die beste experience van my lewe gewees, en ek het die beste span gehad om my.
0: Ja, ek hou daarvan.
1: Dit het net soveel beter gegaan. So sy weer sê ook, hy sê, dit is nie sy eerste musiekvideo
0: ja,
1: nie.
0: Ja.
1: Hy sê, hy het nie musiekvideo gehad nie. Hy het een party gehad. Want dit is recht deur goeie vibes en dit was net lekker. En jy kan dit sommer sien in die musiekvideo self.
0: So dit is spontaan, jy het geniet wat jy doen.
1: Ons het, ja.
0: Ja, dit is lekker. Nou, ons gaan vandag vir die mense hier by Luister FM jou lied speel voor jy ry en ek weet hulle gaan hom geniet en dan gaan ons bietjie hoor precies waar kan hulle jou musiek kry en waar kan hulle jou volg. So, vir die eerste keer Ashley Hoorak uit Jeffreys Bay. Sy is hier in die ateljee by my. Ons luister haar splinternuwe lied hierso voor jy ry en ek hoop jy geniet hom.

0: Emosionele lied daar, Ashley. Hoor raak wat so mooi vir ons sing. Voor jy ry, en dit is sy in die atelier, al die pad uit Jeffreys Bay, deurgery na ons toe in die baai. Is die mooiste pad om te ry hierkant toe. En prachtige lied. Vertel my gebiekie, waar gaan mense jou muziek ry? Is dit by jou beskikbaar? Is dit op platforms beskikbaar?
1: Dit is op 23 verskillende platforms beskikbaar. So as jy my gaan search, of as jy my songs gaan search voor jy ry, jy gaan hom op 23 verskillende platforms kry. YouTube, Spotify, iTunes, Facebook.
0: Ja.
1: TikTok. Ek kan hom gebruik op TikTok ook.
0: So, hy is oorals beskikbaar. En as jy wil volg, waar is jy ook oorals op sociale media?
1: Facebook, Instagram en dan het ek 'n blad ook.
0: Ja.
1: axmusiek.co.za.
0: So makkelijk, hulle kan jou daar gaan soek en hulle sal jou daar in die hande kry. Wat gaan jy doen? Gaan jy 'n bietjie optree? Wat beplan jy met jou musiekloopbaan? Wat spesifiek wil jy doen vir die toekoms?
1: Wel, ek wil definitief optree. Mm-hmm. Ek wil eers my album somat as hy weer klaar het.
0: Ja.
1: As hy uit is en releases, gaan ons begin shows boek.
0: So gaan julle vol album maak of gaan julle net singles doen? Wat gaan julle doen?
1: Ons wil 'n vol album maak.
0: Okay.
1: Ons wil definitief 'n vol album maak, ja.
0: En dan gaan julle so 'n bietjie toer en 'n bietjie daar op die verhoog klim en van die mense wys wat julle kan doen.
1: Ja, ons gaan dit doen. Ons gaan al daai doen.
0: Gaan jy nou nog skryf? Wat beplan jy of wat is die toekoms nog vir jou?
1: Ek skryf nog al die pad. Ek het 'n boek wat ook na voor einde van jaar uitkom. So ek love om te skryf. So dit is een van my eerste passies. Swem is ook, ek is 'n swemcoach ook.
0: Okay.
1: So, al daai, ek voel ek het baie hoedens op een kop.
0: Man, dit kan werk vir my. So, jy weet, jy sing nie, jy doen so ietsie van als, en dit is eintlik baie, baie lekker. So, ons kan definitief uitkyk dan vir Ashley Horak. Jy het gehoor, daar gaan nog liedjies uitkom en dinge wat nog gaan gebeur. Julle album wat beskikbaar gewees een van die dae. Maar die maklikste is, hulle moet jou maar volg op sosiale media.
1: Ja, definitief. Dit is op daar gaan julle my alles sien. Die boek, die nieuwe songs, musiekvideo's, wat ook al volgende gaan kom.
0: En as iemand jou nou wil boeken, en vra, hulle sê, kom sing by ons, hoe gaan hulle maak? Gaan hulle, met wie gaan hulle contact maak? Met wie gaan hulle gesels?
1: Embrace the Brand Media.
0: So hulle is die man om jou te gesels. Hulle kan net gaan soek daar vir hulle.
1: Ja, hulle sal vir julle die regte rigting stuur.
0: Dan klink vir my na plan. Maar luister, Ashley, baie, baie dankie. Ek weet nie vir wie jy allemaal wil dankie sê voor ek jou laat gaan nie. Wat dalk 'n rol speel of 'n inspirasie in jou lewe. Seker maar familie en mense rondom jou.
1: Ek wil regtig net baie, baie dankie sê vir my ma en my broers, hulle allemaal. Daai kant wat agter my staan. Nadia, ek dink as dit vir haar was, sy sou ek ook nie die courage gehad het om vandag hier te sit.
0: Ja.
1: As ook, ek wil baie dankie sê vir Christine van Embrace the Brand Media. Sy het my gekontak, sy het my in die hande gekry ook, en sy het hierdie onderhoud gereël ook.
0: Ah, fantastisch.
1: So as dit vir haar ook was nie, sou ek nie hier vandag gesit het nie.
0: Maar dis 'n great klomp mense wat agter jou staan. Ashley, ek hoop ons sien nog baie van jou hierdie jaar, en as hy nuwe musiek uitkom, stuur dit vir ons deur, en ons gaan dit definitief vir jou luister en vir hom speel.
1: Dankie baie, ek waardeer.
0: So gesels Ashley Horak, lekker musiek, ek hoop jy kry haar, gaan soek haar op sosiale media, jy het gehoor, haar musiek is ook op alle digitale platforms beskikbaar.
2: Luister af en nooi leren van die maatskappy en leren van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die program inhoud van luister

dis Riaan Benadi met Giza. Nou Augustus en dis vroue maand. Nou vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir hierdie handsakke is Cobblestone Bistro en Bakery daan Warmer en Daniel Astron Energy en uit 'n naag Dispatch Deli op Dispatch en dan Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Gaan jy ook vertel, ons gaan by hulle van hulle uitsaai hierdie maand en natuurlik vir hulle so bietjie daar die handsakke insamel. So help ons asseblief om hierdie dames se harte so bietjie blyer te maak.

0: Minnie mekaar se hart breek nie, 17 minute weg van 11 uur en ek sien die mense kom mooi aan daar. So as jy wil deel raak van die oggendboodskap wat ek so kort videoetjie gaan maak in die oggende, dan kan jy net daar gaan op die status van Luister FM en hier by ons in die ateljee en jy kan die link daar volg as jy nie weet hoe nie, vra my en dan add ons jou sommer maar self daarby. Dis dan nou maar so 2 minute, net so 2 minute kort gedagte uit die woord, dit gaan 'n videoetjie wees. Ek gaan hom ook op JKB se Facebookblad so probeer so 6:30 elke oggend, as die tyd nou mooi uitwerk het vir jou te kan doen, daar eerst en daarna 9 sal ek hom uitstuur daar op die WhatsApp groep van almal wat hom wil hê. En dan stuur jy hom vir ons aan, hè, dan evalueer ons so 'n bietjie, vertel ons so 'n bietjie mense en ons bemoedig mekaar. Hoekom dan nou nie? Klink vir my lekker. Ek gaan vir jou binne kyk, kort kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media. Dis nou JKB op Luister FM. Maar kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van 'n steen gerus ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedico.
5: By Eastdrive Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastdrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastdrive Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie nou vandag? Het ons so ironiese ene wat ons opgesit het daar op JKB se blad. Die groot vraag is A of B. Nou jy gaan nou nie weet waaroor dit gaan as jy nou nie verstaan nie. Ek het die toiletrol daar opgesit, nê? Nee? En party ouens sê hy moet onderdeur kam of hy moet bo oor gaan. Nou A is wanneer jy toiletpapier onderdeur wil hê en B is wanneer jy toiletrol bo oor wil laat afrol. En die mense het nou omtrent gepraat met my en kyk hier, ek het 'n paar ons gevra toe sê hulle, kyk in ons huis is dit omtrent die storie. Want party wil hom bo om oor en party wil hom onder om hê. En meeste, as ons kyk hier na die meeste en ek stem saam. As jy B gesê, dan stem ek saam. Hy moet van bo af, vooraf, bo af moet hy omkom, nie onderdeur in die agterkant nie, nê? So vir die landie sê B man. André Kamp sê ook 'n B vir haar vir hom daar. Ons gee nie om nie, nê? NL sê B lyk beter vir my. Conroy sê beslis B, jong. Chantay Pieter sê maak nie my saak nie, solank jy op die rolletjie net is. Ja, jy moet nou nie net ergens op die vloer lê nie. Tersy Erasmus Senekal sê ook B. Karen Kamp sê ek het nou lekker gesmile, want ek en my vriendin het altyd 'n gesprek oor dit. Ek verkies 1000 keer A. Lyk net meer prakties, sê sy. OK, Franset Roo, nee wat, dit maak nie my saak nie, A of B nie, solank ek net kan afrol. Salome Milan sê, sjoe, myne moet voorhang of ek verander dit baie hier vannacht. Ek ook nogal Salome, hoor. Leon Welsh, maak nie saak A of B nie, solank dit die regte job doen. Charlene Klaassen sê B, ek is so bly. Dorothy Lombard Balo sê I prefer A. Rina Lok sê A. Johan Enslin, my swaar het 'n storie waar hy ook al vakansie of kuier, draai jy dit om. Weet nie wat verkies hy nie. My kat geniet dit wanneer hy vooraf hang. Ja, hulle kan hom nogal afrol, nê? En natuurlik Bieknik het nou weer hulle hele ander ene vir ons opgesit wat ons net oor kan lag. Jackie Smith sê B, ek verander dit as dit nie voorhang nie. Hy moet voorhang, Jackie. Linda Bouwer Pio sê ook B. Lana Briel van Taak ook B. As ek weet, ek kry gas aan, word hulle badkamers in met 'n mooi pinkie aan die voorkant gevou. Ja, kyk jou dierhotelle in gastekamers. Hulle maak ons so 'n V, nê? Nee? Kuka Bluet sê, JKB, hulle sê dis etiket. Hy moet so hang. Doopie sê ook B. Dan het ons hier so vir Rina de Klerk ook sê vir my B. Karen Blignout, maak nie saak nie, gebruik hom net. Sinet Smit sê A. Diane Rode Henkel sê al die pad A. Jy sal die tweede kom as jy dit verander. Eita. Andrea Landman sê vir my, sy sê B. Chris Marits ook B. So B wen definitief om so ver. Drini Brits Dippenaar ook B. Dis nou voor om, bo om, nie. Adel Walter sê A, so dis onderkant af. Jenny Jonkers Strydom sê vir my B. Beulah Barnard, sy staan ook vir 'n B daar, nie. Veronica Oosthuizen Kiele, my meisie, sê ook B. So ons dink dieselfde. Winna Viljoen sê B. Annemarie Swanepoel Rogers sê ook B. Daar Tanya Swieglaar, ek gee nie om nie, maar met my A kan my kat dit afrol en nie versnipper nie. Ok, ek sien wat jy bedoel. Marinda Ferreira sê ook, like my B, Maat Chippets. Ek sê A, nog nooit verander nie. Dan het ek nog so paar en dan gaan ek musiek maak. Magda Grywenstein B, maar ek sal ook maar A vat as ek moet. Maginelle Dowling sê B, Linda Klaassen B, Carol Ann Staples ook B, dis nou bo om, nê. Louise van Rein sê JK B, man. Amanda Wiese Ferreira sê kan net A wees. Annelies Joubert sê B vir my. Maria Edwards, ek verkies ook B en Bertus Serfontein, sommer boop. Ek sit hom eers in die rolletjie, hy moet net boop lê, dan sê ek al right vir my.

SOS sê Fat Man 7 minute weg van nuustyd om 11. Praat so 'n bietjie oor die toiletrol, né? Moet hy 'n A of B kan toewys nou. As jy A sê, is dit die een wat teen die muur afgaan en B is die een wat bo oor voor afgaan. En ek moet sê B loop hierdie stadium voor. Belinda Snyman sê solank C net op die vloer val nie van toepassing nie, maar dit eintlik nie saak nie. Die Tweede Wêreldoorlog was baie erger, daar was lewensverlies. Persoonlik verkies ek B. Dankie vir jou Belinda Snyman, definitief daar. Lorraine Koen Chambers sê ook B, ook die Hanka Bosch is op 'n B daar. Lorraine Venter skien ook, Igma Heinskemp sê van my A. Rita Canaway B, Rita dankie. Christiana Paul sê ek sê ook B. Amanda van Mollendorf sê ook B en Trisha Dowling sê ook B. So B loop dan 'n bietjie voor daarom, né? As ek die ding so kyk, Doreen ook B, Karina weer terug na A toe, Elizabeth B moet voor wees. Nicolien sê ook B en ja A vir seker sê Alta daar uit Jeffreys Bay. Derek Delgetti vir seker B, dankie Derek. Dankie vir daai ene. Maak tog nie saakie, maar ek verkies A. Na sy. Dankie Sofia vir joune, Amanda B, Estel B, Mara Gou sê B. Nog eenetjie wat ook die B vir my sê. Lin sê voor omhang geen ander manier nie. Ek sal elke keer die rolletjie verander. Ek ook Lin. Ek sê nou vir jou, ek doen dit elke keer. Ek verkies B moet voor afhang. Ek dink altyd daaraan as iemand se hand dalk vuil is. Ja. Suzette, ek hoor presies wat jy sê daar. So hoor, ons lag nou lekker, maar eintlik nie. Definitief B sê hierdie ene ook. Antonie sê vir my B bester. Esther sê B. Wally sê beslis B. Marinda sê ook B. Nee, kyk jy hele ken van, hoor. Mariah Carey met Hero.

0: I carry with a hero. Ons het sy tong in die kies vandag gehad oor die toiletpapier. Moet hy van bo af onder toe gaan oor die toiletpapier of van die onderkant? So, ons het A en B gehad en iemand sê Nathaniel weet hoe.
1: Môre. Nee, Nathaniel het eendag 'n praatjie gehad oor etiket en B is die regte een, kijk, volgens hom. Nou, so, en jy weet, hy weet alles van etiket. Ok, mooi dag verder, bye.
0: Dankie Lena, nou, dan het ons ons etiket. Nee, ek kies aan my man B, weet jy of die rede by ons verskillend is nie? Wat gaan aan? Ja, dit weet ons ook nou nie, nee. Maar dankie vir allemaal wat saam gepraat het, was maar net so tong in die kies, want dit is nogal 'n story. Party ons verander die toiletrol as hy nie die regte manier om is nie. En jy mag mos maar, dis mos jy is jou beurt.

0: FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, oproepe neem toe dat IDEC ontbind moet word. Die minister van sport sal vra in die parlement beantwoord en tennis in die Iheila en Frits vier mylpaal titels. Oproepe neem toe dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC ontbind moet word, ondanks van 'n beplande leierskapherziening. INCA berig kritisie voer aan dat die vervanging van die eenheid se leierskap nie die strukturele swakhede sal oplos wat die doeltreffendheid daarvan beïnvloed het nie. Volgens Good Governance Africa, dis die CGA, is IDEC sê dat sy stigting fundamenteel beperk. Nou, GCA se uitvoerende direkteur Karim Singh sê die land moet 'n volledige onafhanklike agentskap skep met die hulpbronne wat nodig is om hoëvlak korrupsie aan te pak. Hy voeg by ondersoekliggame wat binne onder instellings soos die nasionale vervolgingsgesag val, is kwesbaar vir politieke en operasionele druk. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sal vandag in die parlement vrae beantwoord oor sy onlangse besoek aan die VSA. McKenzie word gekritiseer nadat sy departement 31 miljoen rand bestee het aan die reis na die onlangse wêreldbeker sokker toernooi. Die minister het die besteding verdedig en sê dit is openbaar gemaak. Die reis het 151 mense betrek wat na die wêreldbeker gereis het. Lede van die parlement se portefeulje komitee oor sport, kuns en kultuur eis 'n volledige uiteensetting van die opbrengs op die belegging wat met die besteding behaal is. Die departement van gesondheid sluit vandag by die internasionale gemeenskap aan om bewustheid te skep oor die belangrikheid van borsvoeding vir baba's se oorlewing en moeder se welstand. Die departement sal vandag 'n geleentheid in Gobo in die Oos-Kaap hou om Wêreldborsvoedingweek te vier, wat jaarliks tussen 1 en 7 Augustus herdenk word. Die geleentheid sal gratis gesondheidsondersoeke, HIV-toetsing en inentingsdienste insluit. Vanjaar se wêreldwye veldtog fokus op die versterking van borsvoeding, ondersteuning om voeding, voedselsekerheid en kindergesondheid te verbeter. Die departement se woordvoerder Foster Mohale sê borsvoeding is veral belangrik vir babas gedurende die eerste 6 maande na geboorte. Die parlement sê die aantal jong mense wat deelgeneem het aan die onafhanklike verkiesingskommissie OVK se finale kiesregistrasie naweek is bemoedigend. Volgens die OVK het byna 486.000 jong mense tussen die ouderdomme van 16 en 29 deelgeneem, terwyl 46% van alle nuwe registrasies van kiesers jonger as 29. Stemgeregtigdes het nog tot Vrydag om te registreer om te stem of hulle besonderhede op die OVK se aanlyn registrasieportaal op te dateer. Die voorsittende beampte van die parlement het ook die groot aantal kiesers verwelkom wat hulle residensiële inligting opgedateer het. Sportnuus: Alexandra Ayala het die eerste speler van die Filippyne geword om 'n WTA-titel te wen nadat sy teruggeveg het om die topgekeerde Jessica Pegula met 4-6, 6-4 en 6-0 in die eindstryd van die reënvertraagde Mabudala DC Open te klop. Dan in die mans eindstryd het Taylor Fritz sy eerste ATP 500 titel en sy 11de ATP Tour titel ingepalm deur Rafael Jodar met 7-6, 6-4 te klop na Sondag se reënonderbreking. En dan die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, vra vir sterke grensveiligheid nadat 10,000 migrante verlede week vanuit Marokko die Spaanse binne gegaan het. Spanje sê sowat 69,500 migrante het sedertdien na Marokko teruggekeer, terwyl 72 mense aan die Spaanse kant en 11 in Marokko dood is. Die EU binnelandse minister sal vandag noodgesprekke met per videokonferensie voer. Geldsake nou. Jou rand is R16.49 teen die dollar, R18.98 teen die euro, R22.15 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,595. Prys van goud is $4,065.52 per fynons en 'n vat Brent ruolie $88.30. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Sounds of Mr. Mr. Kerry. Hoop jy het hom geniet en net voor het Bobby van Jaars wat is 'n boerding daai. Laaste uur van die JKB op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ook die laaste keer kyk na jou weer, Etienne Kalet sal môre se weer in sy program gee net hierna.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie dinsdag die 4 Augustus. Pietermaritzburg Baai is op 13.26 Gramstad, 11.24 Mthatha 3.23. Queenstown 3.21, Graaf-Reinet was koud, vriespunt 24, Kraddock 3.23. Port St. John's 13.21, Bisho 9.25, Oos-London 11.22. Port Elizabeth, jy is op 9.25, Jeffreys Bay op 10.26, uit de nacht dispatch op 7.27 graden. So jou weer is mooi weer en jou wind is lig noordelik en dan draai westelik in die middag. Jou wind spoed nie sleg nie, so 20 km uur en môre ook 18 tot 20 km uur. Die weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Hatfield Square.
1: Dis Appel met Hatfield Square. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay. En is 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag en kry jou gratis T-hemp en geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Corlea Boota met Deurmekaar.

inderdaad die mense op die bus, Tasha, wat so lekker daarvan sing. Jy kan ook op JKB se blad gaan kyk. Ek het die advertensietjie opgesit vir môre. As alles nou mooi uitwerk, môre 6:30 se kant, dan gaan ons met daai eerste geestelike video begin. Dis nou as ek hom kan regkry, nê, want my meisie met my vanaand wys hoe gaan jy live sodat ek live kan opgaan môre oggend by 6:30 en dan na 9 in die oggende, dan sal ons daai videoetjie stuur daar op die WhatsApp groep. Ek sien ons al so 133 wat op die WhatsApp groep is, en as jy deel wil raak, gaan net daar op status en jy sal hom maar kry. As jy nie weet hoe om jouself daar op te kry nie, dan vra jy maar net hier op die WhatsApp en ons sit vir jou daar op. Net hierna is dit Toekas.

Die manne van Eden wil net dans, hulle dans vir my 11:30 hier op JKB, tyd vir Toekas. En vandag praat ons oor die band met die lekker naam, Bananarama. Bananarama, dit is 'n Engelse popgroep wat in 1980 dan Londen gestig is, die groep wat oorspronklik uit 3 lede bestaan het, uit vriendinne Sarah Dallin, Sylvan Feily en Karen Woodward bestaan het. En vroeg in 88 het Jackie O'Sullivan vir Feily vervang, laasgenoemde het daarna die groep Shakespeare Sisters gestig. O'Sullivan het die groep in 91 verlaat, waarin Dallin en Woodward as 'n duo voortgegaan het, met die kort uitsondering van 'n eenmalige herenigingstoer saam met Feily in 2017. Hul sukses op beide pop- en dansmusiektrefferlyste het daartoe gelei dat hulle in die Guinness World Recordboek opgeneem is vir die hoogste aantal inskrywings op trefferlyste deur 'n groep wat uitsluitlik uit vroue bestaan het. Tussen 1982 en 2009 het 32 van hulle enkelsnitte die top 50 van die Britse enkelsnit trefferlys gehaal. Hier's Bananarama met Cruel Summer.

Ons banana rame met Venus en dit is ons toekas gewees. Vandag bietjie terug in tyd met die drie dames wat 'n groot naam vir hulself gemaak het daai jare in die musiekbedryf en wel bekend. 7 minute wat ek nog saam met jou kuier. Natuurlik hier op die JKB, so jy moet ingeskakel bly en altyd lekker om nog musiek vir jou te kan maak. Dis weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Dis die Country Hartklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM, onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Anjo Daanlaat sê gee my en ons kyk bietjie wat sê Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat Trump sê Iran staan voor laaste kans voor onthoofding. Amerikaanse president Donald Trump het maandag gesê dat onderhandelinge met Iran voortduur en dat 'n laaste kans voor onthoofding die Islamitiese Republiek in die gesig staar. Trump het by die Withuis aan verslaggewers gesê hy het op 'n versoek van Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar en ander lande ingestem om voort te gaan met gesprekke met Iran. Iranse ministerie van buitenlandse sake het egter maandag ontken dat hulle onderhandeling met Washington plaasvind, maar Trump het volgehou dat dit wel plaasvind. Ons praat nou, het hy gesê. Dis 'n laaste kans vir hulle om 'n goeie dokument te onderteken. Ek wil hê elke laaste kans gee voor onthoofding. Die gesprekke fokus op die heropening van die straat van Hormuz en Iran wat geen kernwapens mag hê nie. Brittanje se maritieme veiligheidsagentskap het intussen gesê dat 'n vragskip deur 'n onbekende projektiel in die straat van Hormuz langs die kus van Oman getref is. Trump het verlede week gedreig om Iran baie hard te tref, moontlik met herniede aanvalle teen energie-infrastruktuur. Hy het egter oor die naweek aangekondig dat die moontlikheid van 'n ooreenkoms daar is. Iran nou egter vol dat hy tans nie met die VSA onderhandel nie. So dis nou die stand van sake.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur met lange kommissie oor Irak se operasionele handleiding is in gebruik. MISA vra regering om uitwerking van diesel en lampoliepryse op kwesbare huishoudings te versag. En Japan verdedig sy militêre opbou. Die tyd is nou 12:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Advokaat Pieter Serunje het aan die Midlanga Kommissie van Ondersoek gesê dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sy operasionele handleiding gebruik. Die kommissie wat korrupsie in die landse strafregstelsel ondersoek, hoor bewyse aan wat verband hou met IDAK, wat toenemende oproepe in die gesig staar om ontbind te word. Serunje, wat een adjunkt-direkteur van openbare vervolging by IDAK is, getuig vandag voor die kommissie. Hy sê die handleiding lei IDAK se daaglikse bedrywighede in teenstelling met beweringe dat dit nie in gebruik is nie. Die motorbedryf personeelvereniging verwelkom die daling in die petrolprys, maar waarsku die skerp stygings in diesel en lampoliepryse gaan arm huishoudings swaar tref en voedselpryse laat styg. Die petrolprys daal om middernag met 52 sent per liter, maar diesel word tot R1.38 duurder en lampolie R1.52. MISA se woordvoerder Pakamile Khlubi-Majola sê die regering moet maniere vind om die uitwerking van die verhogings op kwesbare huishoudings te verlig. Die parlementse portefeulje komitee oor vroue, jeug en persone met gestremdhede het die aanstelling van die Raad vir geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord verdedig. Die komitee sê dat hulle mense aan die Raad aanbeveel het wat oor ervaring, kennis en vaardighede beskik. Vakbondorganisasies het egter die gebrek aan arbeidverteenwoordiging in die Raad gekritiseer. Die komitee sê dat hulle regsadvies gevra het in reaksie op hierdie klagtes. Suid-Afrika probeer China oortuig om in sy energieoorgangprogram te belê. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogenso Ramakgopa, sê China bied ongeëwenaarde tegnologiese kundigheid en mededingende pryse vir Suid-Afrika se multi-duisend miljard rand infrastruktuurprogram. Ramakgopa woon hierdie week die Suid-Afrika-China energiebeleggingskonferensie by. Die minister sê Suid-Afrika het betrekkinge met China gevestig en wil daarmee saamwerk aan die energieoorgangprogram. In jou sportnuus, Faye Tunnicliff het een uitstekende 116 lopies van 95 balle aangeteken en die SA opkomende vroue na een oorwinning van 38 lopies teen Bangladesh Emerging Women in die derde eendag wedstrijd by die Pietermaritzburg Oval gelei, wat een reeks oorwinning van 2-0 verseker het. Nadat Suid-Afrikaanse kolfbeerd aanvankelijk gesukkel het en die span op 36-5 te staan gekom het, het Tunnicliff die beerd gestabiliseer deur middel van belangrike vennootskappe om in totaal van 228 lopies op te tel. Bangladesh se teenreaksie het nooit werklik momentum gekry nie met Olugle Siu, Elismarie Marks en Caitlin Wyngaard wat elk 2 paaltjies geneem en die besoekers vir 190 lopies uitgeknikker het met 3 balle oor. Die spanne verskuif nou al aandag na die T20 reeks waarvan die openingswedstrijd vir donderdag in Pietermaritzburg geskeduleer is. En ten slotte, Japan het sy versnelde militêre opbou verdediging en sê dit sal die land se ekonomiese groei bevorder. Die Japanse regering voer aan dat die vervaardiging van wapens die land se ekonomiese ontwikkeling kan ondersteun. Die landse verdedigingswitskrif beoordeel die bedreigings wat deur buurlande China, Rusland en Noord-Korea ingehou word. Die witskrif sê beleggings en verdedigings sal tot voordeel van Japanse ekonomie en sy bevolking wees. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,589. Die prys van goud is $4,062.12 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $88.97 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 5 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 5de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord-8 met 'n maksimum van 19. Bisho staan op 14.27, Kranhok 10 met 'n maksimum van 23. Oos-London 17.24, Fort Beaufort 13.24, Graafreinet 13.24. Gramstad staan op 15 met 'n maksimum van 28. Mthatha 11.24, Port Elfrid 17 met 'n maksimum van 27. Port Elizabeth 16.27, Port St. John's 14.25, Queenstown 8.22, Uitnagen Dispatch 15 met 'n maksimum van 28 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Daar zijn die klanken van Midnight Oil met Beds Are Burning. Net voor het die Wolfmeijer met Oranje en Fane Spinaar sê vir ons, hey Caroline, die tijd is so 17 minuten oor 12, dis die 4 augustus, goeiemiddag vrienden, en welkom by die middag samensyn, ek is Etienne Kalas, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weekstaan kry, het is 9:12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades, deel ek met julle resep wat ek sekerlik mee groot geword het as kind in die huis. My ma het dit gereeld vir ons gemaak en toe ek nou so deur my resepte gaan en toe sê my ma vir my, Etienne, onthou jy die resep wat ek altyd soveel gemaak het as kinder en vandag nog maak sy dit en dit is 'n resep wat ek graag met julle wil deel. Dit is 'n heerlike vleis en groente tert. Nou, dit is nou net een van die terte wat net is 'n maklike resep om te mekaar te slaan, maar hy is net so lekker, is net een van daai, jy skep vir jou een bordjie, en dan gaan jy vir 'n tweede bordjie, en 'n derde bordjie, is net een van daai lip lekker groente terte, en ek deel hom vandag met julle. Die spesifieke resep lewer so 6 tot 8 porsies, so as julle familie van 4 is, dan gaan elkeen ten minste 'n tweede porsie kan kry. Is 'n heerlike resep, wat hom so spesiaal maak julle, is hy kry 'n kors wat jy maak, en die kors kry gerasperde kaas ook in. En dan die vulsel kry nou maar jou gemengde groente, jou bully beef, soos die Engelsman hom sal noem, of sout beesvleis, en dan kry jy so ander paar bestanddele by, maar die eindresultaat is absoluut heerlik en is 'n definitiewe moed, maak 'n merk in haar resepteboek vandag vir hierdie heerlike vleis en groente tert. Dan deel ek ook met julle nog 'n resep, ek moet nou net by hom uitkom, ek kan jy nou glo, ek het nou heeltemal op mis gekyk, hier is hy natuurlik, en dit is 'n nagereg, en dit is 'n ligbraaier resep, is 'n ligbraaier Milo lava koek. So dis nou een van daai nageregte wat jy so vinnig aan mekaar kan slaan, as jy nou lus is, jy en jou vroukie wil miskien ietsie soet geniet, dan kan jy nou gerus hierdie ouetjie aan mekaar slaan, hy kry so 'n bietjie Milo koekmeel, suiker, water, bietjie kookolie, en dan ekstra Milo om nou boor te strooi, en dan sal jy hom nou in die ligbraaier sit vir so 3 minute op 200, en wat hom lekker maak is, as jy deur die nagereg sny, dan hy 'n loperige Milo chokolade stroop wat binne uit hom uit loop, soos 'n vulkaan, soos jy nou maar kan sê, en dit is absoluut heerlik, saam met roomys, saam met vla, jy kan hom bedien net soos wat jy wil, en is regtig waar, saam met room ook natuurlik, en is regtig waar 'n maklike, lekker nagereg as ou lus is vir so ietsie soet, en as jy Milo in jou kas het, meeste van ons het sekerlik Milo. So, probeer hom gerus, vriende, hy is regtig waar heerlik, hy is op my Facebookblad Etienne Kalas op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groep, is welkom om vir my in die ateljee boodskap te stuur, 082-333-667, ek stuur daar resept vir jou met graagte. Ek het 'n boodskap hier ontvang, en dit is vir 'n baie spesiale dametjie in ons familie se lewe, is my tannie Amy wat vandag verjaar, en haar dogter het net vir my boodskap gestuur en het gesê, hallo Etienne, kan jy asseblief vir my moedertjie 'n verjaardag wens, deurstuur baie geluk met ma se verjaarsdag vandag, mag ma 'n wonderlike dag hê en mag liewe Jesus ma nog baie jare spaar, baie dankie vir almal se liefde, omgee en opofferings. Ons is baie lief vir ma, en so kom het van Eldra, Ben, Lolly, Brad, Brendan, Sonika en Lisa en Jason, en ons allemaal hier by Luister FM, ons wil net Tannie Amy baie geluk sê met jou verjaarsdag. Bly die wonderlike mens wat Tannie is, Eister Tannie natuurlijk, en ons is baie lief vir Tannie. Baie geluk, ek weet soms om Kobie gaan vir Tannie lekker bederf, en hulle het gevra vir Josh Groban, You Raise Me Up.

0: Daar is die klanke van Leani May en sy sê vir ons chill pill. Net voor het boek van Blerke met Hart of van een Leeuw en WGNL sê vir ons plaas toe. Die tyd so 25 minuten voor die goeiemiddag en welkom. Sien nou net ingeskakel het. Boodskapie van Sakkie, kom ons hoor gaan wat sê.
1: Goeiemiddag, luister even, Sakkie hier so. Daar is een ongeluk op die hoek van Kempston en Uitenhaagweg. Die verkeersbeamtes is op die toneel. Wees asseblief versigtig. Lekker dag, julle.
0: Sakkie, ons sê vir jou baie dankie vir die brokkie verkeersnuus. Tyd nou vir kombuiskas kanaris, vriende. En ek deel vandag met julle die heerlijke vleis- en groentetaart. En dan nou die ligbraaier Milo Lava Koek. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM. En ook op die Luister FM recepte groepie. Nou hierdie heerlijke vleis- en groentetaart het ek in my lewe al soveel keer geniet. En laat ek jou vertel, is nou absolute wenner. En ek deel hom vandag met julle, ene wat ek mee groot geword het as kind. So hierdie spesifieke resep lewer so 6 tot 8 porsies. Ek kan jou beloof, jy gaan vir 'n tweede helping gaan, soos die Engelsman sal sê. So as julle gesin van 4 is, dan gaan daar daarom vir julle elkeen 'n ekstra porsie wees. So wat jy nodig het, vriende, jy het 'n kors en jy het 'n vulsel. So vir die kors het jy nodig 125 ml kookolie, 50 ml melk. Dan het jy 375 ml bruismeel nodig, so 2 ml sout en dan so 375 ml geraspte cheddar kaas. Hy kry lekker baie cheddar kaas in sy kors en dit is wat hierdie spesifieke resep so heerlik maak julle. So dan na die vulsel toe, jy het een groot ei nodig in skyfies gesny, een soetrusie ontpit en gekap, grof gekap natuurlik, of in blokkies net soos jy wil, so 25 ml kookolie, 3 middelslag tomaties geskil en in stukkies gesny. Dan het jy een blikkie sout beesvleis of soos ons hom nou ken, bully beef fyn gemaak nodig. Dan het jy een blik 410 gram gemengde groente gedreineer nodig. 2 eiers, 'n koppie melk, sout en peper na smaak en so 'n knypie rooi peper. So, wat jy doen is, vriende, jy voorfrit jou oond op 180 grade. Gebruik dan nou 'n oondvaste bak en dan meng, jy gebruik nou die oondvaste bak vir die tert. So wat jy nou gaan doen is vir die kors is jy meng die kookolie en die melk. Voeg dan nou die bruismeel en sout by en roer tot 'n sagte deeg vorm. Druk die deeg egalig teen die bodem en kante van jou bak. Spuit hom natuurlik eers met kleewerende kos spree, ek moet dit ook net vir julle noem. Dan strooi jy nou daai gerasperde kaas bo oor die kors. Dan los jy vir hom. Nou wat jy doen is, jy braai jou ei en jou soetrusie in kookolie tot sag. Voeg jou tomaties by en kook sonder 'n deksel totdat die meeste vloeistof verdamp. Daai tomatie gee mos nou baie vloeistof. Voeg dan nou jou soutbeesvleis en daarna die gemengde groente by. Meng hom lekker goed deur. Klit jou eiers, jou melk, jou sout, peper en rooi peper saam. Skep dan nou die vleismengsel in die kors en gie dan die eiermengsel wat jy nou net met die melk, sout en peper en rooi peper, gie daai eiermengsel bo oor jou vleismengsel. En dan druk jy nou daai houtjie in die oond en jy bak hom vir 'n uur lank in die middelste oondrak. Jy bedien hom warm of koud. Kyk, hy's lekker koud ook. Maar soos ek sê, jy kan hom warm of koud bedien met 'n vars slaai, laat ek jou vertel. Dis absoluut heerlik. Probeer hom gerus vir diegene wat nou lief is vir 'n groentetert. Hierdie het nou so 'n bietjie, sal ek sê, bully beef of sout beesvleis by, so vleisigheid en groente, 'n vullende dis wat definitief heel bo op my lys is. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag, vriende, vir hierdie heerlike resep. En dan vir diegene wat nou soet tande het, hierdie ligbraaier Milo Lava Koek is 2 porsies, perfek vir 'n paartjie wat nou dalk lus is om vir hulle ietsie aan mekaar te slaan as hulle nou 'n soetigheidjie wil hê. Selfde as ou nou kinders het, jy kan natuurlik dit nou maar so aanpas, want ek kan jou nou al sê, is ons vir die kinders dit maak, gaan 2 porsies hopeloos te min wees. Ons weet ons nou maar alles baie lief vir soetigheid. So, wat jy nodig het, vriende, is 'n kwart koppie Milo, 3 eetlepels koekmeel, 1 tot 2 eetlepels suiker. As jy dit vir jouself maak, gee maar 2 eetlepels suiker. Ek dink as jy vir die kinders maak dit maar 1. Maar jy kan dit maar self daardie soetigheid vir jou uitwerk. Dan het jy nodig 1 eetlepel water, 3 eetlepels kookolie, 1 eier en dan net so 'n bietjie Milo om boor te strooi. Dis dan net vir versiering. So, wat jy doen is, vriende, voorfrit jou ligbraaier tot 200 grade vir 3 minute. Dan meng jy nou jou Milo, jou koekmeel en jou suiker saam. Voeg die water en olie en eier by en meng tot hy 'n gladde beslag maak. Smeer dan nou 2 ramekins, soos hulle hom nou sal noem, of 2 klein bakkies, liggies, en verdeel nou daai beslag tussen die 2, sal ons maar sê, klein poedingbakkies of ramekins, soos die Engelsman hom nou noem. Dan, bak jy hom nou vir 8 tot 10 minute, totdat die buitenkant gaar is en die middel gaan nog lekker sag binne wees. So jy druk hom in die ligbraaier vir 8 tot 10 minute half hom uit en dan laat jy hom 1 minuut afkoel. Keer dan nou die koekie of die sal ons nou maar sê die lava koek, keer hom nou uit jou ramekin uit, versigtig uit op 'n bord. En bedien dan, jy kan nou so 'n bietjie Milo bo oor strooi, jy kan vir jou roomys saam met dit skep. Die lekker ding is met hom, okay, jy eet hom natuurlik dadelik, jy bedien hom warm, en as jy deur hom sny, het hy loperige Milo stroop wat uit hierdie pudding uit natuurlik loop, wat nou soos 'n stroopie is, wat nou uit hom kom soos 'n lava koek. Dit is hoekom ek hom nou noem Milo lava koek. En dat ek jou vertel, hy's absoluut heerlik. Probeer hom gerus, vriende. Hy's maklik, hy's heerlik en hy's definitief heel bo op my resepteboek se lys vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 18 minute voor 1. As jy enige verjaardag versoek het, jy's welkom, stuur vir my boodskap op ons WhatsApp forum 082333 6-7.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125-gram Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Brine Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market. Stores.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, IDAC-ondersoekers teken vertroulikheidsooreenkomste, miljoene nuwe kiesers word by die kieserslys gevoeg, en in jou cricketnuus, VSA draai bowler vir korrupsie geskors. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Advokaat Pieter Serunje sê ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie moet vertroulikheidsooreenkomste teken. Serunje, wat een adjunkdirekteur van openbare vervolging by IDAC is, getuig vandag voor die Medlanga-kommissie van ondersoek. Hy het onthul dat IDAC-ondersoekers ook verbied word om besonderhede van hul sake met mekaar te deel om te verhoed dat inligting uitlek. Serunje het aan die kommissie gesê dat slegs ambtenare wat aan spesifieke sake toegewys is, toegang tot die besonderhede daarvan het, insluitend inligting oor verdagtes. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê meer as 2 miljoen nuwe kiesers is sedert 2024 by die kieserslys gevoeg. Die OVK sê dat hulle al registrasie teiken van 29 miljoen stemgeregtigde kiesers oortref het. Die kommissie het 'n laaste kiesersregistrasie naweek voor van jaar se plaaslike regeringsverkiesings gehou. Stemgeregtigdes kan steeds tot Vrydag aanlyn op die OVK portaal registreer. Die navorsingsvaartuig SA Agulhas die tweede vertrek vandag uit Kaapstad na Marion Eiland, waar sowat 20 wetenskaplikes en navorsers hulle werk as deel van die 83ste Marion Eiland oorwinteringsspan of die M83 sal hervat. Die span sal die volgende 8 maande op die eiland navorsing doen. Die sending volg na die tydelike sluiting van die navorsingsbasis in Mei. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê alles moontlik is gedoen om die span terug te stuur nadat hulle vroeër vanjaar weens 'n tekort aan pooldiesel ontruim het. 'n Malawiese man en sy geliefde hond is in Lilongwe herenig nadat hulle in Suid-Afrika geskei is. Steven Singini en sy hond Fireman het verskillende routes huis toe gevolg nadat Singini Port Elizabeth verlaat het met die hond wat veeartsenykundige sorg, reisdokumente en internasionale vlugte benodig het. Singini kon het nie bekostig om Fireman te vervoer nie, maar Suid-Afrikaners het gereageer nadat St. Francis Animal Rescue sy story aanlyn gedeel het. Skenkings, vrywilligers en dierewelsynsorganisasies het gehelp om Fireman veilig na Malawi te kry, waar die paar uiteindelik Sondag weer herenig is. In jou sportnuus, die VSA draai bowler Akhilesh Reddy is vir 8 jaar uit alle cricketaktiwiteite geskors nadat hy skuldig bevind is aan 3 oortredings van die IKR se kode teen korrupsie. Die aanklagte hou verband met die 2025 Abu Dhabi T10 Liga en sluit in pogings om wedstryde te beïnvloed om 'n ander deelnemer aan te moedig om by korrupsie aktiwiteite betrokke te raak en om die ondersoek te dwarsboom deur relevante data van sy selfoon te verwyder. Die skorsing is terugwerkend ingestel tot November 2025 toe Reddy die Aspen Stallions in die toernooi verteenwoordig het. Die 26-jarige het in April 2025 sy internasionale debuut vir die Verenigde State gemaak en het reeds in 4 T20 internasionale wedstryde gespeel. En ten slotte, 7 mense onder wie 3 kinders is dood en 40 beseer nadat 'n hommeltuig in besige strand aan Rusland se Swartsee kus getref het. 17 beseerders is hospitaal toegeneem. Dit is steeds onduidelik wat die hommeltuig geteiken het, terwyl ooggetuies sê geweervuur is voor die ontploffing gehoor. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,517, die prys van goud is $4,050, 2 cent per fyn ons, en die prys van Brent-olie is $89.75 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 5de Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir woensdag die 5de Augustus, ek skop aan vanuit Nagel Dispatch 15 met 'n maksimum van 28, Queenstown 8-22, Port St. John's 14 met 'n maksimum van 25, Port Elizabeth 16-27, Port Alfred 17-27, Mtata 11-24, Gramstad staan op 15 met 'n maksimum van 28, Graafry net 13-24, Fort Beaufort 13-24, Oos-London 17-24, Kranhoek staan op 10 met 'n maksimum van 23, Bishu 14-27, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

was beautiful. In Beaufort West. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei heine. Sy achter iets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist and now it's

vir my soenie en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot my een aanskielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie ek het gevoel om my hart losser ek uit my

Naozaj klanko van Shaken Stevens en hy hier vir ons Wau Julie. Net voor het eens Jordaan met Beautiful in Beaufort Wes en John Bouncer sê vir ons whisky en jy. Tijd so 17 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek as Luister FM. Boodskap wat sê, middag Etienne, en sal jy asblief vir my dochter Eliana sê, wil jy speel van Irene Louise van Wyk? Natuurlijk speel sy mal oor die liekie, dankie, geniet jou dag, sy verjaar vandag, sy is 11 jaar oud. So Eliana, baie geluk met jou 11de verjaarsdag vandag, hoop jy het 'n wonderlike dag, en mag die Here vir jou ryklik sien, ek sal die liekie vir jou laai, sal so die loop van die program speel, baie geluk, ek weet sommer jy gaan lekker bederf word. As jy enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur dit vir my op ons WhatsApp forum 082333667. Nou vriende, ek wil graag met julle vandag bietjie gesels. Ek weet baie mense is groot aanhangers van hierdie boer soek 'n vrou program. Nou Samantha, my verloofde, het my nou ook, soos die Engelsman nou sal sê, gehoek op hierdie boer soek 'n vrou. Ek het nog nooit gekyk in my lewe nie, ek weet nou maar, het gaan oor mense skryf in vrouens en dan vir die boere en dan word dan nou vir hulle ontmoetings gereël en so gaan die story mos nou aan die almal weet mos nou maar hoe werk het. Ek het nooit glad nie geweet hoe werk boer soek 'n vrou nie en ek volg nou die story en ek sien die een ou, die een man het toe nou intussen iemand ontmoet en so gaan die story nou aan, maar wat vir my so fascinerend is van hierdie hele boer soek 'n vrou story is die moeite. En het was nou op hierdie week, laasweek se program, wat hulle nou die briewe vir die boere stuur. So die boere het hulle self ons al voorgestel en dan word dan nou briewe vir hulle gestuur. En dan kom daai dametjie nou met die bakkie en dan reis hy na die boer se plaas toe met die briewe. En dan nou wat ook al die dametjies wat nou belangstel in die spesifieke boer nou vir hulle hulle story vertel. En van die boere, die vrou daar met sakke en sakke vol geskenke, die geskenke en die moeite wat die dametjies doen om in te skryf vir hierdie boer soek 'n vrou is vir my, ek kon dit nie glo nie. En jy kan nou sien op die uitdrukkings van die boere wat nou deelneem, dat hulle verstom is dat mense of dat die dames uit hulle pad uitgaan om in te skryf en natuurlik hopelik die hart van hierdie boer te kan wen met die brief, want op hierdie stadium van die geveg, sê nou maar, jy kry nou 100 briewe, die boer moet nou 10 meisies kies wat hy nou in belang stel, en dan word daar nou spoed, soos ek verstaan, 'n speed dating gereel vir hulle. Maar nou, wat ek probeer verduidelik is dat so die brief wat jy nou inskryf of vir die boer, moet jy van so aard doen om sy aandag te trek. Nou, jy kan nou vir jouself voorstel die mense wat nou die julle wat in die program volg, het al gesien hoe baie briewe kry hulle, so jy moet nou regtig uitstaan as het kom by om die boer se hart nou te kry. So wat ek by jou wil weet is vandag, sal jy vir so iets kan inskryf, soos boer soek 'n vrou, wat Samantha vra my, sal jy nou ooit vir so iets inskryf? Ek is nou nie iemand vir sulke goed nie, ek het my liefde gevind van my lewe, maar nou, ons veralgemeen nou, met sulke kompetisie, sal jy nou vir so 'n kompetisie inskryf? Sê nou, dit was nou boer soek 'n vrou, of vrou soek 'n boer, of wat ook al die geval mag wees, wat jy nou so iemand kan ontmoet. Kyk, baie van mense, daar is baie mense al buite wat lief is vir die plaaslewe, en ek weet, soos ek dit nou sien in die program, is al baie dames is waar hy plaaslewe wil hê, en is ook nie makkelijk om dit te kry nie. So die program is nou, of die kompetisie, as ek het nou so kan stel, is nou 'n goeie platform vir enige dametjie wat nou dalk die droom man wat 'n boer is, te kan ontmoet. So ek wil by jou weet vandag, sal jy aan so iets deelneem, as jy nou 'n boer kan ontmoet, en hy steel jou hart, en jy bly nou aan die Vrystaat, en jy 'n boer met lammers, of wat ook al die geval mag wees. Ek sal graag wil weet, of al mense is wat, vir so een of het jy al ingeskryf vir so iets. Ek sal graag wil weet, deel dit met ons gesels bietjie vanmiddag 082333667.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Irene Louise van Wyk en sy sê vir ons boertjie voor my deur. Net voor het was dit Quentin Lawrence en die Weskus Duchess met Roeper en Christine sê vir ons maar die tyd so 20 minute voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels toevallig nou so 'n bietjie oor boersoeke vrou wat ons nou onlangs begin het en of daar nou al mense is wat al ingeskryf het vir dit en sal jy vir so 'n kompetisie inskryf? Kyk, soos wat ek nou maar verstaan word die dametjie se harte ook nou maar gebreek. As het kom by die einde en by die laaste rondes van hierdie kompetisie en soos ek vroeër genoem het, die moeite wat die dametjies doen natuurlik om in te skryf vir die kompetisie is net vir my so, het is interessant toe my toe Samantha vir my sê, Etienne, jy moet hierdie boersoeke vrou kyk en ek was dan nou van die begin nie geïnteresseerd in hierdie program nie, maar nou is ek vasgenaal vir hierdie program en is baie interessant en ek wil graag sien wat nou aan die einde gebeur en ek het 'n boodskap hier van 'n dametjie wat ek later vir julle gaan speel, maar kom ons hoor gou vinnig wat sê Marina.
1: Goeiemiddag. Ek sal natuurlik glad nie so iets kan doen nie. Nee, ek sal nie aan so 'n competitie deelneem nie. Dink nou net as hy moet kies en hy kies nou die een wat hy wil hee moet bly op die plaas en die type van dinge en so aan. En nee, die meisjes hart is seker baie seer as hy hulle nie kies nie. Nee, dis die hart seer vir my.
0: Daar sê Marina, baie dankie. Is precies wat ek ook dink. Ek dink hier, as het hier by die einde kom, amien die dametjies raak ons nou maar verlief op die oukie en dan moet hy nou natuurlijk kies op die einde en is dan wanneer die hart seer nou kom. Ek het 'n boodskap hier van die dametjie oorgehoe jylle.
2: Goeiemiddag, lekker luister ek julle program vandag. Eonie, kyk, boersoeke vrou is nogal een in sy eie klas. Ek het in boersoeke vrou deelgeneem, die tweede een wat uitgekom het die tweede een, wat ek ingeskryf het. En ek was een van die twee girls wat gebly tot op die heel einde. En daar stuur ons boer ons albei op die einde toe na huis toe, omrede hy iemand anders ontmoet het, nog voor die hele program begin het. So ja, dis nogal 'n uitdaging, maar die beste is om net jouself te bly. Kitty van Port Elizabeth.
0: Nou sê Kitty, baie dankie vir jou boodskap. Jy sien, dis nou presies wat ek bedoel en dit dieselfde het nou gebeur nou met hierdie reeks wat nou waar die man ingeskryf het, die boer het ingeskryf. Hy het al hierdie briewe gekry en op die einde toe sê hy, hy is toe nou nie deur na die speed dating toe nie, omdat hy nie genoeg briewe gekry het nie, maar toe noem hy nou ook in die program dat hy natuurlik nou en so bly is dat hy nie deur is nie, want hy toe intussen iemand anders ontmoet, maar daar word stil gebly oor dit. En dit is wat so hartseer is, soos nou wat Kitty nou hier sê, hulle word tot die einde toe, as hulle nou met die boer met die program besig en dan heel op die einde dan sal al twee dametjies harte nou gebreek word want hy het nou intussen iemand anders ontmoet en dit is vir my baie hartseer. Ek vra toe, ek sê vir dit is baie hartseer. Sy sê dit sou help as die boer net eerlik was aan die begin, maar dit gaan nou maar oor publisiteit vir die plaas. Sy was deel van die tweede uitsending in 2008 en sy sê sy daarom 2 jaar later met die liefde van haar lewe getrou en vandag is sy nog baie gelukkig getroud. Sy sê dit was 'n amazing ervaring en die borge natuurlik van hierdie boersoeke vrou is absoluut fantasties gewees. Enige iemand wat inskryf, die belangrike ding is, wees net jouself. Dis al wat werk. En dit is presies wat dit is. Moenie iets wees wat jy nie is nie, want dit gaan altyd in jou gesig net opblaas, soos hulle sê. So wees jouself, soos wat sy sê, en dan hopelik sal dinge uitwerk. Hier is 'n boodskap wat sê, nee, glad nie, vir so iets sal ek inskryf nie. Ek is nie hardop vir 'n man, ja, sê, baie dankie. Ek het nogal 'n boodskap ook ontvang, ek moes dit net hou, hierso wat die een persoon, wat is haar naam, Eileen sê vir my, as 'n mens inskryf, moet hulle daarom net die boere se lengte ook bysit, want die dames, van die dames is langer as die boere in die program. En ek kan nog myself voorstel, ek het nog nie so ver gekyk om dit te sien nie, maar jy kan nou vir jouself voorstel, van die boere te gekyk is maar lekker kort, ek is ook nog nie van die langste myself nie, so ek kan nou maar dink, hoe snaaks dit moet lyk. Maar nou ja, lengte is sekerlik nou nie 'n probleem nie, maar nou ja, soos hierdie dametjie sê, hulle moet die manne se lengtes ook bysit dat die dames daarom weet of die boer langer of korter is as sy. Ons gesels oor boersoeke vrou, julle het jou ingeskryf, sal jy vir so 'n kompetisie inskryf? Ek wil graag by jou weet. 082333367.

Hij is een boerkie in een zeesoort. Eet gebakte boeren.

0: Die klanke van Vanya Du Plessis en sy sê vir ons, gee vir my 'n boerseun. Net vir het Brendan Piper met hart soos een Hilux en een Wander van der Hoeven met boerkie. Ons gesels natuurlijk oor boerseke vrou en ek het nogal interessante boodskap ontvang hier van Big Nick in die atelier. Marina het nou, een van ons luisteraars het gesê, sy sal nou nooit vir so iets inskryf hier. Toe vra Big Nick nou vir my, ek moet vir Marina vra, as ons nou een competitie moet begin, Big Nick soek een chick. Of Marina sal inskryf vir so'n competitie. Dit is nog al 'n idee. Ek dink ons moet vir Nieke 'n dametjie in sy lewe kry. So miskien moet ons so'n competitie begin. Big Nick soek 'n chick. Ons kyk wie ek gaan met hom gesels. Dit is nog 'n goeie idee. En dit is nog al 'n catchy naam. Ek moet sê, so dit kan dalk werk. Ons kan vir Nick liefde vind. Vriende, die tyd is nou 2 uur. Kom ons kyk gou wat gebeur in jou nuus.
1: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, 2 in hegtenis geneem vir Hy's roofdogte in Motherwell. De Lille verwerp beweringe dat die departement van toerisme nie oor infrastruktuurbefondsing beskik nie. En Suid-Korea veg teen rekord hittegolf. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die polisie in die Ooskaap het 2 verdagtes in hegtenis geneem wat al bewering verbind word met 2 Hy's roofdogte in Motherwell. Die arrestasies is vandag gemaak na ondersoeke na huisrooftogte wat verlede week en gister gepleeg is. Volgens die polisie het gewapende verdagtes na bewering 3 selfone gesteel terwyl hulle inwoners met vuurwapens gedreig het tydens die rooftogte. 'N voertuig wat na bewering tydens die rooftogte gebruik is, is ook in beslag geneem. Die polisie sê verdere arrestasies word verwag soos die ondersoeke voortduur. Die minister van toerisme Patricia de Lille verwerp beweringe dat die departement nie befondsing vir gemeenskap infrastruktuurprojekte het nie. De Lille het vandag aan die parlement se portefeuljekomitee oor toerisme gesê dat die departement ingestem het om befondsing deur vennootskappe te soek. Sy sê die departement het voorheen befondsing van die uitgebreide openbare werke program gebruik om toerisme bates te bou. De Lille sê hierdie benadering het daartoe gelei dat die departement nie sy teikens met die befondsing van die uitgebreide openbare werke program wat het ontvang het, bereik het nie. Die navorsingsvaartuig SA Agulhas die tweede vertrek vandag uit Kaapstad na Marion Eiland, waar sowat 20 wetenskaplikes en navorsers hulle werk as deel van die 83ste Marion Eiland oorwinteringsspan, oftewel die M83 sal hervat. Die span sal die volgende 8 maande op die eiland navorsing doen. Die sending volg na die tydelike sluiting van die navorsingsbasis in Mei. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, David Meynier, sê alles moontlik is gedoen om die span terug te stuur nadat hulle vroeër vanjaar weens 'n tekort aan pooldiesel ontruim is. Online soektogte oor skoolboelies in Suid-Afrika het met 202% toegeneem in die week na skole verlede maand vir die derde kwartaal heropen het. Volgens 'n nuwe ontleding deur Teneo Online School het belangstelling in skoolboelies 'n hoogtepunt bereik in die dae nadat leerders op 21 Julie na die skool teruggekeer het. Die ontleding toon dat soektogte vir die maand ongeveer 1000 bereik het. Teneo Online School doen 'n beroep op ouers en skole om veilige ruimtes te skep waar leerders eerlik kan wees en sê boeliegedrag floreer wanneer kinders stil bly. Die instelling sê skole en aanlyn klaskamers moet verseker dat leerders betroubare maniere het om boeliegedrag aan te meld en ondersteuning ontvang wanneer hulle daaroor praat. In jou sportnuus, Marokko en Algerië het al plekke in die kwarteindronde van die Vroue Afrika Nasies beker bespreek nadat hulle onderskeidelik eerste en tweede in groep A geëindig het. Algerië het 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Kenja behaal, terwyl Marokko deur Senegal tot 'n doellose gelykopslag gehou is. Senegal het derde in die groep geëindig na 'n gedissiplineerde vertoning deur Marokko, terwyl Kenja die toernooi sonder 'n punt uit al 3 wedstryde verlaat het. Intussen sê Banyana se doelwagter Andile Dlamini dat Suid-Afrika ten volle gefokus is om Burkina Faso te klop in hulle laaste groep B-wedstryd en dring daarop aan dat dit 'n moedwen ontmoeting is as hulle die kwartfinale wil haal nadat hulle slegs 1 punt uit hul eerste 2 wedstryde ingesamel het. En ten slotte, Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung het overhede versoek om hul steen te verskerp vir mense wat deur 'n rekord hittegolf in die land geraak word. Volgens die landse ministerie van binnelandse sake het meer as 2000 mense tussen Mei en Sondag hitteverwante siektes opgedoen. Lee het onthul dat die dodetal weens die uiterste hitte tot 16 gestyg het. Hy voeg by die nodige maatreëls moet getref word om mense te beskerm en kragstelsels te inspekteer namate die vraag na lugversorging styg. Reuters berig dat Lee ook een oproep gedoen het vir een hersiening van die nasionale krisisstelsel en sê dat uiterste weerstoestande al hoe meer algemeen word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,416. Die prys van goud is $4,049.28 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.77 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 5 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 5 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19, Wieso staan op 14.27, Kranok 10 met 'n maksimum van 23, Oos-London 17.24, Ford Mountford 13.24, Graafreinet 13.24, Gramstad staan op 15 met 'n maksimum van 28, Mtata 11.24, Port Elfred 17 met 'n maksimum van 27, Port Elizabeth 16.27, Port St. John's 14 met een maximum van 25, Queenstown 8.22, Uitnagende Dispatch 15 met een maximum van 28 en Jeffreys Bay staan op 14 met een maximum van 24. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Leicester FM. Is donderig op die plaas en die bier sê ons ras.

0: Mantras.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met 'n smile vir jou loer. Maar Vrydag is dit

0: Die klanke van Chris Stapleton en hy sê vir ons 'n miljonair. Net vir 'n ronde toe, maar dit sal lekker wees. Dankie en refensies gee vir ons oom Van se plaastyd so 16 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit is Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef en 'n handsak is natuurlik sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Ons aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy en Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: My tipe vrou is nie 'n pop nie.

stuff. Die klanke van Jan Raap met Dates and Nights op die stoep. Tyd so amper 25 minute voor 3 amper tyd om te groet. Ek wil net gou deel met julle, dis weer daardie tyd van die jaar, die SACMAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Die klanke van Jakkels Vibes en Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Tyd is so 3:15 en ongelukkig het my tydjie nou verstryk. En is tyd vir Big Nick natuurlik by die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Ek is natuurlik môre terug met die middag same syn. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM en dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n ballistiese ontleder van die polisie is vrygespreek op 2 interne aanklagte en skuldig bevind op 2 ander. En die Schumacher gesin wat in Brittanje vermoor is, word in Zimbabwe ter ruste gelê. Het tugkomitee van die polisie hierdie senior forensiese ballistiese ontleder Lawrence Magotloe skuldig bevind op 2 aanklagte wat verband hou met die ondersoek na die moord op Armand Swart. Die ingenieur is in April 2024 in Gauteng vermoor. Die SABC berig Magotloe is skuldig bevind aan oneerlikheid oor onder meer 'n gewysigde ballistiese verslag en 'n verandering aan regstellingsdatums. Hy is op 2 ander aanklagtes onskuldig bevind. Magotloe is vir 'n maand sonder betaling geskors terwyl sy afsonderlike strafsaak in die Landdroshof in Pretoria voortduur. Die Motorbedryf Personeelvereniging bevraagteken of die Nasionale Raad vir Geslagsgeweld en Vrouemoord betekenisvolle verandering sal teweegbring. Die statutêre liggaam het die mandaat om strategiese leierskap te bied wat geslagsgeweld sal uitwis. Die raad is ook verantwoordelik om samewerking tussen verskillende sektore te bevorder in die uitvoering van die nasionale strategie teen geslagsgeweld en vrouemoord. Woordvoerder Pakamile Tlubi Majola sê die vereniging is bekommerd omdat georganiseerde arbeid nie verteenwoordig word nie.
1: Any step to strengthen the fight against the violence waged on women. There is no representation of labour on the council. South Africa's femicide rate is about 6 times the global average. Yet the council is by the admission of the officials during its own legislative process and its establishment was delayed for more than 2 years over a failure to fund it.
0: Die mynwerkersvakbond Noem is bekommerd oor president Cyril Ramaphosa se goedkeuring van die eerste fase in die verslag oor Eskom se taakspan vir herstrukturering. Woordvoerder Kangela Baloyi sê hulle is gekant teen planne om 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur te vestig en waarsku dat kan werksgeleenthede bedreig, openbare eienaarskap verswak en privaat sektor invloed vergroot. Baloyi sê die regering moet eers Eskom se munisipale skulduitdagings oplos en georganiseerde arbeid raadpleeg voor hervormings ingestel word.
2: We as the NUM are not happy with the content of the report itself. The report suggests that the assets of National Transmission Company of South Africa are going to be transferred to the TSO, who is the transmission system operator. We are not happy with that. We believe that if that is done, it will affect the sustainability of Eskom.
0: Een Zimbabwese vrou en haar 2 dogters wat verlede maand in Brittanje vermoor is, word vandag in Bulawayo ter ruste gelê. Die liggame van Notabo, Natalie en Nala Chuma is in hulle huis in Bedfordshire, Engeland gevind. 'N lijkskouing het bevind hulle is dood weens stomp geweld. Chuma se man en Dodana is later in Johannesburg in hegtenis geneem nadat Britse owerhede sy uitlewering versoek het. Hy bly in aanhouding terwyl uitleweringsverrigtinge voortduur met 'n Suid-Afrikaanse aanklag ook teen hom. In jou geldsake die rand R16.45 teen die dollar, R18.95 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin is $63,721. Die prys van goud $4,060.57 per fyn ons en Brent ru olie $87.40 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Wave at the Oak River, Play Ahiti, The Summer is Magic. En die piesang skille haar naam was Somer. Hoekom die somer dinge nie kwel, dis warm vandag jong. As jy buiten toe gaan, hier so in die Ooskaap, op Port Elizabeth eintlik spesifiek, lekker warm buiten. As min het ons om kry, geniet om terwyl ons kan. En hoop is jy elke dag nie, want dis wat somer voor is. Goed om saam met jy te wees, paar dankie aan Niels Meiding Brits, wat gister vir my uitgehelp het. Dat hy in was, hier so op die piekniek, draai ek terug saam met jy tot so net voor 6 op die dinsdag, die 4de augustus, weer sportnies, ons gaan ook topic praat, dan het ek keirgaste in die volgende uur van die program, ja, as jy hou van perre, of dit gaan sê, soos Brendan Piper sê, maak die perre los, ja, ons gaan perre dinge praat, en vrouwe natuurlijk, ja, al die prachtige dinge, nee, dit in die tweede uur van die program, vertel jou meer, nader aan die tyd, piknik saam met jou, saam met jou muziek, weer om die draai, Wilma, seisoen.

0: Gebellen, mijn huis te vat. En die keier was bij mijn huis.
1: Dirk van de Westhuizen en Kuka Makranka. Shane Snotkop sê, ek like hoe jy dans en Bartoe, stukkie inspiratie. Big Nick saam met jou, is die Big Nick Drive. Gaan kyk wat gaan aan in jou wereld van sport as ons terugkom net na die.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Krane drup, toilette lek.
7: Wat nou?
8: Bel Johan Plumbers.
9: Johan Plumbers!
10: Waterprobleme.
11: Weg in 'n hoogbank.
12: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
13: Johan Plumbers!
1: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons kop dinge af met sokker. Die Premier Liga het die MTN 8 se kwart eindstryde vir hierdie naweek bevestig. Die verdedigende kampioen Orlando Pirates begin saterdag hulle poging vir 'n rekord 5-8-volgende titel teen Durban City in Soweto. Mamelodi Sundowns is later die aand gasheer vir Polokwane City in hulle eerste mededingende wedstryd van die nuwe seisoen. Sondag speel AmaZulu teen Sekhukhune United in Chatsworth, terwyl Kaizer Chiefs vir Golden Arrows op die FNB stadion verwelkom. Chiefs is vol vertroue nadat hulle die afgelope naweek hulle Premier League veldtog met 'n oortuigende oorwinning oor Kruger United afgeskop het. Nog sokker, FIFA se president Gianni Infantino se mislukte plan om 'n wêreldbeker belang aan private beleggers te verkoop, het hom onder geweldige druk geplaas om sy posisie te behou. Die beheerliggame van Europa en Noord- en Sentraal-Amerika en Karibiese eilande, UEFA en CONCACAF, se aankondigings dat hulle vertroue in sy leierskap verloor het, is gevolg deur die UEFA se oorweging van regstappe. Wallace het sy steenvriend van Tino se herverkiesingspoging onttrek, terwyl Engeland na verwagting sal volg. Die volgende presidentsverkiesing is in maart volgende jaar. Fietsry, die Sloveen Tadej Pogačar, wat pas die Tour de France 'n vyfde keer gewen het om die rekord te evenaar, het bevestig hy gaan die eerste keer in 7 jaar aan die Vuelta a España deelneem. Hy het in 2019 derde geëindig. Die 27-jarige beskryf sy vorige ervaring in Spanje as wonderlik en sê hy is lief vir die land en dis nou die regte tyd om terug te keer. Pogačar lei 8 spelers in span Emirates XRG. Die toer begin die 22ste en eindig op die 13de September. In rugby, die 9 Springbok vroue is ingesluit in 'n groep van 30 spelers wat in Somerset Wes-Kaapstad oefen in die eerste van 2 kampe. Die groep is deel van die Springbok Vroue Akademie waar spelers wat nie by die toetswedstrydgroepe betrokke is nie, saam oefen as deel van die breër nasionale groep. Die Springbok Vroue A groep van 26 spelers sal op die 20ste na Brasilia vertrek. Hulle sal in Brasilia en São Paulo op onderskeidelik 24 en 29 Augustus teen hulle Brasiliaanse teenstanders te staan kom. En nog rugby, die Stormers se voorry-afrigter Rito Hlungwani sê die omvang van die uitdaging en geleentheid om teen Nieu-Seeland te speel het opofferings vereis wat die spelers bereid was om te maak. Hulle het pas begin voorberei vir die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen wat einde September afskop. Hlungwani sê in 'n gewone afseisoen sou hulle nou eers met die voorseisoense voorbereiding begin het wat meestal op kondisionering fokus.
14: What really helps us is obviously the guys that have game time with Currie Cup. There's a few
7: you guys that had an extra week with the SAA team, and we've got a few junior boys. So as tricky as it is, there's a few things that sort of work in our favor. We feel like we really prepared well, and we really are ready to go and express ourselves come Friday night.
1: Tennis Nies, die derde keer de Amerikaner Tyler Fritz, het sy 11de ATP toertitel beklink toe hy die DC Open in Washington gewen het. Hy het die Spanjaard Rafael Jodar verslaan om sy eerste titel sedert Junie verlede jaar te byt en die eerste op harde baan sedert Februarie 2024. In die vroue eindstryd het die 21-jarige Alexandra Iela die eerste Filipijn geword wat 'n WTA enkelspeltitel wen, toe sy met die topgekeerde Amerikaner Jessica Pegula afgereken het. Iela het nou van die 28ste op die wêreldranglys gespring na 20ste, die beste van haar loopbaan. En nog sokker, Banyana Banyana se afrigter Desiree Ellis sê hulle is deeglik bewus wat op die spel is voor vanaand se wedstryd teen Burkina Faso in die Afrika Beker toernooi vir vroue. Suid-Afrika is onderaan die punteleer in groep B met slegs 1 punt na 2 wedstryde. Hulle moet Burkina Faso klop en hoop Ivoorkus reken met Tanzanië af, sodat hulle die kwart eindronde kan haal. Hulle sê hulle het genoeg ervare spelers om die span oor die hekkie te kry. In rugby nuus, die Springbok hulpafrigter John Davids het ontken dat hulle Saterdag se eenmalige toets teen die Pumas in Buenos Aires beskou as 'n opwarmingswedstryd vir die reeks teen Nieu-Seeland. 26 spelers het na Argentinië gereis, terwyl die res in Johannesburg agterbly om vir die toetsreeks voor te berei. Davids sê dit sal 'n groot flater wees om die kragmeting met Los Pumas as bloot 'n opwarmingswedstryd te benader.
9: Our focus is on Argentina, our focus is on this test match, our focus is on to win another test match for South Africa. Our focus is to improve our game and to build our game for the rest of the season, and I think that's the most important thing for us. We are not focusing on any other games for the rest of the year right now. For this week, it's all about Argentina.
1: En nog rugby, die All Blacks beskou Vrydag se eerste toerwedstryd teen die Stormers in Kaapstad as 'n regte toets. Dit sal die eerste van 4 wedstryde teen Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskapspanne wees. Die ander is in Durban teen die Haie, in Pretoria teen die Bulle en in Johannesburg teen die Leeu's. Nieu-Seeland en die Springbokke speel ook 3 toetse in Suid-Afrika en 'n 4de in Amerika. 8ste man Wallace Setiti beskou die Stormers se pak voorspelers as 'n reuse bedreiging wat hulle moet respekteer. Afskop is die aand 7:00. En ons sluit af op rugby, die All Black hakker George Bell se toer in Suid-Afrika is kort geknip nog voor het kon begin. Hy is op pad terug na Nieu-Seeland nadat hy die week tydens oefening in Kaapstad beseer is. Brad Slater is opgeroep as sy plaasvervanger en sluit môre by die groep aan. Die waarnemende kaptein Cody Taylor sukkel glo ook met 'n kuitbesering en is in 'n stryd teen tyd om betyds fiks te wees vir Saterdag se eerste toerwedstryd teen die Stormers in die Kaapstad stadion. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Jy was fantasties, Ellie die liefde. Michael Jackson's a Billie Jean voor Daan. Ons kyk nie jou topic net na die.
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en kry jou gratis T-hemp en geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
2: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Asai, kom ons kyk 'n bietjie wat sê vandag se topic. Ek het vroeër vanoggend op Facebook geplak. En hy is daar op die WhatsApp status ook. Ek wil by jou hoor, jou ouers, jou ma, jou pa, al 2, 1, 2, oma, opa, wat ook al, vir jou groot gemaak het. Was jou ouers baie streng gewees of nie? Wat is 'n voorbeeld wat jy kan deel? En ek weet, die neiging gaan wees, meeste mense gaan seker sê, ja, my ouers was baie streng. Maar party mense, se ouers is nie streng nie. Jy weet, en hierdie ding wat ons sien vandag, van kinders wat nie pa kry nie, en dan oordeel ons en sê, ach, die kind word nie gedisciplineer nie, kyk hoe gaan hulle opeindig. Kyk, daar is baie mense wat nie streng is met hulle kinders nie, selfs jare gelede. So ek wil jou hoor, was jou ouers baie streng gewees of nie? Was hulle streng, reels, of was het meer ontspan, relaxed gewees, chilled? Misschien was jou ouers hippies gewees, ek weet nie, sê jy my, ek vraag vir jou. Dis vandag se topic, was jou ouers baie streng gewees, of was hulle glad nie streng nie? En gee my 'n voorbeeld, misschien het jy 'n story waar jy kan deel, wat nou wys nie wat, hulle was nie streng nie, misschien gee my die reels 'n bietjie deel. Ek sien 'n paar tal daar op Facebook se comments gesê, jy het huisreels gehad, misschien is partij van julle geen huisreels gehad nie. Jy moes net in die aand by die huis kom of net laat weet, jy kon ek nie met fone daai tyd nie. Of wat ek al, miskien kon jy verdwaan vir ure en niemand het gewaarie nie, ek weet nie. 082-333-667, vandag se topic, was jou ouers baie streng gewees of nie? Het jy vir my 'n voorbeeld, kom ons gesels saam.

0: Kreature, Johanita, dit is 'n waai. Praat van kreature. Ons gesels oor pragtige kreature, wel soort van in die volgende uur van die program. En ek gaan gesels met Pauline Herman en sy gaan my 'n bietjie meer vertel oor wat gaan aan by die Fairview Racecourse op Maandag die 10de Augustus. Daar's dinge veral vir die dames, so ek vertel jou meer daarvan in die volgende uur van die program. Vandag se topik, ons praat oor jou ouers. Ek wil by jou hoor, was jou ouers baie streng gewees of nie? Praat saam daar op die Facebook, sê dit, nie wat nie, sê Alta Vermaak. Al waar hulle streng was, was as ek uitgegaan het in die aand op 'n naweek, moes ek 10 uur terug wees, geen verskonings nie. 10 uur by die huis, nie 'n minuut na 10 nie. Alet Hon sê daar was 'n neergelegde reëls en as jy dit verbreek, brand jou boude. Maar ons kon maats het soveel ons wil. Ons kon gaan rondloop en goeie tye hê, maar 10 uur die aand moes jy tuis in die bed wees, maar dis op naweke. Deur die week voor son onder tuis en loop eers na jou skoolwerk klaar was. Spraat saam op die WhatsApp lyn 082-333-667. Was jou ouers baie streng gewees of was hulle eintlik glad nie streng gewees nie? Vertel my, het jy 'n voorbeeld miskien daarvan? 082-333-667. Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die artikel 27 verwysing is nooit in die Kumalo saak verskaf nie. En 'n gesamentlike operasie ontwrig oor grensvoertuigsmokkelary. Die agent-direkteur van openbare vervolging in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Pieter Seruya, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Hy het nooit die artikel 27 verwysing ontvang wat aanleiding gegee het tot die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en sy medebeskuldigdes nie. Hy sê hy het die dokument herhaaldelik aangevra. Seruya sê ook die ontbrekende verwysing het 'n probleem geword toe die beskuldigdes tydens hofverrigtinge verdere besonderhede versoek het.
1: You asked for the section 27 referral. Did you receive it?
2: I spoke with Mr. Brian Padayashi. I said the accused have asked for further particulars. One of the issues that they are raising is they want to be provided with a section 27 referral. From August I was looking for that document but no one could give it to me.
0: Die landbouorganisasie TLISA verwelkom die uitbreiding van die Nywerheidskoördineringsraad wat 'n belangrike rol speel in die regering se pogings om back and closure te bestry. Twee nuwe lede is aangestel, die uitvoerende direkteur van die landbouorganisasie SAI, Fiu de Jager, en die direkteur van die veeartsnetwerk, Dani Orendal. TLISA se woordvoerder, Benny van Sail, sê dis 'n positiewe stap terwyl die land daaraan werk om die siekte te beveg.
3: Ek dink dit is belangrik dat ons alles moontlik doen wat ons kan doen om back and closure te bekamp. En die toevoeging van hulle twee kan net 'n baie positiewe bydrae maak ten opsigte van die veg van back and closure dat ons hierdie siekte onder die knie kan kry.
0: Twee Malawiese burgers en 'n Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo twee gesteelde Nissan Navaras te waarde van altesaam 1,5 miljoen rand geskit het in afsonderlike intelligensiegedrewe operasies teenoor grensvoertuigsmokkelary. Die voertuie is in Gauteng gesteel en onderskep toe dit na die Beitbrug grenspos geneem is. Provinsiale polisiekommissaris Jan Skeepers het die gesamentlike operasie geprys en sê dit toon die sukses van intelligensiegedrewe wetstoepassing. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, het die Suid-Afrikaanse span geluk gewens wat 'n geskiedkundige vierde plek behaal het op die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai, China. Twee leerders het onder die wêreldse top 10 geëindig, terwyl al 6 spanlede die kompetisie se voorlopige ronde suksesvol voltooi het. 'n Leerder aan die laerskool Klerksdorp in Noordwes sê die prestasie wys dat Suid-Afrikaanse leerders met die wêreldse bestes kan meeding. In jou geldsaake, die rand R16.43 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin $63,728. Die prys van goud $4,067.37 per fyn ons en Brent ruolie $85.60 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Luister FM weer.
0: kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus. Aliwal Noord 819, Bishu 1427, Kraddock 1023, Dispatch 1527, Oos-London 1724, Fort Beaufort 1324, Gravernet 1324, Gramstad 1528, Jeffreys Bay 1424, Mtata 1124, Port Alfred 1727, Port Elizabeth 1627, Port St. John's 1425, Queenstown 822 en Uitenaag 1528. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus.

Sansonnekes by jou voor Daine. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Picnic saam met jou om die draai gesels ek met Pauline Herman. En ons gaan gesels oor wat jou kan te kom op Vrouwendag, die 10de Augustus. Vertel jou 'n bietjie meer om die draai daarvan. Kyk gou na 'n paar boodskappe van vandag se topiek. Ek het jou gevra, was jou ouers baie streng geweest? Vertel my 'n bietjie daar op Facebook en op die WhatsApp line. Gail sê daar, do you want to count my teeth? Janie en I, wat tel jy tanden? Moenie kom tanden tel nie. Ek het heine gehoor toe ek een kind was. Anton sê, streng man nie, onredelik nie. As jy nie oore gehad het nie, was een goeie pak sla jou voorland. As meer ouers weer die voorbeeld begin gebruik, sal die samenleving makkeliker wees. Charlene sê, streng genoeg, dat tot vandag toe nog, as een getrouwde vrou op pad na 40 toe, is ek nog steeds bang vir tienerswangerskap. They did it right. Ek dink die werk is gedoen, goed gedoen, ma en pa. Kom ons kyk, ek en my sister het ons naals gekout. Toe vat my pa rissies en maak het fyn en smeer het aan ons vingerpunte. Omtrent 20 minute het verby gegaan toe ons hom hoor skree. Hy het vergeet daarvan en hy het toilet toe gegaan. O nee, kyk nee, dis nie lekker nee. Ek hoop hy het melk gebruik. Petrie sê, nooit pak gekry nie. Een kyk en ek het my gedra. Wonder nog, tot vandag toe het my oor my ma het recht gekry. Bianca sê, my ouders was baie streng gewees. Annelien sê, my pa was baie streng met sy dochters. Die mannetjies moes vir dad vraag of hy vir A of D kan kom kuier. Ons kloktyd was ook 10:00 en die kerels moes vir dad gevraag het of ons kan gaan fliek of wat ook al. Ek was al verloof toe vraag my ou nog toestemming om te gaan fliek. Gelukkig was die kloktyd toe verslap. Ek is nie een dag spyt dat dad streng was nie. Wens net, ek was vandag so streng met my seuns. Dankie Annelien vir die deel. Anisha Meiberg sê, ja, my pa was baie streng met my. Ek mag die kerels gehad het voor ek nie klaar was met skool nie. My broers het ook die oukies afgeskrik. Bly weg van ons sissie af. Ek like daai ene. Maar reel vir my dogter gebruik, dink ek. No boyfriends till after school. Vanessa sê, ja, was reels waarby ons moes hou. Jy kan na huiswerk gaan speel het. Maar as ma en pa van die werk afkom, moes ons by die huis gewees het. Ek mag ook glad die kerel gehad het, tot ek met matriek klaar was nie. En een wat ons gehad het, jy mag nie die tafel verlaat voor jou bord leeg is nie. Ja, nie, dis net ordentlike reels. Maar vandag is jy met die selle nie, jong.

0: Hoe min mense eet nog om 'n tafel? Silie sê my pa het sy skofte gewerk, hy was streng. Ons was 8 kinders, ons het geroep en gesê, sien julle daai betonmuur, as ek terugkom en julle is nie hier binnen nie, is daar moeilikheid. Ons het gesorg dat ons betyds terug is. Hy het ook net 'n kyk gegee, dan het jy geweet trap in jou spore. Hy het nie baie gepraat nie en Joyce sê, baie streng te veel om te noem. Ek sal by die WhatsApp boodskappe uitkom later aan, maar stuur hulle nog vir my deur. Ek vraag vir jou vandag se topic, was jou ouers baie streng gewees of nie? En wat is 'n voorbeeld wat jy kan deel? 082-333-667, ons gaan wel karakke toe, dan kyk ons nie jou weer, dan kom ek terug en dan gesels ek met Pauline. En dan vertel ons jou 'n bietjie meer oor die 10de Augustus, wat gebeur by die Fairview Racecourse.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand, and get a 125g blueberry punnet absolutely free. Get pork brine chops at £39.99 per kilo, and pork Texan steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a wall, transforming properties with strength and style.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat, nou is het klaar jou weer dinge gedoen, nou wil ek nou weer jou weer doen, nee wat. Ons gaan muziek doen, ons is nou weer terug, Pauline is in die stoel, wil ek nou vir jou 2 keer weer gee, nee wat gaan aan, ek is nou terug, Droom Syndroom, om die draai, praat ek met Pauline Herman.

0: smoke jou lippe en jak die priester die liefde los. Spoor ons kyk na jou boodskappe oor die topic om die draai.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy, kom ons kyk 'n bietjie voordat ons by jou kiekie kyk uitkom wat jy gesê het oor vandag is 'n topiek. Ek het jou gevra of jou ouers baie streng was. Humorie sê baie streng, ons mag nie Harry Potter gekyk het nie. Jo, kyk, ek dink mens baie ouers soos dit gekry. As jy verder teruggaan, was dit liewe heksie gewees. Ek het 'n oom gehad, hy is nou nog 'n dominee. Hy het baie van my mannetjies wat ek gehad het, action figures toe ek 'n kind was, het hy weggegooi. Ek weet nie, ja, daarom was hy nie my pa gewees nie, maar ek het probeer weggooi, ek het weer die drom uitgeknap. Maar ja, ai. Ek wonder of jy tot het jy nou al gekyk, Jomarie, het jy al Harry Potters gekyk? Gerda sê, ja, ek het baie pak gekry. Ellen sê, middag, ek was die oudste van 5. Ek was gesê, geen boyfriends totdat jy klaar matriek geskryf het en toe ek nou verloof raak, het sê my pa, jy sal 10:00 saans by die huis wees. Die ander het natuurlik gemaak soos hulle wil. Groete sê Ellie, dankie Ellie, jy was die soetig gewees. Kom ons kyk, my pa was baie streng, sê Sandy. Ek het al gewerk en my broer was op college. Ons mag nie denims gedraad nie, want ons as disco toe gegaan het ons klere deur die kamervenster gegooi en in die donker tuin aangetrek voor ons uitgegaan het. Ons kon ek net naweek uitgegaan het as ons Sondag kerk toe gegaan het. Anders was daar geen uitgaan op 'n naweek nie. Stovepipe Lee denims en bell bottom denims gedra uithou. Ja, my pa was ongelooflik streng. Ons mag nie storieboeke, games, nie eens radio in die huis gehad het nie. My ma het skelm in die motor stories gaan luister en ek mag glad nie 'n lang broek of 'n lang rok wat daai tyd in die mode was aangetrek het nie. My pa het dadelik gesê, gaan trek uit of ek skeer dat af vir karlappe. Dankie vir die deel, Linda Jong, dit is streng, nê? Wat sê hierdie netjie hierso vir my? Kom ons hoor wat sê Marina.
4: Maar dag Nick, toe ek en my sister op hoërskool was, het ons in 'n klein plekkie gebly en so aan. En my pa het gesê, ons mag nie discos toe gaan nie, en daai tipe van ding en so aan, want die mense is kinder verskrikkelijk daar so, allemaal is kinder. En ons moes maar wacht tot ons uit die school uitgekom het, klaargemaak het met school toe, kon ons doen wat ons wou.
0: Sê, dankie Marina. Anoniem sê, ek praat namens, hoor, ek was streng, maar het 'n baie goeie verhouding met my kinders gehad. soos hulle ouer geword het, mag hulle hulle elke jaar 1 uur later in die aand oor naweke thuis kom indien hulle sou uitgaan. Dit het so gewerk dat toe hulle graad 12 was, moes hulle 12 uur in die huis gewees het. Hulle was van jongs af gewoond aan reels, so ons het nooit 'n probleem gehad nie. Hulle was gelukkig en ek was gelukkig. Dankie vir die deel. Hierdie sê my ma was die streng ene, wel met 6 kids moes sy wees. Pa, wat my net een keer neeknak, wel ongeluk my sissie se arm gekraak het. Ek het op die dak geklim, hy het gestaan en wag vir my. Ek het gebly sit tot slaaptyd. Och nee, ek het een keer probeer wegkry vir my oupa, die gewerk, jong. Ek was beslis net so streng, een aand het een windie jongetjie vir my dochter kom kuier, ek sit toe ook in die sitkamer, terwyl die horlosie aanstap, hy vraag toe later, wanneer gaan Tannie slaap, ek sê toe, wanneer jy loop, hy het toe geloop en nooit weer kom kuier, hy sê Tannie Joey, my man, hierdie sê, my ouders was streng, vooral my ma, ons mis 8 uur in die bed gewees, het jy so nie waag, om terug te praat as jy uitgeskel is nie. Sy wil alle tye weet waar ons was, op tyd wees vir ete. O, en my pa het een keer gepraat, kyk, jy het vir jou 'n paar hande gehad, as jy die dag geslaan het, het jou nat gemaak en vir Dani gesit nie. En in sy middag piknik, ons was 2 dogters, my pa was baie beskermend en streng, was in die polisie, as hy veral vir my op die polisievlekkie geblaas het, dan het ek geweet, dan was dit perde gewees. As hy, dankie vir die deel, allemaal, dit is tyd nou vir Kiki kyk, ek het vir jou ene, ek dink jy gaan so moeilik wees nie, ek vat 'n foto krap onder mekaar, en ek sit hom op jou WhatsApp status, en jy moet vir my sê wat jy daar sien, en kyk ons, wie is die vinnigste 5, om vir my 100% te sê, wat gaan daar aan, wie is het daar op die Kiki kyk prentjie, so hy is op die WhatsApp status binnenkort, ek druk nou op send, kom ons kyk, wie is die vinnigste 5, 082-333-667.

0: Slikkie wat die meisie, ek wil jou heen. Reine wel wat se sien. Nee wat, kyk ek het geweet julle gaan vandag sin kraai. Ek sal vir jou laat weet wie was die vinnigste 5 gewees om die draai. Maar vir nou kom ons gaan doen wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die poskantoor kry sy eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar. President Ramaphosa verwelkom die Koningin Jabela Hospitaal as 'n stap vorentoe vir universele toegang tot gesondheidsorg. En een IDAC advokaat betwis die beweringe dat die operasionele handleiding nie gebruik word nie. Die Suid-Afrikaanse Poskantoor se eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar word as 'n belangrike mylpaal in sy herstelproses beskou. Die ouditeur-generaal het bevind die Poskantoor se jongste finansiële state bied 'n regverdige beeld van sy finansiële posisie, hoewel daar steeds sekere probleme met voldoening is. Die staatsbeheerde liggaam is sedert 2023 onder sakeredding en sê die verbeterde audituitkomste weerspieël sterker finansiële bestuur en beheer. Die Poskantoor se bestuur meen dit sal help om die publiek se vertroue te herstel, terwyl pogings voortduur om bedrywighede bestendig te kry en die organisasie se langtermyn volhoubaarheid te verseker. President Cyril Ramaphosa het amptelik die nuwe King & Jabela Hospitaal in Middelburg in Mpumalanga geopen as 'n belangrike mylpaal in die uitbreiding van gehalte algemene gesondheidsorg. Die fasiliteit met sy 220 beddens sal meer as 240.000 inwoners in die Steve Swete plaaslike munisipaliteit bedien en vervang die verouderende Middelburg Hospitaal. Ramaphosa sê die moderne hospitaal versterk die regering se verbintenis tot omvattende gesondheidsorg en algemene toegang deur die nasionale gesondheidsversekering. Hy het gemeenskappe aangespoor om die fasiliteit te beskerm.
2: We are working to put in place the critical building blocks of the National Health Insurance. The NHI is about fulfilling their constitutional right of access to healthcare where and when they need them, without experiencing financial hardships.
0: Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Petrus Seruya, het by die Madlanga kommissie beweringe betwis dat die eenheid se operasionele handleiding nie gebruik word nie. Die voormalige hoof van IDAC, Andrea Johnson, het die indruk geskep die operasionele handleiding is nie werklik in die praktyk toegepas nie. In reaksie op getuienisleier Tabang Poy se vraag het Serunye gesê die handleiding rig al sedert 2024 IDAC se daaglikse prosedures, operasionele standaarde en prosesse.
3: For completeness, is this operations manual that we're looking at in effect at IDAC?
4: Indeed, commissioners, it is what I do in my group. As I welcome the new members, I'll then arrange a meeting. And as part of what we're going to deal with in that meeting is to go through the manual, sort of as an induction.
0: Kameroen het 'n grootskaalse skommeling van sy militêre leierskap aangekondig, terwyl president Paul Biya steeds nie in die openbare verskyn het na 2 maande in die buiteland. Die 93-jarige het die hoof van die presidensiële wag tot brigadier-generaal bevorder en bevelvoerders in 4 van die 5 gesamentlike militêre streke vervang. Die veranderings is aangekondig in presidensiële bevele op nasionale radio. Regeringsamptenare hou vol Biya leef en sal binnekort terugkeer. Sy langdurige afwesigheid het egter bespiegelings oor sy gesondheid en leierskap aangevuur, terwyl die regerende party toenemend gekritiseer word. In jou geldsaake die rand R16.42 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin $63,934. Die prys van goud $4,064.20 per fyn ons en Brent olie $85.28 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Julle weet nog sê. Presies hierso. Kom ons kyk. Ja, Kathy. Leanne, ons sê dankie Leanne. Liesbeth het ook reg en Kenny en Michiel. So ook hierso. Kom ons kyk. Ilse, ja, jy het ook Nadine Helga Blom. Runel, mooi. Wat sê die nekie? Elsa, yes, jy het om. Jy het om reg. Erika, sies by die deur. Jy kan wag. Leon. Wat is daar nog in Johannes? Natuurlik, daar is niemand anders nie as Benny Boekwurm van Ovili Wali. Wie was die vinnigste 5 gewees van vandag se Kiki Kyk met die iPhone van jou Chanet? 5de vinnigste 4de was Jaco, 3de was Karen, Net was 2de en heel vinnigste vir vandag se Kiki Kyk met Benny Boekwurm, Ovili Wali. Was Adel. Baie geluk Adel, daar het jy hom mooi gedaan.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, kom ons doen sommer jou hard stuff nou. Ek gee hom vir jou nou en dan maak jy vir my sin waar jy die woord gebruik. En stuur hom vir my in die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandaag se woord vir hard stuff, paskwil, P-A-S-K-W-I-L. Paskwil, P-A-S-K-W-I-L. Dis vandaag se woord vir hard stuff. Gebruik om in een sin, stuur met die sin in die WhatsApp lijn 082-333-667. Hardstaf moet nie net vir my die betekenis hier nie. Ek soek een sin waar jy kreatief is en jy vir my daarin gebruik. So maak so vir my. Dit is Augustus, dit is vrouwenmaand. Vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Jy weet ons nou al, handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir handsakke, Cobblestone en Warmer, Daniel Estron Energy en Uitenacht, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys. Bye! Kom nou, dis ons handsakproject hier by Luister FM.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

0: Elof met elke liewe ding. Daniel Jay se glimlag. Check Picnic saam met jou. Is die Picnic Drive. Lekker om saam met jou te wees. Ons speel hardstaf op die oomblik. Vandag se woord, paskwil. P-A-S-K-W-I-L. Paskwil. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Paskwil. P-A-S-K-W-I-L. Wonder of Erika enige idee het wat dit beteken. Erika, weet jy wat dat woord beteken? Nie rarig nie. Erika is nie moe nie, sy is kwaad vir my. Omdat ek weet nie wat ek gedoen al beledig het. Nou is sy kamstig, haar gevoelens is seer.
1: Ja, ek is seker elke liewe luisteraar het absolute sympathie met my.
0: En net so baie, as jy ooit vir Erika in persoon ontmoet en sy sê vir julle, Niek is nie so nice soos wat julle dink nie, moenie haar glo nie. Asseblief julle, sy het 'n moeilike dag gehad, 10 teen 1, 3 kinders, 'n man, jy weet, so sy gaan seker net sê wat ook al eers uit die hart uitvloei.
1: Ja.
0: Jy weet,
1: vrouens, jy wat my altyd so goed laat voel.
0: Julle dink so emosioneel. Hoorie.
1: Ek is 'n emosionele denker, nie? Ek reageer nie emosioneel.
0: Hoor rarig. Wat het jy gedoen toe die sweetie papier nie wil opmaak laas keer?
1: Maar dit was 'n emosionele uitbarsting. Dit was net 'n vervisting vir 'n papier.
0: Dit klink emosioneel vir my. Ek nie denk die baie gedagtes en gesit om kwaad raak vir 'n sweetie papier. Paskwil is die woord vir hardstaf. Gebruik om in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp. Lyn 082-333-667. Ons gaan Winkelrakke toe gaan. As ons terugkom het ek nog so 'n song vir jou en dan gaan ek terugkom en kyk wat jy sê oor vandag se hardstaf. Die woord is paskwil. P-A-S-K-W-I-L. Moenie net vir my die woordse betekenis stuur nie, asseblief. Stuur vir my sin waar jy die woord gebruik. Dis hoe die speletjie werk. Is altyd lekker as jy dit saamwerk. Dankie. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuy Cars se trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
3: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: Chris Stapleton, what a tune. Tennessee Whiskey.
1: Ken, jy, jou hard stuff. Laat ons hoor.
0: As hy hard stuff, kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se woord. Paskwil, P-A-S-K-W-I-L. Wat sê jy so vir my? Karen sê, if you make fun of me, I will make a paskwil of you. Dan sê hierdie ene kie Tian uit Botswana sê, my paskwil is vol spot en vat weg jou genot. Goeiemiddag, Nick, hallo Alta. Die jaloerse jong dame het sommer in die openbaar paskwil gedoen oor haar vorige vriend, skaamteloos. Kom ons kyk of wat nog een is hier so. Nee, dit is al vir nou, Erika. Wat beteken die woord paskwil?
2: Ek het geen cooking clue nie. Want ek het dit nog nooit in my lewe gebruik.
0: Jy sal het seker nou, jy sal het wel, ek, as ek jou ken, as jy geweet, dan sal jy dit met my gebruik het.
2: Wel, ek sê dit net, laat ek net hoor, laat ek net
0: paskwil,
2: ek dink dit is iets wat jy met my sal
0: ook paskwil, die eerste betekenis is geskrif, om iemand of iets belaglik te maak, soos spotskrif.
2: En ek gaan het op jou gebruik.
0: Ek sê ons, of twee, iets wat bespotlik of belaglik is, of nummer drie, een lawaai of een gedoente. Paskwil.
2: Ja, dit is andersom. Dit is interessant. Ek nog nooit die woord gehoor in my leven. Maar ek het vir hom nou baie gebruik, want dit is wat ek
0: paskwil
2: nou ervaar.
0: Jy gaan hom vergeet.
2: Dit is wat ek ervaar.
0: Erika is kwaad vir my, want ek is ek. En,
2: ja, en jy kan dit nie help.
0: Ach, Erika, Erika gaan nou of baie kwaad wees oor wat ek nou gaan doen, of sy gaan dink, het is nice. Soms nou maar sien. Maar Erika, net vir jou, vir die tweede keer ooit, miskien denk ek, as ek reg is, miskien het ek nie gehoor nie,
2: ja,
0: is het John Rock Prophet's nieuwe liedjie, Charlene. Luister een bykie.
2: Ek luister.

spooke. Saggies ruk ek jou uit jou bed.

Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin March and March stig 'n regsafdeling om die regering uit te daag. Sandparke verwelkom 'n permanente raadsvoorsitter en meer as 150 migrante word gered nadat hul boot in die Engelse Kanaal aan die brand slaan. Die groep teen onwettige migrasie March and March het 'n organisasie sonder winsbejag genaamd SA First gestig om regsondersteuning aan gewone Suid-Afrikaners te bied. Die leier van die groep, Jacinta Ngubisi Zuma, sê hul eerste saak sal 'n omsendbrief van die Suid-Afrikaanse polisiediens uitdaag wat beamptes verbied om by burgerlike aksies teen buitelandse burgers aan te sluit. Ngubisi Zuma sê SA First is daarop gemik om die regte van burgers wat nie regstappe kan bekostig nie te verdedig en hoop om soos Afriforum te word. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, het Beryl Ferguson aangestel as voorsitter van die Sandparke se raad. Dit het op 1 Augustus in werking gestel en sal duur tot einde September 2028. Ferguson was waarnemende voorsitter sedert Oktober verlede jaar en is geloof vir haar sterk leierskap. Sandparke sê haar permanente aanstelling voorsien deurlopendheid en sal die organisasie se bewaringsmandaat, belanghebbendes se betrokkenheid en langtermyn volhoubaarheid steun. Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Petri Seruya, het by die Matlanga-kommissie beweringe betwis dat die eenheid se operasionele handleiding nie gebruik word nie. Die voormalige hoof van IDAC, Andrea Johnson, het die indruk geskep dat die operasionele handleiding nie werklik in die praktyk toegepas is nie. In reaksie op getuienisleier Tabang Pue se vraag het Serunye gesê die handleiding rig al sedert 2024 IDAC se daaglikse prosedures, operasionele standaarde en prosesse. Meer as 150 migrante is gered nadat 'n klein boot aan die brand geslaan het, terwyl dit probeer het om die Engelse Kanaal vanuit Frankryk na Brittanje oor te steek. Franse owerhede sê die engine het aan die brand geslaan, wat veroorsaak het dat die vaartuig vinnig begin verbrokkel het. Franse en Britse reddingsspanne het al 157 mense aan boord gered, met geen beserings wat aangemeld is nie. Amptenare sê sommige migrante het vroeër hulp geweier, vasbeslote om hul reis voort te sit. Die voorval kom te midde van hernieuwde pogings deur die Britse regering om gevaarlike kruisings met klein bootjies vas te vat. Dan in jou rugbynuus. Die Springbokke se hulpafrigter Dion Davids het ontken dat hulle Saterdag se eenmalige toets teen die Pumas en Buenos Aires beskou het as 'n opwarmingswedstryd vir die reeks teen Nieu-Seeland. 26 spelers het na Argentinië gereis, terwyl die res in Johannesburg agtergebly het om vir die toetsreeks voor te berei. Davids sê dit sal 'n groot flater wees om die kragmeting met Los Pumas as blote opwarmingswedstryd te benader. Ons kyk na jou geldsaake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,637. Die prys van goud is $4,082.07 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.51 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees môreoggend om 6:00 op die Grootpak Breakfast.

0: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg, natuurlik op hierdie aand, dinsdag aand, saam met my Erika Meiberg op die 4 Augustus. Kan jy glo, dis 'n nuwe maand, aftraande nou na die einde van die jaar toe, maar ons gaan Augustus ons vroue celebreit. Ek hoop jy het 'n wonderlike maand en elke vrou, vir jou wil ek net vier vandag. Ons is daarom maar net wonderlike wesens, ons kan onsself maar net nie help nie. Ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan en dit is my die grootste voorreg om saam met jou te kan kuier en seker te maak jou aand is regtig lekker ontspannend. So as jy dit nog nie gedoen het vandag nie of vanaand nie, haal net 'n bietjie asem. Ons het na die nuus geluister na Depeche Mode, You Just Can't Get Enough. Dan het ons ook geluister na Dodo Nyoka met Fotos en Elvis Blue Errands in die middel van nêrens. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9 op 89.6 of 90.6 en natuurlik ons aanlyn platform is www.luisterfm.co.za. Dankie ook aan my kollega Bieknik met die program Bieknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure hier op Awesome Teeg? Ons kop af met Impak. Dis daai lekker stories wat ek deel, wat stories van hoop is. En natuurlik is daai stories van hoop wat ons lewens so radikaal kan impakteer. So ons elkeen se storie het waarde en ons stories maak saak. En dan gaan ons bietjie vermaakvraag speel. Hoe werk dit? Ek gaan vir jou natuurlik 'n kategorie gee van enige iets in die vermaakbedryf. Gooi hom met 'n leidraad en dan moet jy vir my die regte antwoord gee. Nou gaan ons kyk wat het vandag gebeur in musiekgeskiedenis op die 4de Augustus. 30 seconds gaan jy vanaand saam speel, dalk is jy die gelukkige wenner en daarna is dit tyd vir Splinter nuwe insetsel hier op Awesome Teeg. Kom ons toer. Lekker. Ware woorde en dan gaan ek die program afsluit met ons kunstenaar van die maand. Ek sal nou die kat uit die sak uitlaat van wie dit is. So ek nooi jou uit, kuier saam, maak seker jy al asem saam met my, Erika, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedicoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedicoop.
4: On your marks, get set.
5: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
6: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
5: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
6: We learn, we laugh, and we try new things every day.
5: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
6: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
5: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
7: Erika Meiberg op Luister FM.

0: Olympisch bank en naar Irak huis zat lieve Jesus en mijn pa. La praat zo over die boerderij en zei alles is oké, okay, mijn bra.
1: Nou, en dus Anam Tas, daarmee is dit hoe die hemel lyk. Ons het ook geluister na Van West met Boer in my hart. En natuurlijk Ivan Roo met My Rede. Dit is nou 6:30 op hierdie lieflike soel dinsdag aand. Wat een wonderlijke, lekker, sonskyn, warm dag was het nie. Kyk, ons moet dit indrink. Hulle so few far and in between, soos die Engelse sal sê. So ons geniet hulle terwyl ons kan. Nou ja, dis daar die tyd van die aand hier op Asemteug vir ons Impak Story.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: Ek onthou dat ek my ma keer op keer om verskoning gevra het, terwyl sy deurentyd my hand vasgehou en my moed ingepraat het. Sy het geweet wat vir my voorlê. So vertel Annelien McCabe van die groot skok toe die dokter bevestig het dat sy 'n tweeling verwag. Sy was toe self nog 'n kind, skaars 14 jaar oud. Daardie dag, 15 jaar gelede, toe Annelien uitgevind het sy is swanger, was die swangerskap reeds 5 maande ver. Sy het nie eintlik onraad vermoed nie, haar siektes was immers baie ongereeld, maar daar was allerlei gerugte. Haar ma het daarvan te hore gekom en haar gekonfronteer. My ma het gesê dat sy toe sy die stories hoor, dadelik besef het dat dit die waarheid is. Sy het die tekens raak gesien, vooral die vinnige toename in my gewig. Ons het begin praat en sy het my glad nie veroordeel nie. Sy was deurentyd kalm en rustig. Sy het begin deur my te vra wat die kanse is dat ek swanger kan wees. Ek moes erken dat dit moontlik is, maar omdat my siklus so ongereeld was, het ek steeds in ontkenning geleef. Annelien vertel hoe skaam sy was toe hulle by die dokter aankom vir swangerskaptoets. Dit was hulle jarelange huisdokter wat by haar geboorte teenwoordig was. My ma het my verseker dat ek nie alleen is nie, maar ek was oorweldig deur skaamte en vrees. Sy het steeds gehoop dat die toets negatief sou wees. Die dokter het besluit om nie 'n swangerskaptoets te doen nie, maar eerder 'n sonaar-ondersoek en die baba was duidelik sigbaar op die skerm. Die dokter het die baba gemeet en gesê dat ek 5 maande swanger is. Ek het in trane uitgebars. Toe het hy intens na die skerm gestaar en vir ons gewys. Daar was 2 babas. Die volgende stap was om die tweeling se pa te laat weet, as ook haar eie pa. Die pa van die tweeling was in matriek en Annelien in graad 9. Annelien se pa was baie teleurgesteld en sy het dit verstaan. Ek dink my ouers het hulle self kwalik geneem. Ouers dink dikwels dat dit hulle skuld is as so iets gebeur. Daar is ook mense wat sommer aanneem dat jy uit 'n slegte huis uitkom. Dis nie waar nie. Ek kom uit 'n baie gebalanseerde huis. My ouers was streng, maar ook liefdevol. Hulle was in daardie stadium besig om te skei en het niks aan die atmosfeer in ons huis verander nie. Ek is nog steeds hier hulle albei gekoester. Toe moes hulle die skoolhoof gaan spreek en daar is besluit dat Annelien vir eers nie sou terugkeer skool toe nie. Sy sou ook nie by sportbijeenkomste toegelaat word nie. Daarop het sy die hele tweede kwartaal thuis deurgebring en feitelik nooit die huis verlaat nie. Die tweelingseuns is op 8 Junie gebore en Annelien is in die derde kwartaal terug skool toe. Dit was my baie moeilik, vertel sy. Ek het soveel vriendinne verloor. Baie kinders en onderwysers het my veroordeel. Dit was vir my bykans ondraaglik. Ek wou my kop in 'n gat druk. Tuis het daar 'n ander uitdaging op my gewag. Nou was ek 'n mamma. My ma was my rots. Ek het verlang by haar in die bed geslaap, sodat sy my met die nagvoedings kon help. Ek het 'n hele ondersteuningsnetwerk gehad. My sussie het kom help en selfs my pa het ingespring. Ook my ma se vriendinne was gereeld by die rand. Ek sou nooit die tweeling sonder hierdie span kon grootmaak nie. Die tweeling se pa het elke naweek kom kuier en die Here het ons regtig gedra elke dag. Ek het sy hand in alles gesien en dit was vir my uitdaging om weer my identiteit te vind. Soggens wanneer ek wakker geword het, was ek 'n ma. Ek moes doeke ruil, baba formule aanmaak en die kleintjies voed en 'n paar uur later was ek 'n skoolkind. Middag na skool en wanneer die skoolaktiwiteite afgehandel is, was ek weer 'n mamma. Ek was altyd moeg, my dae van oorslaap of partytjies of 'n koffie afspraak met 'n vriendin was nie meer deel van my lewe nie. Sommige van my vriendinne se ouers wou ook nie hulle kinders aan my en my geselskap blootstel nie. Dit was my baie swaar. In my graad 10 jaar het ons Bethlehem toe getrek en ek was verlig om op 'n skoon bladsy te begin. Maar dit was nie lank nie of die nuwe skoolmaats het van die tweeling geweet en die geboelie het van vooraf begin. Dit was 'n baie donker tyd in my lewe. Aan die einde van graad 10 het my ma ter wille van my emosionele welstand weer Kroonstad toe verhuis. Hoewel dit 'n besondere moeilike tyd was, sê Annelien dat die vreugde daarvoor vergoed het. Om die tweeling Johan en Fransja groot te maak was 'n enorme uitdaging. Maar dit was 'n goeie leerskool. Ek dink nie buitestanders het my reis as skooldogter met twee babas so goed begryp nie. Vandag is hulle 15 en ek kan nie my lewe sonder hulle voorstel nie. Hulle is sagte omgeekinders wat hulle sissie en boetie met liefde omvou. Hulle help my baie met die 8-jarige Charlotte en die 3-jarige Matthew. Soms as ek nou die tweeling kyk, maak dit my so emosioneel, want ek was so oud soos hulle tans, toe ek hulle ma geword het. Die seuns se pa is steeds baie betrokke by hulle. Hulle sien hom elke tweede naweek en elke vakansie. Dis vir my belangrik dat hulle weet dat ek hulle wou gehad het, al was ek so jonk. Ek gee hulle daagliks daardie versekering, ek sou nooit die reis anders wou hê nie. Dis wel ook vir my noodsaaklik om openlik met hulle te praat oor die feite van die lewe. Onkunde doen niemand 'n guns nie. Ek wil nie hê my kinders moet eendag verkeerde besluite neem, omdat hulle nie oor genoeg kennis beskik het nie. Annelien het nooit gedink dat sy ooit 'n man sou ontmoet, wat ook die tweeling sou aanvaar nie. Die Here het egter vir Eddie oor haar pad gestuur. Hulle is al 9 jaar getroud en hy het ook 'n baie verregte verhouding met die seuns. Volgens hulle ma is hy baie betrokke by die seuns en hulle lewe en hy loop nie een van hulle aktiwiteite mis nie. Annelien vertel ek het jare lank geestelik gesukkel. Ek het gesukkel met my geloof. Ek kon nie aanvaar dat die Here vir my lief kan wees nie. Ek was skaam voor hom. Ek wou nie sy vergifnis aanvaar nie, omdat ek myself so kwaad geneem het oor my misstappe. Ek het verlang geglo dat ek nie God se genade werd is nie. Ek het na 'n vrouekamp toe gegaan en hier het ek God se liefde opnuut ervaar en myself vergewe. Die skaamte en die donkerte is deur hom na die lig gebring. En ek is nou weer Annelien, die een voor die seer.

0: Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Zai, jy is ingeskakel hier op Asem Teeg op hierdie lieflike Dinsdag aan die 4de Augustus en jy kuier saam met my Erika hier op jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na Revelation Enterprises met Tot in Ewigheid na ons impact story. Toe sit Kaline van Jaarsveld, Jakkelstra met Wolse Vrou, Bernice West met Hey, Jy, Jy. Nou, Hey, Jy, Jy wat nou hier ingeskakel is en luister hier op jou lekker luisterstasie. Dit is tyd vir ons vermaakvraag. So ons kategorie van vanaand se vermaakvraag is 'n Amerikaanse sitcom. En die leidraad is Tony of Angela, watter een is nou eintlik die baas? Waarvan praat ek? As jy weet, stuur vir my jou antwoord na 082333667.

0: Dis die klanke daar van Jennifer Zamudio. Kom terug, ons het geluister na Kurt Darren, Papsop, Winterwater, Nuts en Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero. Dis so 1 minuut na 7 en jy is ingeskakel op Asemteug saam met my, Erika Net, hier op jou lekker luisterstasie. Ons is besig om vermaakvraag te speel. As jy so pas ingeskakel het en jy het dit dalk gemis, baie welkom in ons midde, maar die vermaakvraag se kategorie vir vanaand is Amerikaanse sitcom en leidraad wat ek gegee het was Tony of Angela, wat een is nou eintlik die baas? En hier is julle antwoorde. Doreyn, jy sê vir my dis Who's the Boss? François V sê dit vir my ook. Esti, jy sê nou ook Who's the Boss? Doopie. En dan het ons vir Kukus. Dan het ons hier vir Corrie van Sail. Baie dankie. Anton, wat sê jy?
1: The Boss, Erika.
0: Ah, sy, baie dankie. Dan het ek vir Jennifer, sê vir my ook Who's the Boss? Priscilla. BCR sê vir my Angela. Nee, maar ek wil nie weet wie Angela, ek wil weet wat sy program dit is. En dan Alta Bekes, daar van Jeffrey's Boy, sê vir my ook Who's the Boss? Charmaine, baie dankie. Who's the Boss? Tiandait Botswana, baie dankie. En ja, kom ons kyk wat sê Louise hier. Hierso sy sê Married with Children en toe nie Full House. Nee, jammer nie, een van die twee is reg nie, maar het maak nie saak nie, solank ons lekker saam speel, is al wat saak maak. Natuurlijk is het Who's the Boss, as jy gesê, Who's the Boss, is het reg. Natuurlijk, Amerikaanse sitcom, geskep dier Martin Cohen en Blake Hunt. Dis van die 20 September 1984, kan jy geloof, dis so lang terug. Waar was ek? Ek was in standaard 4, nuwe land, tot 25 April 1992. Dis baie lank op ABC uitgesaai, altesaam 196 episodes. Natuurlijk Tony Danza speel die hoofrol as Tony Maselli, een voormalige bofbalspeler in die Major League, wat sy dochter Samantha, natuurlijk gespeel dier Alyssa Milano, weg van die gejaagde lewe, in New York wil wegvat en in 'n ander plek groot maak. Dis natuurlijk in Fairfield, Connecticut. Waar hy natuurlijk as 'n inwonende huishoudelike werker werk vir Angela Bauer, gespeel deur Judith Light. Die rolverdeling sluit ook in Catherine Helmond as Angela se ma, hou julle vir Mona, daai tannie was baie stout. En Danny Pintoro, dit was natuurlijk Angela se jong seun, Jonathan Bauer. Nou ja, die program het van die gewildste situasie komedies van die 1980s geword, meer as 40 toekennings benoem, insluitend 10 Primetime Emmy toekennings en 5 Golden Globe benoemings. Who's the Boss was baie suksesvol wat kykersyfers betref. Dit was tussen 1985 en 89 in die top 10 van die finale primetime kykersyfers en word sedertdien wêreldwyd herhaaldelik uitgesaai. So baie dankie dat jy saam gespeel het. Vermaak vraag, bly ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy het al vele asemteug geneem hier op jou lekker luisterstasie en jou Dinsdag loop lekker. Hoe sê die broers? Hy loop soos stroop. Nou ja, ons gaan 'n bietjie verder musiek luister. Dis nou Steve Hofmeyer met Blou Ballon.

0: Ah, Jolandre, daar sing hier ons nou oud en grys en ons nog steeds mooi. Ja nee, ons grys is moet maar saam staan hè. Ons bly nog steeds mooi. Nou ja, dis Augustus en dis vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Een handsak is natuurlijk synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir hierdie handsakke is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli in Biscuit Lovers en Jeffrey's Bay. Maak seker jy kry jou handsakke so gauw as moontlik by die aflaaipunte uit.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die Campbells, 100 jaar, daar is hy. Dis nou 17 minute oor 7 en jy is ingeskakeld saam met my Erika hier op Asemteug, net hier op jou lekker luisterstasie. Dis is tyd vir ons om te kyk wat het gebeur vandag op die 4 Augustus in musiekgeskiedenis. In 1958 behaal Bobby Darin sy eerste treffer, toe Splish Splash, die derde plek in Amerika bereik. Die liedjie word later in Sesame Street gebruik, hoor die een, om kinders aan te moedig om in die bad te klim. Kom kindertjies, kom bad, Splish Splash net so bietjie. Dan in 1964 op die dag, The Kinks stel You Really Got Me in die Verenigde Koninkryk vry. Dit word hulle eerste treffer en bekleed het in die September maand vir 2 weke die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk. 1975, terwyl hulle op die Griekse eiland Rhodos vakantie hou, word Robert Plant, die hoofsanger van Led Zeppelin, en sy gesin ernstig beseer in 'n motorongeluk, wat daartoe lei dat 'n beplande toer deur Led Zeppelin natuurlik in die VSA gekanselleer moes word. Die dokters het blykbaar vir Plant gesê dat hy dalk nooit weer sal kan loop nie, maar hy het volle herstel. En dan in 1984, Prince se album Purple Rain, wat ook dien as die klankbaan vir die gelijknamige rolprent, bereik die nummer 1 posisie in Amerika, waar dit vir 'n verstommende 22 weke bly. 1990, op die 4 Augustus, Mariah Carey behaal haar eerste nummer 1 treffer op die Hot 100 ranglys, toe haar debuut enkelsnit Vision of Love die topposisies bereik. Dit is die eerste van haar 14 nummer 1 treffers en dit is net in die 90s. In 2017, Despacito word die YouTube-video wat die meeste ooit gekyk is met bykans 3 miljard kyke in slegs 7 maande. En hierdie rekord bly staan tot 2020, toe Baby Shark, kan jy glo, dit verbygesteek het. Maar jy kan jy nou indink, nie? Baby Shark, al die kinders het dit ook geluister. Nou ja, daar het jy dit op die 4 Augustus, al die interessante dinge wat teruggebeur het in tyd in die wêreld van musiek. Ek gaan vir jou speel, The Kinks, You Really Got Me, en natuurlik Despacito van Luis Fonsi, saam met Justin Bieber. Geniet het.
1: Luister FM.

0: Nou, zijn lekker energie daar natuurlijk. Je is aangeskakel hier op Awesome Teeg op jou lekker luisterstasie. Ons gaan nog een liedje luister. Ons gaan eerst Winkelrakke toe, dan Lia met Dromer. En dan moet jy reg wees vir ons 30 second speelietjie. Ek hoop jy gaan vanavond saam speel. Ek hoop jou foon is reg in jou hande en jy is right and ready om koning te kraai vanavond net hier op Awesome Teeg.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22395.

0: En dis Lia daar natuurlijk met drome. Dis tyd vir ons 30 second speletjie, so ek hoop jy's reg vir hom.
1: Jou 30 second speletjie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Goed dan, die leidraad van vanaand se 30 second speletjie net hier op Asemteug is as volg. Hierdie Kaapse dansers dra helder kleure, verf hulle gesigte wit en dra sambrele terwyl hulle elke jaar in Kaapstad se straat te feestvier. Ek gaan hom weer herhaal, hierdie Kaapse dansers dra helder kleure, verfel gesigte wit, dra sambrele, terwyl hulle elke jaar in Kaapstad se strate feestvier. Waarvan praat ek? Speel saam 30 seconds. Stuur van jou antwoord na 082-333-667 per WhatsApp.

0: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

En is Dion groot daar en hy vra, is die koel al deur die kerk? Ons het ook geluister na Jan Blom, saam met Reina Velvet, met Tussen die Lyne en natuurlik Sandra, met Everlasting Love. Nou jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM se TikTok volg. Soek net at luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Dat is die klanke daar van Johnny Clegg en Savuka met The Great Heart. Jy is ingeskakel hier op Asemteug. Dit is nou so 51 minute oor 7. Heerlijke, lekker dinsdag aand hier in die baai en in die kontrui. Ek hoop jou dinsdag loop lekker tot dusver. Ons is bezig om 30 seconds te speel en sy so pas ingeskakel het en jy het miskien die leidraad gemis, gaan ek om gou-gou gee, so dat jy kan verstaan wat aangaan wanneer ek die antwoorde deurgaan. So die leidraad van vanaand se 30 seconds was, hierdie Kaapse dansers dra helder kleure, verf hulle gesigte wit en dra sambrele terwyl hulle elke jaar in Kaapstad se strate fees vier. Nou ja, ek gaan vanaand se wenner aankondig en die wenner van vanaand se 30 seconds speelietjie is Amanda. Amanda, baie geluk. Is dit jou eerste wen? Ek dink dit is dalk jou eerste wen. Maar kort op jou hakke moet ek baie sê, is daar heel wat baie kort op jou hakke is. Dit is allemaal in dieselfde sekond. Maar Jana Jonker, jy is direct na haar in die tweede plek. En Veronica de Vos, jy is in die derde plek. So baie dankie dat jylle saam gespeel het en baie geluk. Ook aan jylle en aan Anton, jy is ook daar. En dan het ons hier vir Mornay. Wat ook vir my die antwoord gegee het, wat reg is. Ek gaan nou die antwoord gee, ons gaan nou net deur allemaal wat reg is. François W, dan het ek hier vir Mornay, daar het Algoa Park. En dan het ek vir Julie Strydom, ek het vir Beatrice. En dan het ek vir Priscilla, ek het daar vir Hein uit Hubertina. Vir Lisa Norrettel, en dan het ek vir Doopie. Ek het vir Alta, daar Jeffries. Ek het vir Louise Lamprecht. BCR, ek het vir Fran. Dan het ons hier vir Francette en Karina. Nee, daar is nie helemaal reg nie, maar jy is amper daar. Dan het ek nog Louise hierso, wat ook reg is. Beverly Koekoes, Antoinette Meiring. En kom ons kyk, wie is hier die Corrie van Seil? En dan het ek vir Shane, ook daar uit Algoa Park, Karinel. En Jennifer en Tian. Jene man, jy is allemaal reg natuurlijk, die antwoord wat ek gesoek het was die Kaapse Klopse. Niemand anderste wat hulle gesigie so wit verf daar in die Kaapse strate en heerlijk ronddans nie. Natuurlijk is die Kaapse Klopse ook bekend as die Cape Town Minstrel Carnival. Dit is natuurlijk een feestelike en historiese straatkarnaval wat jaarliks op die 2 januari in Kaapstad gevier word. Spog met so wat 20.000 kleervolle optredes. Unieke Goomaritmes genade waar toe koek my tong vanaand iets ijsliks. Unieke Goomaritmes, een diep wortel in die 19e eeuwse erfenis van vrygestelde slawe natuurlijk. Dit het ontstaan in die 19e eeuw, interessant, toe slawe in die Kaap slechts op die 2 januari een vrydag van hulle eienaars gekry het. Liewe genigtig, ek sou ook gedans het. En dit staan bekend as die tweede nuwe jaar en het dien as 'n trotse en 'n vrolike uitdrukking van die kleerling en Kaapstadse identiteit. Ek het dit nog nooit beleef nie, ek sal dit nog eintlik een keer graag wil beleef daar om dit te sien en dit te beleef. Nou ja, soos wat ek gesê, die deelnemers dra helder blinkpakke gewerfde gesigte en dra klein kleervolle sambrele. En dan het hulle ook natuurlijk instrumente wat hulle speel, die banjos, gitaars, trombone en traditionele goomatromme. En daar is ook competities, hulle noem hulle troepe, so die troepe competeer hard teen mekaar in kategorieë so sang, dans en natuurlijk die optogte. En bekende liedjies wat gesing word deur die Kaapse Klopse, miskien herken jy sommer baie van hulle, ek soek na my Dina, kom dans Clara Duin, hier is ek weer, Polly ons gaan perl toe, Bobbejaan klim die berg, wat maak om Kalida, houd jou rokkies by mekaar, daar kom die Alabama. Lekker nie. So daar het julle dat die Kaapse Klopse, baie dankie dat jy saam 30 seconds gespeel het, maak nie saak as jy nie gewen het nie, dit gaan oor die lekker saam speel en saam keier hier op die radiogolwe van Luister FM. Maar bly asseblief ingeskakel hier op Asemteug, dis amper tyd vir kom ons toer, ons splinternieuwe ding wat ons hier so gaan doen vir jou, net hier op Asemteug, en dan natuurlijk gaan ons ware woorde toe, en dan gaan die program afsluit deur een liedjie van ons kunstenaar van die maand, wat ek nog nie gesê het wie dit is nie, maar dit is niemand anders ter nie, as die ikoniese Bette Midler, wat ons in augustus maand nou gaan luister. So bly ingeskakel, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

te raken vriendelen. Dan zal het regen.

Dis nou 10 minute oor 8 en jy is ingeskakel op Asemteug net hier op jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na Jack de Priester saam met Charlize Berg met Ek Lewe vir jou. Rihanna Nel, die moeite werd en David Fourie, Land in die Suide, baie gepas met die insetsel wat ek bykie nou saam met jou gaan deurhardloop. Kom ons stoer, jy nou, ons het allemaal net een prachtige land. Hierdie Land in die Suide het baie bekoring en vir ons elke een wat hier bly, ek is seker of van, al is die ander land soos hierdie land nie. En toe denk ek, kom ons gaan toer een bykie, kom ons gaan kyk een bykie wat gaan aan, wat se dorpies is daar, wat's lekker. Toe denk ek, okay, kom ons begin by die Laagveld. Na die Laagveld het vir my baie spesifieke bekoring in. Ons het baie soen toe gegaan as kind en my pa daar groot geword en tralala gaan aan die verder. En gaan nie, so die Laagveld is nogal baie groot. Dit strek van Mpumalanga tot in die Limpopo provinsie. En natuurlijk die belangrike en bekende dorpe, miskien weet jy van hulle allemaal, Mbombela is natuurlijk Nelspruit en Hoedspruit, Palaborwa, Haiziewiel, Mbombela is natuurlijk Nelspruit en Hoedspruit, Palaborwa, Haiziewiel, Witrivier, ach jene, ons gaan vir

0: maar op die plaas het ons in heen toe getrek. Nou, dis 'n welige subtropiese tuin dorpie in Limpopo, wat beskend staan natuurlik as the land of silver mist, weens die mist wat dikwels oor die omliggende berge hang, en natuurlik staan het ook bekend as die vrugtemandjie van die land. Dis die tweede grootste dorp in die provinsie, en dien as 'n reuse landbou en toerisme middelpunt. Nou, blijkbaar het die dorp ontstaan in 1903, toe die koloniale regering van Transvaal nog daai tyd 'n proef- en navorsingsstasie vir tropiese en subtropiese vrugte op 3000 hektaar gestig het. Dit het ook tabak ingesluit. Die navorsingsstasie was 'n groot sukses en die grond is in 1916 prysgegee en aan boere toegeken. En 'n nuwe dorpsgebied is in 1919 uitgelê. Nou, die naam Zanine is waarskynlik afkomstig van die Sotho woord Tsana, wat letterlik mandjie beteken, hè, natuurlik die vrugtemandjie van die land, verwysend ook na die feit dat dit oor die dorp blykbaar ook in die mandjie, dit lyk soos 'n mandjie want hy lê so tussen die heuwels, soos mos so omring met die berge. En dis in die Mopani landbou distrik en die eerste tee is in 1969 daar gepluk. Ek onthou die tee lande, die tee plantasies, nie die lande nie. Ja, dit was interessant. Dis op die eerste plek en die enigste plek waar ek het beleef het, was die tee plantasies daar in Zanine en die Siegfried Anneke Navorsingsinstituut vir Balansia is ook daar. Nou ja, as jy wil weet, wat is die klimaat daar, as jy 'n bietjie soontoe wil gaan vir 'n ou vakansiekie of 'n naweek weg, sal 'n lang naweek moet wees, want dit is 'n bietjie ver van ons af. Dis lang somers daar met aangename winters. Dit het 'n subtropiese klimaat en dan is natuurlik baie woude daar, nê? En dan was glad nie, so net so eentjie verder van daar af is 'n doringbosveld. Maar Zanine is subtropies, dit is 'n baie vreemde ding en 'n vreemde verskynsel. Net aan die ander kant is dit lyk like, soos bosveld weer die doringbome en dan kom jy daar in Zanine en dan is dit 'n subtropiese lushof. Baie, baie mooi. Ons het vir 5 maande daar gebly en het die 5 maande gereen, ek seker of van. Ek seker of van die heel tyd gereen. Landbou is natuurlik massief. Zanine produseer so wat 40% van Suid-Afrika se avocados, 40% van Suid-Afrika se mangoes en 20% van Suid-Afrika se piesangs. Natuurlik ook 90% van Suid-Afrika se tomaties wat ook natuurlik help met ander plase wat Suid-Afrika die 40ste grootste tomatieprodusent ter wêreld maak. 40ste, ek is nou nie so groot nie. Maar interessant genoeg het jy al daai ZZ2 pakkies gekoop tomaties. Nou ja, hulle is daar in Zanine geleë, indien jy gewonder het. Zanine is ook die grootste produsent van denneplantasies in die Limpopo provinsie. Is verantwoordelik vir 85% van die hele Limpopo se denne en bloekom produksie. Nou ja, 'n wye verskeidenheid vrugte word verbou, ek nou gesê mos, nê, daar's lemoene, avos, pynappel en pragtige areas daar toerisme speel 'n belangrike rol in Zanine se ekonomie. Baie toeriste aantreklikhede rondom die dorp, natuurlik die Zanine Dam, pragtig om soontoe te gaan, allerlei dinge wat jy daar kan doen. Maguba Kloof is 'n wonderlike plek, baie baie mooi met pragtige hotelle en restaurante waar jy kan gaan eet. En natuurlik is daar 'n dorpie Heinertsburg. Ons het toevallig daar toe na 'n begrafnis toe gegaan, maar wat 'n pragtige, pragtige dorpie. Dis amper soos 'n dolstroom in 'n Clarence vibe, nê? Nee? Heinertsburg weggesteek daar en natuurlik Wolberg is ook daar. Die dorp is ook naby aan 'n aantal wildreservate en dit dien dikwels as 'n deurgang vir toeriste op pad na ander toerisme bestemmings natuurlik soos die Wildtuin. Die Wildtuin is maar net so 100 kilometer van daar af. En natuurlik die Velvet Monkey Foundation waar daar meer as 600 blou ape onderhou word. Nou ja, daar het jy dit, so bietjie meer oor die dorpie Zanine, daar in die vrugtemandjie van die land. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Ons gaan bietjie aan na ware woorde toe in 'n rukkie en dan natuurlik die liedjie wat ek vir jou gaan speel van Bette Midler. Wat sal dit wees? Bly ingeskakel.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: En is Dozy daar met Ek Dink aan Jou. Dat is ook geluister na Fran Prins Bitterblauw Elis Matron op Pad na Jou. Dit is nou 26 minute oor 8 en is tyd vir ware woorde. Soos wat ek altyd sê, man, as het met my hart praat of as het iets in my vasteek, dan wil ek het graag met jou deel. En van onze ware woorde is, die lewe is eintlik maar net eenvoudig. Dis ons wat ingewikkeld raak. Die lewe is eenvoudig, maar ons ou mensies, ja, ons is die oukies wat maar so bietjie ingewikkeld raak.
1: Esko.

En is natuurlijk Liesel Pieters, waar ek hoort. En ons het ook geluister na Joe Black met Skepe. Nou ja, ons maak klaar hier op Awesome Teeg, maar vir eers is dit ons kunstenaar vir Augustus. En is niemand anderster nie as die ikoniese Bette Midler. En die liedjie van haar wat ek vir jou gaan speel vanavond is The Rose. The Rose is een liedjie wat door Amanda McBroom geskryf is. Bette Midler het die liedjie beroemd gemaakt toe sy dit opgeneem het vir haar rolprint The Rose. In 1979 al, waarin dit tydens die eindtitels gehoor word. Midler het die Grammy-toekenning vir beste vroulike popvokale uitvoering vir The Rose gewen en sy het strawwe mededinging geklop onder andere Barbara Streisand en Donna Summer. So hier is Bette Midler met The Rose.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

0: Cheers.
1: Luister FM.

aan jou. Diep, diep, net na middernacht, die donker wat my omvou. My ore suis van stilte, toe die yskas met my praat. En ek voel 'n brand binne my, om vir

vir 'n lang tyd al hoor ek mense praat oor 'n ding wat kan gebeur. Dis 'n ding wat klink soos 'n fee verhaal wat jou hele lewe om kan keer. Nou die vreemde ding het nou met my gebeur, want ek weet jy's nou hier om te bly. Dis my groot kans die wat ek vas moet gryp, want anders is het nieuwsie verby.

0: Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand, and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get pork Braai Chops at £39.99 per kilo, and pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

'n plekje langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare, en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrijdag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê, hy bring sy niggie saam vanaand. Hy sê, hy naam is Stella, en ek kan my oor nie gloe nie, ek sê, my maat, vanaand maak jy my aand.

was nog nooit weer dieselfde nie. Ek en Stella het die dorp rooi geverf. Maar ek onthou nog daardie dag van alleen wees en dit was swaar. Maar dankie tog vir 'n vriend wat verstaan.

0: 'n hartklop as liefde 'n klip was. Was ek sand in jou uur glas.
1: Ek het by my broers weggekruip vir 2 jaar om iets te skryf. Ons het daar bo oor die venster 8 seisoene in vlotte deur die drank en die dood sien dryf, tot ons vir jou gehoor het. Jy het kom klop aan die deur van die toring en ek wou nie uitkom nie. My broers het jou gaan ontmoet, jy het hulle soos jy gegroet. Ek het julle aanloop gesien, vir jou met die tekkies van jou. Julle het hier die hele donderse ding omgeduik, so hier is dit nou, ek lê waar my skade weer was, oor elke laaste toring, ek is die donker toring.
2: Volg ons op Facebook, @luisterfm.

lang al praat ons nie meer nie. Stiltes om ons raad te veel.